0: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Prómet.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Og sonur heitir Róman Pacino.
2: Ah,
1: það er
2: Róman Pacino.
1: Hvað heitir þú? Róman Pacino.
2: Okay.
1: Hver er pabbi þinn?
2: Það verið þeirra Al Pacino.
3: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax að það er árangur.
4: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina Body Fuel.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þá þarfti ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara elta tilfinningu
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekki plan
2: okay.
3: en það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætlar að gera betra
4: Allir mínir strókar elsku bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu, fyrirgeðu Ég ætla að
4: Allir mínir
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: virka morgna 7 til 10
1: Bara nýtt tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki, allir þurfur að vera
1: Það erst þú í tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki
1: Örglega, þú hefur alltaf verið með Þú hefur alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði Jú Þó alþjóð viti betur
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway og Valdklass
4: Engin heim fyrir tól Upp á borðið, upp á stól Já, ég fæ ekki nóg

0: mig.
1: Sjónum með fyrirlega bandið að kemur að stemningu. Öskandi háspurðum. Vinn við að hoppa út úr flugvélum og synda með háköllum. Upp upp og áfram og alltaf stór. Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó. Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Hefur krassað Jesu partí þú varst graður?
2: Jesu. Lítið þessi.
3: Ég gef hún að þessi var fesk.
2: Þessi var fesk. Hún er samt ekki fesk.
3: Jú.
2: Spurningin,
3: jú. Aldrei verið orðið svona.
2: Aldrei verið orðið svona.
3: En þú þarft að taka stig.
2: Já.
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því var graður, það var ekki að því var trúaður. Þú varst ekki að krassa þetta í grettu.
2: Erum, já. Ég vil ekki að tala ykkur
1: mikið. Já, ég vil mikið að greina

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleika mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get streika, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu. Það ekkert plan.
2: Ok.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar að sko bokka öllum.
3: Ekki
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: Þetta er FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
1: ég fæ ekki nóg.

0: Ég held að ég var að tala með þetta.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og World Class.

0: Turn up. FM 95 7.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðjudagurinn 1. september og hér sitja Rikki G og Egill Blóter í brennslunni til klukkan 10.
2: Það er nefnilega þannig, það er kaldur morgun sem heilsar okkur þennan þriðjudaginn og september náttúrulega heilsar okkur líka maður.
1: Já, það kom nýr mánuður, bara formlegt haust.
2: Það er rosalegt maður.
1: Tíminn er búin að vera helvíti fljótur að líða. Mér líður eins og við erum á Ítalíu fyrir viku síðan sko.
2: Það var bara sumarið að byrja.
1: Það var að byrja sko.
2: Já, það er eiginlega alveg svolítið staðan. Já, ég get alveg verið sammálaðir. Þetta er svona hálf furðulegt hvernig það er að gerast sko.
1: Já.
2: Já, bara mjög steyla þetta ár bara svolítið búið að fjúka sko.
1: Þetta er búið að gera það sko.
2: Já, það er eiginlega bara að segja starlega sveðir. Það er bara búið að svoleiðis fljúga frá manni.
1: Ég verðum í rauninni búið með heila meðgöngu.
2: Já. Á árinu.
1: Það er bara þannig, nýju mánuður.
2: Einmitt.
1: Þrír eftir.
2: Já. Á, já, það er bara þannig að það er þetta í jól sko. Ætla fjórir eftir.
1: Já, fjórir eftir, já. Já, já, ég, hérna, gef mig breik, hún er bara sjön og lein sko.
2: Já, ég geður alveg breik sko.
1: Já, smá,
2: ég,
1: svona
2: var, ég, nei, fannst þér ég eitthvað að vera eitthvað strax?
1: Nei. Nú, hérna, bara leiðir eitthvað með kurteislega.
2: Já.
1: Jú, það er bara 8 mánuðir búnir.
2: Já. Við erum ekki alveg búnir með meðgöngu.
1: Ekki alveg búnir með það, en hérna, það var skrítin svona dagur í gær. Ég horfði á hérna síðustu kvöldfréttir sínar í sjónvarpi.
2: Já.
1: Það svakalega...
2: Svakalega saga, maður.
1: Saga, bara 40 ár, bara...
2: Já.
1: Og hérna, þetta er bara búið.
2: Sorglegt.
1: Já, þetta er það, sko.
2: Gríðarlega sorglegt. Og hérna... Og við þetta, ég sendi bara hlýjar tilfinningar og gott knús á okkar samstagsfélagi.
1: Já.
2: Sem að, hérna, já, bara ná ekki að sinna sín í starfi því að þessi ákvörðum var tekin.
1: Mm-hmm. Þetta er, hérna, var horfa á þetta í gæri, ég var að horfa á gömlu, þú spiluðu svona gömul stef og svona já, fyrir kvöldrétt tíman í gær.
2: Með mitt.
1: Það er merkjöld hvað maður man eftir mörgum, hvað maður hefur verið alinn upp lengi við fréttir.
2: Já,
1: vist, ég þurfti oft, ég var oft bara nöðbeigður, sko, bara sem krakki bara, það var alltaf orðið fréttir á báðum rásum.
2: Já, alltaf skipta á milli.
1: Já, já,
2: ég skildi það aldrei sem krakki,
1: já,
2: sko.
1: Já, já,
2: ég, en svo vist, núna er maður alltaf einu sjálfu byrjaði smá að segja, þú veist, þá sjálfu byrjaði að
1: þess á þess sko.
2: En samt sem maður er það, samt er það smá ruglað, sko.
1: Mm-hmm.
2: Það er ekki búið lengur. Það er bara eitt fréttatími á hverju heimili.
1: Já, já.
2: Og það er eitthvað sorglegt við það, jú, er þetta eitthvað sorglegt?
1: Já, mér er þess að, hérna, líka hrósa hún, hérna, Heiðar Sigurfinnsson, hérna, fréttastjóri RÚF, hann sagði að þetta var líka virkilega vonda frétti fyrir RÚF.
2: Já, já.
1: Það var aldrei aðhald og samkjæmni og...
2: Það er alveg rétt. Þetta er bara slæmt fyrir alla, sko,
1: já.
2: Innan fjölmælingirna, sem auðvitað er að þannig og það er náttúrulega búið að vera svo auka umtal um Ríkisútvarpið.
1: Já.
2: Eftir að þetta á sér stað og bara þessa, þú veist, þetta á að vera holl og góð samkeppni og ég veit að hérna, það halda allir með hvort öðru manneskjurnar í þessum geira, skilur við. Mm-hmm. En það er náttúrulega ekkit í, það er ekkit hægt að keppa við RÚF með nefskattinn og auðlýsingatekjur og það.
1: Nei.
2: Og þetta ekki. Er ekki, það er ekki, þessi ákvörðin er vantilega ekki tekin bara því að stjórnundum langa að gera þetta henni á sín, sko.
1: Nei.
2: Þetta er auðvitað tekið út frá einhverjum pælingum og það er ekki hægt að keppa við
1: því miður
2: Ríkisútvarpið, þegar það kemur að þessu.
1: Þetta er bara eins og
2: þetta er bara raunveruleikinn.
1: Þetta er bara nákvæmlega raunveruleikinn og hérna það er bara sorglegt að hérna horfa upp á þetta og hérna eins og að þessu við bara sendum hlýja strauma.
2: Já.
1: Og okkar góða samstarfsfólk sem hefur staðið vaktina, margir hverjir í stíminu eins og Kristján Már Unnarsson, hvað er hann búin að vera lengi á fréttastofunni?
2: Nákvæmlega.
1: Vá.
2: Örugglega í öll þessi 40 ár sem þetta hefur...
1: Sveimir þá.
2: Gott ef ekki, sko.
1: Þegar ég er bara krakki þá manni eftir Kristjánu Má, sko.
2: Já.
1: Það helstu minningarna mínar, náttúrulega, veist alltaf gaman, þú veist, þetta er búið að fara í ringi, innu svona alltaf tveir angorar, eða svona tveir fréttalesar saman.
2: Já.
1: Setti, skiptast á. Manstu ekki eftir hérna...
2: Ég man eftir þér að Logi Bergmann
1: og... Dómar í Bauksmál...
2: Algjörlega.
1: Hérna, Kúlbangúli, þú veist.
2: Var ekki máli með það, það var eitthvað gert til þess að vera
1: Það var átt að reyna fokk í loga
2: Átt að reyna fokk í loga berg með hann
1: Já, og hún var sko
2: Og hann eiginlega náði þessu bara fullkomna
1: Já, þessu. Já, já Og svo byrja hinn Hún var í rauninni hérna Einn á bakveða sem var einn að stríðum
2: Já
1: Og svo náttúrulega bara neldi hann þetta eitthvað deginn Hélt sér
2: mm-hmm.
1: Og svo fekk hún næstu frétt Og sprakk úr hlátri
2: Ágæðslega gott atri Já og það er örglega svona Ég geti trúað ef við séum að fá eitthvað af þessu næstu dag Svona smá vera að rifja upp söguna
3: Bestu bita úr kvöldfréttum Og þess að
1: hérna, sko. Þetta er hérna, ég bara spila þetta
2: Já, við verðum með að spila þetta
1: fyndið, sko, hérna, hérna byrja Logi að lesa fréttin Og Logi náttúrulega, fyrir þá sem ekki vita Svo ég útskýri fyrir fólki Það því ég hef nú verið þarna Þá, sem sagt Þá ertu bara með prompters Fyrir fram að þig
2: Já.
1: Svo er bara texti sem þú átt að lesa Og hún bara lest frétt
2: Já.
1: Og Logi er ekkert að pæla í einu en einu Það er bara frétt búin og svo kemur næsta mm-hmm. Og prompterinn fer á þá frétt
2: Já, og er það ekki, sko, nú ætla ég bara að spyrja Og ég veit ekki, þú mátt segja mér er þetta ekki aftur sko.
1: Mm-hmm.
2: Við minnir hann af einhvern tímann sagt þetta Hann hafði ekkert lesið endilega fréttir fyrirfram Því þú færðu þær fyrirfram, sko
1: Akkurat.
2: Til að lesa yfir svona smá handrit Hann,
1: hann, búin hann var orðum það vanur
2: Já.
1: Hann þurfti ekkert að, hérna,
2: að
1: lesa yfir prompterinn Gerði það flestir
2: Já, já.
1: En Logi var bara orðum það hérna, sjóaður
2: já.
1: Hann þurfti þess ekkert,
2: ekkert í það.
1: Nei. Svo kemur bara allt í hennu prompterinn og hann byrjar
4: Kurban Guli Mia Kulievits Berdi Makubtov svo í dag sóri dag embættiseiði sem forsetni mið Asíðulýðveldi sinns Turkmenistans við hátíðlega athöfn. Skömmu fyrir athöfnuna greindi yfirkjörstjórn landsins frá því að maðurinn hefði hlotið 89% atkvæði í kosningunum sem fram fórum helgina hinn fyrstu í sögu landsins þar sem fleiri en einn frambjóðandi fengi að bjóða sig fram. Forsetinn fær það erfiða hlutskipti að feta í fótspor Sabu Murads Niyazov sem þekktur var sem Turkmenabasi eða faðir allra Turkmena en hann andaðist í desember síðastliðnum.
1: Og höfum þá hreinum, þetta var eiginlega allt bara þvæla.
2: Já, er það,
1: Já,
2: það er
1: stað? Þetta var svona bara, þetta var bara eitthvað.
2: Ok.
1: Herra, ok. Og svo náttúrulega fær hún
2: Já.
1: Bara hérna
2: Kepli
1: beint á eftir og hún náttúrulega að reyna að fokk í honum og svo gerist þetta.
5: Dómari í Baugsmálinu Dómari í Baugsmálinu veitti í dag Sigurði Tómasi Magnússinni settum saksóknara ítrekkað ákúrur fyrir að spyrja ekki hnýtt með þeirra spurninga í yfirheyrslum yfir Jóni Áskari Jóhannessyni Forstjóra Baugs Þriðja daginn í röð satt forstjóri Baugs fyrir svörum nú varandi meint bókhaldsbrot tengd Baugi Tölverðar spennu
2: Þetta er svona típist dæmi sem getur ekki ráði við þig
1: þetta er,
2: og það er að erfið
1: þessu er, hún var líka bara Dómari, Baugsmálinu
2: Þess vegna er þetta líka svo gott sko, ef maður er einhvern veginn í einhver slæmskapi sko, að negla sér inn á einhverju samfélagsmiðla og skoða sko bara
1: Þetta er ógæðslega að fyndi þið
2: sko. Skoða bara svona mistök í fréttum heilt yfir sko Það má alveg verið eðlendis frá fyrir mér sko Mér finnst það bara ekkert eðlilega gott konsert
1: Svo hérna, manni hérna eftir að Logi Bergman Það var fyrst skitt sem ég hérna Fyrst skitt sem ég tekið til að Logi var bara ekki slíf pirraður
2: Já
1: Og hérna, það gerðist bara eitthvað í promptverðum Og bara, við skulum bara, og Logi er alltaf svo Hann er alltaf svo hérna
2: Slagur
1: Úst, Já, og real
2: já.
1: Hann er bara svo, hann er svo einlægur
2: Já
1: Og hann bara segir hérna bara þvílíka klúðrið Og skulum ferði þetta hérna.
4: Á morgun verður kveðin upp dómur yfir fimm litháum og einum Íslending sem ákærðir eru fyrir mannssal á 19 ára litháskri stúlku, Breki Logason.
1: Og svo skiptist ekki yfir í fréttina. Hann horfði bara og heldur á hann.
4: Nei, það var kannski ekki alveg máli hjá okkur. Færum okkur.
1: Við tekum blöð.
4: Já. Þessi fréttir ekki tilbúin, ekki frekar en aðra fréttir svo sem hjá okkur í dag. Þannig að...
2: Æjæj,
1: svo við þú?
4: Það veit ég líka alveg hvað ég á að gera við ykkur. Því ekki best að við fyrir bara að vindum okkur í auðlýsingar að verna hvað hann að gerist í okkur lífi.
2: Já, hann er pirrað.
1: Hann er pirrað. Ekki frekar, þessi fréttir ekki tilbúin, frekar en eitthvað aðrar hjá okkur.
2: Úff, bældi ég að vera fyrstu vaktinni sinni sem ykkur fréttaprodúsenda
1: Með lofa Bergman vel pirraðan sko Já, góð spurning sko, svo geti vel verið að það hefði bara verið Úst, eitthvað frósið og
2: Já
1: Já, þetta eru minningar
2: Þetta eru minningar og við munum kannski svona ná að gera eitthvað meira upp af þeim í vikunni.
1: Já, og eflaust. Hvernig var gerðarinn hjá hans?
2: Herri, gerðarinn var bara bara fínt sko. Þetta var eins og ég sagði í gær, þá hérna þá var þetta bara rosa basic mánudagur sko.
1: Mm-hmm.
2: Ég held að það bara eitthvað kjúkling og eitthvað svona í svona einhverju ananas salsa og eitthvað svona ógustlega næs
1: mm-hmm.
2: sem ég held að um kvöldi fóðu bara eitthvað smá göngutúru í hreyfingun í gær
1: mm-hmm.
2: ég er bara að byrja aftur í boltanum í dag sko.
1: Þannig,
2: ég vildi ekki fara ég ætla að fara í gimmi á morgun svo ég sé ekki með sko harspurunar í fyrsta boltanum til þær munu koma aftan á mér núna þannig maður fer aftur á stað
1: heldur betur
2: Þannig að hérna, nei, svo bara horfði ég aðeins á Arsenal Villa hjá þér og hérna og bara gerði ekki þetta viti, sko
1: Skemmtilegast, er leikur nýjum fyrir nei?
2: Nei, það var það náttúrulega ekki en það var þetta svona svolítið leikur það sem að var bara eiginlega með síman
1: Já,
2: síman upp,
1: ég skil það vel, sko
2: Það var alveg svolítið þannig en þannig að þetta var nú ekki mikil dagur, sko Þú náttúrulega varst í vinnunni að kvöldi til
1: já. Ég hérna, ég lísti þessum leik og það var svona hvernig ég orða þetta það var ekta Arsenal sigur
2: oh.
1: Þú veist, Arsenal menn ekkit sérstaklega góðir
2: Nei.
1: En þú veist bara það sterkir þeir klára svona mm-hmm. klára svona leik
2: mm-hmm.
1: en ekki það að stóðum vilja náttúrulega ég pínu ágjur á þeim fyrir því þeir geta nokkal ekki neitt sko.
2: Já, en samt er erfitt að segja það eftir að hafa verið að hanga í Arsenal allan tíma, ekki?
1: Já, en samt þeir áttu ekki tilhjum á rammann, sko. Þeir áttu heldur ekki tilhjum á rammann í fyrsta leik, sko.
2: Nei.
1: Þeir eru búin að skora 0 mörk og þeir eru ekki búin að hafa mark tilhjum á rammann í 180 mínútur, sko.
2: Já, og þetta er leið sem þú varst að spá alveg í top 6.
1: Já. Þeir eru í mestaradeildinni, sko.
2: Einmitt.
1: Þannig að, já, ég, hérna.
2: Já. Þetta er kannski, þetta er alveg ráfagefni.
1: Já, það kemur í ljós.
2: Það eru margir villið þetta á Íslandi. Þeir eru alveg nokkrir. Svona furðulega stór hópur að vilja
1: sko.
2: Það
1: er alveg nokkrir sko sem
2: veistu eitthvað af hverju það er veistu, hvaðan kemur það að vilja
1: náttúrulega Aston Villa er náttúrulega gamall risaklúpur ég meina,
2: veist,
1: Aston Villa sko þeirra saga ég veit svona að það eru margir stuðnismenn Aston Villa svona frá mann pappi hafi sagt mér þetta bara, veist, menn sem eru fættir svona í kringum 1960
2: mm-hmm.
1: því að hérna Aston Villa þeir unnur alltaf meistaradeildina 1982
2: mm-hmm.
1: Evrópu kemni meistaralega og hérna og voru meistarar alltaf 81 það var svona gósindi þannig í tvö ár hjá Villa og þá eignuðust þeir vistalega fullt af stuðningsmönnum á Íslandi
2: Já, það ekki svart Og svo hefur það gengið í fjölskyldurnar eins og gerist
1: oft Er hann ekki hérna og stíði dagskráin hérna
2: Vili,
1: hann er
2: Vila maður Vila gall sko
1: Það ekki nú ekkert marga aðra sko
2: Já, ég veit einhverja fleiri, eru ekki pop-up núna Þeir eru alveg fleiri sko
1: Jú, eflaust
2: En herri, svo er náttúrulega þetta deadline day í dag
1: Herri, já
2: Í boltanum, þetta er síðasti dagur félagskiptagluggans og það er nú væntalega eitthvað sem að mun gerast í dag
1: Já.
2: En það var svona eitt og annað sem að hérna náði svo sem að skýrast líka talaði um Cody Gakpo sé ekkert að fara frá Leopold
1: Nei, líka verið mjög skrítið að Leopold hefði látið hann fara
2: Já
1: Það er bara hefur förulegt
2: Albert Guðmundsson virðist að fara til Lazio
1: Já
2: Hversu
1: já,
2: skipt eru það?
1: Ég bara held að það sé bara mjög mikilvægt fyrir Albert því að hann virðist ekki verið inn í myndinni hjá mjög athyglisverðum leikmanni sem stýrir Fiorentina Fabio Grosso
2: Já.
1: Sem ég held að vera reynda rekin bara eftir næstu helgi sko.
2: Já, það
1: Já, það bæði fyrsta leik 4-0 og svo hinn leiknum á eftir 0-3
2: Já
1: En með 0-7 í markatölu til fyrstu tóleikina
2: Já, hefur Albert ekki bara verið besti leikmaður Fiorentina sístu tímbil?
1: Já, alltaf var langbesti leikmaður leysið svo undirbúinnstímbil núna Þannig ég skil ekki alveg hvað þetta er
2: Já, það eru ykkur í bífi
1: Þetta er furðulegt, það er bara vonandi að fá þessi félagaskipti og mm-hmm. geti bara verið kongurinn í Lazio
2: mm-hmm. Lazio er stórt lið
1: Reisalið, ég meina Ítalíu, á unni Ítalíu með strandetilegin og
2: Já.
1: Verið margir stórkostlegi leikmenn sem hafa farið þar í gegn
2: Já, við munum fylgjast með þessu og svo þetta gerum við þetta kannski að þessu upp á morgun fáum hérna gesti til að fara að spila mm-hmm. við þetta með okkur
1: mm-hmm. Algjörlega
2: Já, svo var nú
1: sko, ég verð að segja einu sögu.
2: Já.
1: Því ég var að, ég skildi ekki neitt. Ég pældi hvað maður hægur. Herðu, ég er að kera heim eftir leikin í gær og ég bara eitthvað Svo er ég komið að það við Sprengisand, það sem hérna grillhúsi var og svona. Nema það er eitthvað svona orkustöð, orkan
3: Atlasolía.
1: Atlasolía, segi ég.
2: Já.
1: Og hún er svona, þú veist, hún er held ég, þetta er ódýrast Atlantsolíu stöðin.
2: Já, já.
1: Það er alltaf einn og einn staður hjá hverri fyrirtæki.
3: Hér færðu ódýrasta bensínu
1: okkar. Já, akkurat, já. Akkurat. Herðu, þá bara svo verið þjóðháttíð. Og ég bara eitthvað, what the hell? Ég hef aldrei séð svona röð, það var röð úr öllum áttum. Það var röð sko frá Reykjanesbrautinni, það var röð frá bústaðaveginum.
2: Nú.
1: Og ég bara man ekki eftir öðru eins.
2: Okay.
1: Og ég eitthvað býtu, hvað er eitthvað svona ekstra afslátt núna eitthvað?
2: Mm-hmm.
1: Nei, það er að því að bensín er að hækka 23 til 24 krónur í dag.
2: Já, frábært, ég með ljós og bíl á jarðistum í gær. Þannig ég hefði sparað mér hellinga þegar ég farið í gær.
1: Já, lítirinn 23 til 24 krónur sem mann hækki í dag. Haldið í, per lítir.
2: Og hvernig vissi fólk það? Er það bara eitthvað inn á gasvaktin.is að fylgjast með það?
1: Mm-hmm. Og satt,
2: eftir virðisaukaskatts lækkunin að sjá að verð hafi lækka eftir virðisaukaskatts breytinguna
1: mm-hmm.
2: en svo hækkun virðist núna hafa skila sér tilbaka já.
1: Pældi í þessu við hérna
2: við erum að borga kílómetra gjaldón á þetta
1: akkurat, málum það að það kostar með orðu núna jafn mikið ef ekki meira að fylla svarta helvítis haugin
2: mm-hmm.
1: Og kostaði fyrir áramót nema núna er líka með kílómetra gjaldið
2: En það bara afnema þessu kilometragjald á stundinni, sko
1: Það bara, þú veist, ef ekki þá ætla ég bara að kalla aftur í Sturlu og félaga, sko
2: Nákvæmlega
1: Það verður bara götum lokað
2: Já Bara trukkarnir sjáum
1: þetta Já, bara sætti mig ekki við þetta
2: Ég sammála, ef þú spyrir að borga sama bensínverið að
1: herra
2: Það
1: er herra
2: Og þetta kilometragjald að setja á til að lækka bensínverið upp á
1: Akkurat.
2: Einhverju marki
1: Akkurat, gerið eitthvað
2: Já.
1: Hættir núna að pæla í ESB Gerið
2: eitthvað
1: Já, já. Bara að vinna vinnun ykkar það sem þið eru ráðin í að gera Vinniði vinnun ykkar Hættið þessu ESB dæmi Farið að vinna fyrir fólki í landinu Er það til og mikil sætlast?
2: Nei
1: Takk
2: Það er eldræða frá Rika G Þennan morguninn
1: Sorry, þetta er óþólandi
2: Já Þetta er þetta galið Þetta er galist, en við ætlum að fara að koma þessu staðins var það er þannig að við ætlum að spjalla þessum peninga í dag Við ætlum að fá Arnar Þór og Refnu frá Viltu fyrir að milljón til okkar Þau eru að fara að stað með námskeið sem við ætlum að taka þátt í
1: Frábært
2: Og við ætlum að reyna að fá hlustendur nú með okkur Við ætlum að gefa svona einhver sér kjör af námskeiðinu fyrir hlustendur bæslunar Og við Ég held að það muni allir græða þessu núna fyrir jólin taka þrjá mánuði og eiga sturlaðan pening í desember
1: Það verið mjög skemmtilegt
2: sko Við getum það alveg sko
1: Ég veit það ekki, menn kemur
2: Jú, við getum það alveg Við pælum betur í því á eftir fyrir mig þetta allt saman eftir Það eru mjúku spurningunar okkar í dag og alls konar meira til þannig að Já, verið með okkur til tíu, ætlum að fara af stað og fyrir mig fyrsta hlustunda dagsins hérna eftir örskamma stund. Ég bæri úti og horfa til

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, á 5.11.9.57. Það eru þetta glæðningur í bóði og það er sól og blár himn. Ég ætla að vera nú bara held ég svolítið held ég verði bara svolítið gjafmildur í dag.
2: Já, er það ekki?
1: Jú, ég svona þannig gís á sem þriðið dag.
2: Það falla töður.
1: Það bara vera svolítið gjafmildur fyrir fyrsta hlustandi dagsins og þetta nú einfalt sko. Þau kom bara gott spjall og hvað erum að vera og hvert fólk að fara
2: það var svona kalt í morgun
1: já, já, skítakvöld í morgun fjóra gráður á bílnum
2: já
1: ekki fyrsta skítið samt hvernig er eðlilegt að koma fyrsta næturfrosti manst þau svona
2: er þá, er það er misjætt, það er oft verið komið næturfrosti á þessum tíma sko.
1: Já það er ekki þá að golfvellirnir síðan farnir í
2: ekki Nei, ekki, þú veist, frostið þarf að vera orðið viðvarandi í jörðu Þá er, en það er ekkert Við séum að horfa hérna, það er bara Fínasta veður bara um helgina, sko Þú veist, bara fínt veður næstu daga
1: Já
2: Hver er hér, góðan dag?
3: Góðan daginn
2: Hæ, hvernig ertu?
3: Ég er bara mega hress
2: Það ekki?
1: Frábært að heyra, hvað er nafnir hér?
3: Þóri Hekla
1: Þóri Hekla, ertu löngu vögnu Þóri
3: Já, ég reyndar bara búin að nætuvakt
2: Já.
3: Var bara að kvekja á ykkur núna og það stóð, var sagt bara að ringja inn og Já. Ég bara gerði það
2: Loksins,
1: sko, því það er alltof oft sem við fáum kallana til að ringja sko og það er alltof sjaldan sem við fáum ykkur stelpunar þannig að þetta er bara, bara ríkilega gott Þóri Hvað er það að vinna nætuvakt?
3: Ég er á hjókurinu heimilinu Hólmæk
2: Nice
1: Búin að vera það lengi eða?
3: Já, lýs aldinn tíma
1: Og þú ert að njóta þín hana?
3: Já, kósi, þetta fínt með sjúkrabílnum og svona Þetta bara virkar allt vel saman innan
1: Já, og hérna, hvernig virka, hvenær byrjar nætuvaktinn og Er þetta 7-7 bara? Já, byrja 12-8 já,
3: Já
1: Og ertu sem sagt búsett á Hólmavík?
3: Já, ég flutti hérna fyrir nokkrum árum
1: Og hvað, á undan bara hérna í höfuborginni eða?
3: Nei, ég var sjálf á síðsma tíma en ég bara hérna ekki droslega langt frá bara næsta bæjarfélagi
1: Já,
3: já,
1: já, já Og akkur ákveður að taka Hólmavík?
3: Æ, ég varð ástfangin
1: Já Já, maður allt í rástina
3: Já, svolítið svolis
1: Já, já, en það bara frábært Og hvernig líður á Hólmavík?
3: Æ, þetta bara geggja, þetta kósí sko
1: Já Þetta ekki bara svona, gengur ekki allt svona einhvern veginn, nokkurn veginn aðeins hægar
3: Jó, þetta svona slow living sko, algjörlega við erum bara 400 manns hérna eða eitthvað sko
1: Já, já, já
3: Það er algjörlega bara allt í róli heitum
1: Svangar því sem ég sé hérna sko þá, það stendur mannfjöldi sé 309 Geti það passa?
3: Já, aðeins fleiri með sveitunum sko
1: Já, já, já, já, með mitt Er allt til alls aðna það?
3: Nei
1: Nei Nei Nei
3: Nei
1: Nei, nei Ertu ekki það því að halda líka?
3: Nei, nei, maður tekur bara svona borgarferðnar og borgarnesferðnar þú veist, taka bara svolítið tíma
1: Einmitt.
3: Maður bara gefur svo tíma í það
1: Já Getur þú sagt með hvað þú sakna mest við að vera kannski svona stærri bæjarfélögum og hvað er fyrst best við að vera hana?
3: Ég held að sé bara fyrir mig allavega svona þú veist að vera í svona nánum bara svona everyday vina, svona vina
1: já,
3: hitta
1: já.
3: Vini daglega þú veist að geta hoppað einhvern veginn og stússu með félaga
1: já,
3: og hérna vera ekki einhvern veginn alltaf þú veist þetta þurfi ekki að vera alltaf já heil helgi svo þarf þetta að fara í bæinn til að fara í bánu, skera allt og getur bara svona skrapi í viku einhkaup
1: já,
2: Þetta er þannig Og þú ert þannig með stóra fristikistu það ekki?
3: Já,
2: já.
3: Rosin stóra fristikistu
2: Já, já. Það er þessi gott
1: Fristikistu er grúsjall á Hólmavík
3: Já, algjörlega
1: Og hvað er svona best við að vera hann? Þrjóðan
3: Ég held að sé bara þetta rólega sko að, hérna, að það sé ekki einhvern veginn þetta og lendir aldrei trafík
1: Nei
3: Þú veist, það er allt bara það lifa allir bara að rosa svona í núminu það er engin að drífa sig hér
1: Nei, þetta er eitthvað sem við þurfum að læra hérna
3: Já, já, algjörlega
1: Lifa bara í núminu
3: Já, já
1: Það er reitt og þrjú í þessu En sorry, ertu hérna ertu, þú ert væntalega það ekkit world class hérna einhvers staðar nála til
3: Nei,
1: what?
3: Það
1: brugleir þetta maður Herðu, ok, en ég á sko ég á nú fyrir eitthvað gjafabrif þannig að þú, það spurning sko þegar þú kemur í bæinn að þú þurru kannski að nýta þau að fara eitthvað
3: fyrir Já, sko, ég, það bara gaman
1: Eða ekki?
3: Jú
1: Sko, ég ætla að gefa þér söpvei gjafabrif
3: Já
1: Og svo ég að hugsa að gefa þér sko kemur, þú kemur í bæinn, ertu í viku eða, þú veist
3: Ég kem alveg stundum svona í já, eitthvað tíma og stundum styttra og stundum lengur
1: Já, af því ég sagðist að ég ætla að vera sko ansi bara gjafmildur í dag og ég ætla að standa, ætla að standa við það
3: All right
1: Þannig að ég ætla að gefa þér söpinn og ég ætla að gefa þér þá líka viku kort í work class þannig að því þú kemur og ert inn í smá tíma og getur allan að hendir í gimmið
3: Mm-hmm. Herri, ég á mitt raum að fara í eitthvað svona heitan tíma, eitthvað svona dag
1: Já, í mitt, fara bara og skella þér í heitan tíma og negla þér svo í laugina Ég
3: get fara með Johnny, maður
1: Þetta getur fara með Johnny í laugina Við það
3: Skil. Já
1: Og svo ætli ég líka bjóður upp á graut, salat og krisp sem við getum fengið þér að borða bara eftir á
3: Herðu
2: Gægja
1: Ég ætla að gefa þér tvö þannig Það bara getur bóðið Johnny upp og líka graut, salat og krisp, sko
3: Yes
2: Jú, þetta Johnny, góðum maður
1: Já, herri Þóri, virkilega gott að heyri þér og, og hérna, við skilum góðu kæðum yfir
3: Herri, takk fyrir
1: okay.
2: Takk fyrir okkur
3: okay, bye.
1: Já, þetta var skemmtilegt
2: Þetta var skemmtilegt, þú átt glemtir ekki grafið Þú ert on fire
1: Já
2: Hvað ætlar að koma í dag?
1: Það veit ég ekki
2: Það stóra spurning
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class
4: Fimi Guero, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest Verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is
5: Hæ, þetta Óskar Borgþórs Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
6: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
7: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
3: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.

0: Sko, ég er að fara athyglisverðar pælingar, sko. Ég er að fara í þríeiki af DJ-um og prodúserum.
1: Ég mjög ánægði með og velur þetta lag. Þetta ekta bara, þetta þetta minn tími, sko.
0: Já, þetta hérna...
1: Og þetta mitt, this is my kind of shit, sko.
0: Þetta ansi gott, ég var eiginlega smábun að gleyma þessu. Ég var með þetta svona, ég var að skrolla bara þessi playlistunum mínum á Spotify. Hvað var ég að setja á playlista back in the days? Og þetta var eitt af þessum lögum. Þannig ertu með þýska DJ-in og producentin Robin Schultz, þann franska sem að kannski þekkist enn betur, sem David Guetta. Og svo ameríska elektróniska tríóið Cheat Codes.
1: Heldur betur.
0: Sem að koma þarna saman. Og þetta lag var gefið út í nóvember 2016, segir. Og náði bara fínustu hæðum þetta lag og ég var alveg smábúin að gleyma þessu og þetta einhvern veginn ég horf út á himinin, blár himinin þetta smá svona epík yfir þessu þægindi jafnvel líka á þriðjudegin samt einhver gýr þannig að ég held að þetta sé ég held að segja þetta sé, ég held bara fullkomið út í daginn í dag það spurning, hvað hlustendum finnst, við erum með þetta í glemt en ekki grafið ég var að grafa þetta upp, ef við bara halda þessu glemt
1: Let's go

0: Well,
1: Shed a light, Robin Jules.
0: Þegar við að grafa þetta upp eða eigum að gleyma þessu 5.11.957, við þurfum nokkur atkvæði hérna inn. Það er 5 já eða 3 nei, góðan daginn.
2: Góðan dag, góðan dag.
0: Góðan daginn, hvernig fannst
2: þér? I like it.
0: Ekki,
1: hvað er fælilegt?
2: Jó, jó, jó, góðan daginn.
1: Það eru, veisla, takk fyrir þetta. Góðan dag.
0: Góðan daginn.
3: Góðan daginn,
1: grafa þetta upp, ekki nema hvað maður. Herru, við þurfum fleiri, 5.11.09.57.
0: Annað vera feimin.
1: Það má ekki.
0: Eins og við segjum svo oft, það bara að ringja og segja grafa upp eða gleyma. Það þarf ekki einu svona eiga samtal, sko.
1: Nei.
0: Ég haldi þetta væri svona smá nostalgífílingur, ertu ekki sammála því að ég var langt sér nýða, það er þetta.
1: Myndi halda það. Góðan dag.
3: Hvað
0: segirðu?
1: Grafa þetta upp, það er bara þannig, góðan dag.
2: Góðan dag, mjög gott.
0: Æðislegt, æðislegt, góðan dag, takk fyrir.
1: Góðan dag.
2: Richie.
1: Já.
2: Það er bara fire.
1: Fire, það er bara þannig.
0: Læsileg.
1: Góðan dag. Góðan dag.
2: Já, góðan
1: daginn.
0: Styrir þessu?
2: Það má alveg að grafa þetta upp.
1: Erðu?
0: Já,
1: ég ertu komin í sjö.
0: 7-0.
1: Þú ert...
0: He don't miss.
1: Þú bara... Þú vilt fara að kasta þessu lið út. Þú bara hefur held ég aldrei verið jafn heitur.
0: Nei.
1: Fullt að lögum að koma núna. Ég búin að setja í rótaringu, sko.
0: Já, þú verður að gera það.
1: Já.
0: Ef fyrst þetta nú bara blússandi allslema og betra en það, sko, þá verðum við bara að henda þessi blússandi spilun.
1: Já,

0: Já, þú ert búin að vera gjössalega óstöðandi. Þú ert basically að klára viku tvö
1: sko. Já, sem eiginlega ótrúlegt með að við sko, en nú þetta bara þriðið, það ekki minn sko.
0: En, já, hérna, sama.
1: Það samt eiginlega ótrúlegt með við, hvað við erum einhvern veginn. Mér finnst við vera búin að taka öll lög í heiminn.
0: Já.
2: Mér finnst það.
0: Svaðalegt
1: sko. Það er greinlega nú eftir. Herðir, við höldum áfram hins vegar og förum í umræðuna hér eftir að skamma stund ekki bara neitt.

0: Klokkan vantar 6 mínútur í 8 og við ætlum aðeins að fara í umræðuna og byrjum við þetta á hræðilegum fréttum en þrjú ungmenni létu lífið þegar að bílslys varð á Krýsuvíkurvegi við Bláfjallaveg í fyrrinótt en bílslys er það mannskæðasta hér á landi frá því í desember 2018 en frá árinu 2001 hafa orðið 7 bílslys hér á landi þar sem þrír eða fleiri létu lífið.
1: Þetta er alveg hræðilegt mál og ungminni voru fætt 2005, 2007, 2009 og Halla Tómasdóttir hún tók þetta aðeins fyrir og vottar aðstandendum ungminna sem létust í umferðarslysinu samúð sína þetta og Guðrún Karls Helgudóttir Biskup hún biður fyrir þeim sem eiga sárt að binda. Það eru tvær stúlkur og einn piltur þegar bíll þeirra hafnaði utan vegar við Krýsuvíkurvegi í nótt. Drengurinn fættur árið 2005 en stúlkurnar árinu 2007 og 2009. Mm-hmm. Og Halla skrifar hérna huguminnir hjá fjölskyldum og vinum þeirra ungu einstælingar sem létust í hennu hörmulega slysi í nótt sem leið. Engin orð ná utan slíkan missi og ég held að það sé bara hárrétt að það er ekki hægt að ímynda sér svona. Og það eru vissulega engin orð sem ná utan þetta. Og við gerum slíktið sama vottum auðvitað sama okkar til. Allra aðstandenda á að vinna, þetta er alveg ríkalegt mál.
0: Já, þetta er bara, þetta er eins sorglegt og getur orðið. Það Já. Er bara eins og segja, það er eins og Halla orðaða sjálf, það er bara engin orð sem ná utan svona missi.
1: Nei, og þetta er auðvitað, bara fyrir utan það að vera sorglegt, þá náttúrulega þá er þetta bara, já, þetta er bara mikið sorgar mála á alla þjóðuna held ég. Mm-hmm. Þetta er bara, við erum það tengd öll einhvern veginn og lítil þjóða allt svona hefur svo mikil áhrif og hérna, það er held ég líka bara sniðu þetta að þegar svona er nýbúið að gerast að maður passi sér bara að vera ekkert að vera að dreifa einhverjum og miklum upplýsingum þegar við vitum ekki nákvæmlega hvað varðu málið mm-hmm. til að mynda, mm-hmm. skilur mm-hmm. og passa sér bara að hvernig maður fyrir aðeins að því að þetta eru þetta stór frétt og fólk talar eins og við gerum alltaf hér í Íslandi en bara förum varlega í það mm-hmm. þetta er gríðarlega viðkvæmt mál og hræðilegt og ennáttur við bara okkar samúð til allra aðstanda þetta er alveg agalegt
0: Skelfing
1: Herðu, það er náttúrulega eins og við rættum hérna aðeins í morgun þá er bensínlítrin búin að hækka allsvakalega mm-hmm. hann er almennt hækka 23-24 krónur frá því mm-hmm. gær og það var eiginlega greint frá því kvöldfréttum í gær og það sást greinilega þegar þú ætlaðir að varst að keira þarna fram hjá Sprengisandi, Atlantsolíu Sprengisandi mm-hmm. það var bara röð hvað út á götuna eða ekki?
0: Jú
1: Fólk hefur greinilega séð þetta í fréttum og hent sér út í bíl
0: Ég bara, ég hafði ekki séð svona röð á því því þetta var öllum áttum mm-hmm. og ég geti trúað í að þetta hefur verið svona hálftíma röð þeir bílar sem voru aftast mm. það eru ekki svona hálftíma biðröð sko.
1: Það er svakalegt
0: að bíða eftir hérna
1: Já, ég hefði betur að gera það, ég þarf akkurat að fylla á bílinn sko. Komi bensínljós í gær mm-hmm. þannig að hérna, maður hefði nú kannski getið haft IQ í það, henda sér bara á stað auðvitað gerir ég það ekki Það er alltaf því ég sjá þetta ekki mm-hmm. Er svona alltaf stórt ansi stórt mál en fyrir glæpafóringin Dwayne Davis eða Kevin D mm-hmm. hann var í nótt fundin sekur að hafa skipulagt morðið á rapparanum Tupac Shakur sem mm-hmm. myrtur þetta árið 1996 og málið hefur verið mest umtalað morðmál bandarækjana síðustu 30 árin mm-hmm. Tupac skotinn 7. september árið 1996 eftir að hafa fylgst með nefileika barnda Mike Tyson og Bruce Seldon á MGM Grand Hotel í Las Vegas og það er alltaf búið að vera að leita af morðingjanum og skipulagningun á þessum morði í eins og að það segja 30 ára það er mm-hmm. greinilega að koma upp nýjar upplýsingar Tupac auðvitað á hápunkti ferilsins á þessum tíma mm-hmm. En þetta er gengin Blots and Crisp og Crisp sem eru svona með rætur í hiphopsinu áttu þá í svona deilum en mm-hmm. Tupac er sérst að tengdur Blots genginu mm-hmm. í gegnum plötu fyrir takið Death Row Records og það tók kviðdómi Las Vegas ekki nema nokkra klukkstundir að finna KFD seganum morðið á Tupac en dómur yfir honum verið svo kveðin upp núna 13. oktober og hann á yfir höfuð sér lístiða dóm án möguleika á reynslulausn en hann ætla sérst að áfría þessum dóm Þannig að þetta er mál sem er til í sko, það er örgat til svona 15 heimildamyndir
0: Rótrúlegt sko
1: og það er reyla smá rosalegt að þessu sé bara að klárast núna
0: 30 árum síðar
1: 30 árum síðar
0: það er eiginlega ótrúlegt Herðu, við komumst ekki lengra með umræðun í bili við erum á leiðinni á nýjan klukkutíma förum í veðrið og svo það heilabrót dagsins og nú held ég að þetta heilabrót fari ekki út í fyrsta ég neita að trúa því að þetta fari út í Má fyrsta
1: Máttu ekki jinxa þetta svona?
0: Nei, alls ekki Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í
2: samstarfi við tam.is, Subway og World Class Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Ef skarti á að skipta máli, sign, sign.is
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með gyrðingum frá vinnupallum, vaffpallar.is
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun, Vitt, Kópavogi og Akureyri, Vitt.is
9: Riki G og Egill Blóter vakna með þér, alla virka mótna Þetta brennslan á FM 957 Brennslan
0: Þetta brennslan á FM 957 og við höldum áfram hér já, á sólríkum þriðu dag komið fyrst í september og það hellingu framönda núna á næsta klukkutíma
1: Við ætlum að fá til okkar Arnar og Hrefnu frá Viltu finna miljón Við ætlum að koma hérna eins og við ræða við okkur um nýtt námskeið sem er að fara á stað Og það nú þannig að fólk sem hefur verið að horfa þessar seríur það var kannski einhverju verið að glósa að sjá sér, stoppa og reyna að taka svolítið þátt í þessu með keppendum í þættinum það var nú alveg sögusagnir það en núna loksins geta bara allir tekið þátt og viltu finna miljón að fara á stað með námskeið sem hefur ætla að segja ykkur betur frá þetta eftir og við ætlum að jafnvel veita hlustendum brengslunar smá svona einhverja pælingu, við ætlum að fara betur yfir það
0: Fyrir
1: mig
0: að þeir
1: Að því að mér langar svolítið að við förum bara svolítið saman í þetta í haust Því að líst ekkert á það
0: Nei, mér líst bara alls ekki á það
1: Því að líst ekkert á það, en af hverju ekki veist, Hefur þeir ekki langað til að taka aðeins til í fjármálunum og prófa aðeins áfram og horfa aðeins á þetta bara skilur Hefur ekkert langað, þegar þú er ekkert fengið neina löngu til þess að taka aðeins til í fjármálunum
0: Jú, að sjálfsögðu hef ég fengið löngun til þess sko ég, það ekki spurning að maður veri ekki með löngun Þetta spurning að láta eitthvað sjá hvað í gangi á bakvið tjöldin
1: sko. Já, ég veit ekki hversu mikið það Það bara það sem við þurfum aðeins hérna, að fara betur yfir með þeim og eftir Hversu, þú veist Já, ég veit ekki hvað það að fara Hvernig námskeið nákvæmlega settu Hvort þið settu upp nákvæmlega svo þáttin Ég veit ekki hvort það fjármálinu öllum, þetta kannski meira svona að þú fær tólin til að gera þetta sjálfur Ég þekki ekki, við förum betur í það
0: Herðu
1: Það byrja bara heilbrotinu
0: Nei,
1: ok
0: Við erum líka að fara að hringja út í Svíþjóður
1: Já, ok
0: Við erum að fara að hringja okkar besta Mána Pétursson
1: Já
0: Hann ætlar aðeins að gera upp með okkur kosningarnar ESB, því að Máni virtist vera svona eini gæin sem sko hann gagnrýndi báða aðeila mjög mikið
1: En á það alveg til að gagnrýna Já,
0: af því að ég hérna Ég hafði svo gaman að ég verið að lesa upp eitt status sem að setti inn í gærið að fyrradag
1: Já.
0: Þetta var góðu status Sónur hans Robert Frosti, hann var að skora Held hann að vera að skora í gær
1: Já,
0: Hann var að leiki í Svíþjóð Við ætlum að ringja til Svíþjóður og heyra hans í Mána
1: Æðislegt
0: Og gera svona aðeins upp hvað heldur að úst, Hvað hann haldi að gerist núna næstu vikur og mánuði og alltaf gaman að láta Mána ranta hvað þá í síma maður
1: Já, einmitt, hann svona, það er aðeins annað þegar hann hefur mækin hann Já. Rantar betur í síma
0: 100% sko
1: Þetta og meira til, herðu heilabort dagsins Ríki.
0: Herðu Þetta er aðtilisvert heilabrott því að sko, ég með tvenn ég með tvör heilabrott
1: okay.
0: og að taka þetta frekar, því að þetta er, frekar, þetta er víðar ég nenni ekki að það koma í fyrsta mest, svo leðilegt
1: ok
0: Já. aðeins 48% karlmanna eiga þetta
1: og þið finnst
0: það
1: skrítið
0: því að minnst það furðulegt
1: þú greinilega áttu þetta
0: já
1: og nota mikið
0: já
1: 48% karlmanna eiga þetta
0: já
1: hugsum þetta aðeins fáum til að lög og svo er þetta glæðningur í bóðið fyrir þann sem nær hér réttu svari

0: Heilabrótið í dag er þetta 48% karlmanna eiga þetta En mér finnst það bara frekar lítil prósenta
1: Þú hefði haldið þetta væri herri
0: Miklu herra
1: Það eru alla línur auðglóandi þannig að þetta kemur auðglí fyrsta
0: Góðan dag
2: Já, góðan daginn
0: Daginn
2: Richard gaf þetta með að segja já, er þetta ekki tippringur?
1: Classic og svo skell á
0: Svo mic drop Ekki það sem við leitum að, góðan dag
2: Góðan daginn, er þetta grill?
0: Grill, er þetta gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
2: Góðan daginn.
0: Er það rakakrem? Rakakrem, líka gott gísk en ekki það sem við leitum að Góðan dag
3: Góðan daginn, erum við að tala rakakrem?
0: Ekki rakakrem
1: Það ekki sko rakakremi
0: Góðan dag
2: Er það úrið?
0: Úrið, líka gott gísk ekki það sem við leitum að Góðan dag
2: Góðan daginn
0: Góðan dag
2: Er þetta börn?
0: Börn líka gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
4: Góðan daginn, er naglaklippunar
0: eða? Ekki naglaklippunar, góðan daginn
4: Er það jakkaföt?
0: Jakkaföt?
1: Fæ!
0: Hæru, það bara sútari, það bara 49% kallmanna sem eiga sút
1: Já
0: Þetta bandarins konur vissulega, ég held að séu tölvörð fleiri á Íslandi kallmenn sem ég allavega einu jakkaföt
1: Já, já, það virðist nú vera svona ferminga jakkafötin alltaf við fyrstu sko Jó, ég held að á Íslandi séu alltaf við 90%
0: Já,
1: hundi Það þarf að eiga einu jakkaföt
0: Allavega einu
1: allt, sko Þú veistu, og þá þarfstu bara að eiga dökk blá eða svört sko
0: Akkurat
1: Hvað nafnið það, mestari?
4: Það Robert
0: Robert
1: Robert, hvað svona ertu?
4: Angelusson
1: Ég ætla að hérna henda þau söpvið. Hvað svona go-to söpviðin eða voru að gera það glæðan dag?
4: Ég fæ mér svo sjálfum söpvið, sko, en það eiginlega bara, ég fer oftast bara í bátdagsinn, sko.
1: Já, þú ert ekkert að flækja þetta?
4: Nei, nei.
1: Nennir ekkert að vera að taka einhverja ákvarðanir bara bátdagsinn, setti þetta bara og rista þetta fyrir mig og komi í bókan?
4: Já.
1: Já. Ertu ekki ristakall fyrir grann að hitta?
4: Ég það alveg bara bæða fyrir eftir með hverjum ég fer
1: Já, ok, þú átt ekki svo Já, ég skilði sko Herra Robert, þetta hérna bara á sögulósbeinni við getum komið að ná í þetta og bara þínu nafni
4: Yes, takk
1: Ekja, vel gert, bye bye
0: Takkilega
1: Já. Hvað áttu mörg jakkaföt? Þú náttúrulega ert að vinna svolítið í þess að þegar þú ert í stofunni og svona mörgunum og eitthvað þá er þetta svona
0: Og veislustýra svona Ég var að telja þeim daginn
1: Þú veist að telja jakkafötið inn daginn
0: Já, að því ég ætla að láta einhver fara á góðan stað sem ég verið hættur að nota Já, 14
1: Það svakalega mikið
0: Þá var ég bara að tala suit
1: Jakkafötið ekki ódýr, sko
0: Nei, nei, að þú veist, þú getur alveg komist í Þú veist, kefti jakkafötið á góðum verðum og allt það En ég bara, ég á mikið að jakkafötum
1: Hvað eru mörg sérsniðin, að það ekki?
0: 10
1: Já, já 10 sérsniðin Já,
0: ég fíla góð jakkaföt sko.
1: Já, hún væri til í að vera í þeim svona, í svona jobbið sem mætir alltaf í jakkafötnum
0: Nei, ég segi það ekki
1: Nei.
0: En þú veist, bara þegar maður er að fara í mörkin og er að fara í einhverja svona þætti og veislustýra á, þá vill maður bara fara í góð jakkaföt
1: Já, þú fjöxt mikið sko, svona, það var annarkvort eða það var moment hann að einhvern tímann fyrir örglega einu og hálfari tveim ára síðan Það varstu duglegur að mæta í jakkafötum Vast í hvítum bólin undir, hvítum tíjara bara og vesti yfir
0: Alltaf vesti, þú veist, tíu jakkafötum sem ég á eru þrípís
1: Já
0: Ég er þrípís maður, sko
1: En svo voru einhverju svona spekulantar og hérna, já, kannski tískulökur, við getum orðað þannig Sem að voru ekki drosur að hrifina að vera í tíjaranum undir
0: Nei, ég er ósamhæla
1: Já
0: Fullt af, við séum fullt af aðeilum þannig
1: Já, ok
0: Mér finnst það bara eða vorst í flottum tíjara þá bara svín lukkar þetta hann þarf að passa við vestið
1: en er ekki skýrtan alltaf meira fancy ekki?
0: Alltaf fancy já en ég er bara þannig, ég er heitfengur ég svitna mikið í langarma skýrtu og sérstaklega ég er að vestýra og vill ég ekki alltaf vera með alltaf blautur undir handakreikanum og að sjáu sko.
1: En eftir að gera þau minnst þau að vera alltaf bara í sérsömi á jakkafötunum en ekki í skýrtunum
0: Jú, ég er með sérsömi að skýrtur heima mertar mér meira sko.
1: En ég er ekki anda ágætlega
0: Jú, ég er alveg nokkrar þannig sko. Ég mjög verið samt heitt bara ef ég er í langarma
1: Já. Já, ég þarf bara allan að heyri ykkur tísku gúrúum hérna.
0: Já, bólkaðu bara gumma kýru á morgun.
1: Hvort að þetta sé raunverulega on eða off að vera í stuttermabólnum undir vestinu.
0: Ef þú bókað gumma kýru á morgun, skil taka með mér tegunda jakkafötum og taka tíjara með.
1: Já, ég held að sé frekar skilur, þú veist, Viktor Karl eða eitthvað skilur. Herðu, sem að
0: já,
1: ég er náttúrulega í jakkafötunum.
0: Herðu, svona, sko. Ég, á ég að bókað á morgun?
1: Við finnum ekki út úr þessu, við skoðum þetta.
0: Ok, let's go.

0: Já, þetta er brennslan á þriðju degi og nú fólk svona komast niður á jörðina eftir helgina og náttúrulega við verðum ekki að segja að þetta hefur einstæðsta helgi bara í sögu lýðildisins.
1: Jú, jú, það er þú veist, það er svona. Svona vel til orða tekið en hérna, en það var allan blúsandi kjörsókn í þessari kosningu, já eða nei, við áframhaldið að vera við ESB 81% kjörsók sem bara greiðlega gott þannig að fólk tók að minnstakosti þátt og var að fylgist vel með í kosningumökum við ákvæðum að vera ekkert mikið að snerta á síðan fyrir kosningar en núna ætlum við að reyna að fá bara eitt hlutlausan aðeins til að fara svolítið yfir
0: þetta Ég ætla
1: að
0: lesa nefnilega status sem að setja inn og það er ástæða fyrir við vildum tala við hann því að við nefntum ekki að fá eitthvað hérna sem væri að því að annarkvort var eitthvað brjálaðaslega á jávagninum og brjálaðaslega á neyvagninum mm-hmm. Þetta var rosalegar fylkingar en það sásta líka bara í niðurstöfum kosninga mm-hmm. Fólk, annarkvort var fólk bara með eða móti okkar besti, Þorkell Máni Pétursson Jæja, þetta er loksins búið Þetta var erfitt og svo leiðilegt að hér í alvörunni að huga að taka mig bara hlý á samfélagsmiðlum ég skil þetta alveg ég vil hrósa ríkistjórninni fyrir þessar kosningar Þetta það sem við köllum lýðræði, meirihluti ræður. Öll atkvæði gilda jafn mikið. Þetta var bara snillt. Ég vona að menn fari ekki að tala að ríkisstjórnin segi af sér fyrir að spyrja þjóðina. Það væru slæm skilaboð til næstu stjórna. Ég get allavega fullyrt að stjórnmálamaðurinn sem vill slíkt ekki maður sem við viljum að stjórna hér landinu. Hlaðvarstjórnandinn sem heldur slíku fram vitleysingur. Nú þetta bara mál frá í vonandi langan tíma, segir Máni. Ég vona allavega að ég geti vaknað á mánudag og hlusta á fótboltahlaðvörp án þess að sé rætt ESB og ég þurfi ekki að taka pásu frá þeim líka. Þetta mál búið næsta mál. Mm-hmm. Byrjum að skera niður og auka tekjur. Það skiptir velgengni mína engu máli hvort hér var já eða nei. Það skiptir mig engu máli hver stjórnar hér landinu eða heldur að skipti þig máli þá ertu sorry algjör aumingi þú ert sjálfur ábyrgur fyrir eigin velgengni við erum komin í sambandi við Svíþjóð Máni, vertu velkomin á línuna
2: Já, gæður ég
1: Þetta eru hérna, þetta eru hörð orð út í daginn auðvitað það kannski bara rétt ber maður ekki bara ábyrgur á sjálfur sér, Máni?
2: Jú, menn gerir það menn var nokkuð kvarta, ég skildi að nota orðið aumingi, ég hefði getið nota orðið heimskingi og því að hérna og það mitt alveg það eiginlega, þetta var náttúrulega ótrúlega ævintrilega leðilegu tími, eru þið ekki sammála með
0: því? Ertu að grínu, það ástæði fyrir við snertum ekki á þessu
1: Já.
2: Nei, ég held að þetta verið gott múkja okkur að snerta á þessu ég, mm-hmm. Svona maður spárið svona mýtt persónulega mati það úst, við sáum náttúrulega fréttir að frétta stóð sínar hún að vera að leggja hana niður í gær mm-hmm. Og hérna og það alls konar svona hérna og maður velti fyrir sér sko þú veist, og menn tala þetta með sér mikill missir sem þetta sjálfsagt sko en ef við skoðum bara að frétta landið á Íslandi svo að leggja sig þá eru allir að segja okkur sömu fréttnar og það allir, og Íslendingar bara tala og það kannski komið ljós í þessu ESB-máli þú veist, við tölum alltaf mikið um pólitík mm-hmm. bara í fjölmiðlum og allstar mm-hmm. og þú veist, ég náttúrulega var einu sinni eins og þið sko, ég, sko, virðið að við ykkur sko, að hérna að þið eru ekki mikið að ræða stjórnmál það eru kannski öðru í sig bragð á markanum að þýleiti því að hérna að ég man það þegar ég var að stjórna út úr þetta og það erfitt að finna alltaf fólk til að tala því sko því munum við hvernig þetta þú veist þetta alveg bara hvernig á að tala því þá vissi ég þú veist þegar var sem minnsta sko að vera erfiðast að ná ég hafði enga tíma til að redda ykkur þá var að yfirleitt alltaf auðveldast að hringja í stjórnmálumann eða verkalýsforgja og þeir voru alltaf til í að sjást bara alltaf til í að koma við
1: Harmageddon var mjög pólitískur þáttur en því Máni voru ekki endilega alltaf sammála það var kannski
0: Frosti
1: Nei, Frosti segi, þú voru ekki alltaf endilega
2: Nei, við voru þemd ekki og við voru náttúrulega að hleypa svona báðum pólum að sko, alltaf mm-hmm. og það hjálpaði náttúrulega sko að það kom fólk sem var sammála honum og ég gagnrýndi það og öfugt sko Máli, það var alltaf mikið pólusir í þessum kosningum
0: bara Hvað heldur þess að kosningar hefur gert gott fyrir okkur eða slæmt fyrir okkur? Hvert er svona þitt mat?
2: Ég held sko, þú veist, ég ætla að segja að það hefði gert gott fyrir okkur, það að segja, þú veist, legg áslá í þessu dæmi, sko, fældi ég, þú veist, sko, að menn hugsa bara, ég vona menn svona, þú veist, aðeins bara, allir skynsamir og heiðalegi menn, mm-hmm. sko, og þá erum bara að tala þeir gera sér grein fyrir því að þetta, þó að, sko, ríkisstjórnin hafi reynum verið undir af því sem þeir vildu úr niðurstöðu þessar kosningar, mm-hmm. þá er þetta, alveg stórkostlegt fyrir okkur. Ég áttum okkur strákar, það alltaf verið að segja okkur að við erum að fara í kosningar alltaf á hverju ári. Nei, nánast á hverju ári og fjóra á fresti. Og við vitum aldrei, það alveg sama hvort við kjósum sjálfstæðaflokk, framsóknarflokk, vinstri græna eða samfylkingu. Við erum ekki hugmynd hvað ríkisstjórnum fá.
0: Út af því að
2: það ekki til neitt hægri og vinstri á Íslandi. Það eina sem til á Íslandi að ég komist í stólinn, ég komist í valda. Það eina hugsunin sem gengur skóta á hjá stjórnmálum. Prinsip virðast ekki skipta neinu máli eða kosningaloforð. Að vísu verður að gefa bæði, verður að gefa viðri stað að þetta var eitthvað sem þeir vildu og þeir fengu í framgengt. Það ber alveg að virða það fyrir þá. En sko, ég held að er raunöfri þótt að hafa verið sárt og ömurlegt, þú veist, þá ég að tala sárt út í þetta var náttúrulega bara fólk að kalla hvort annað hálfvita og við höfður erum aldrei neitt froska til að ræða Evrópusambandi, því að þú hugsar út í að það hefði vel að verið best að við bara tekið svona 40 gáfustu mannskjöndum sem fundum og sagt þá, við erum að búið í bæklík sem stendur kostir og gallar Evrópusambandi.
0: Við fengum það einhvern veginn aldrei.
2: Nei, við fengum það aldrei og það hefur bara, og það er eina umræða sem í gangi. En þú veist, við fórum strax bara í pólusýringu og við skulum átt okkur einu og það, þú veist, og munurinn bara 50-50 skiljum við, og það klopna allir og menn eru, hérna, nú vil ég vera mjög djúpu ykkur, þetta gerist náttúrulega út af þeirri aðstæðu að þú veist, það eru samfélagsmiðla til því það voru varfið þá, þegar fúk og Twitter og allt þetta einu og hérna, og máli sko sko markaðsmódel sko samfélagsmiðla gengur að við komum eitthvað engagement sko það að segja sko við séum að segja eitthvað við séum að gera eitthvað, við séum að like eitthvað og taka þátt, það auglýsir flæðið og auglýsingarnar og alla þess vegna til dæmis þegar ég er sko ákveða að like alla status þess að þið tala nei skiljum, þá fæ ég meira af statusum upp hjá mér það sem fólk sem að tala fyrir jáinu
0: Jái.
2: Er að koma fram
0: já.
2: Út af því að þá eru verið að reyna að fá mig til að æsa mig og þetta getur akkur ef sko, þið fara að ræða fólk sko, að allir sem sko, trúðu því sko, margir trúðu því bara að þeir sá ekki neitt annað en jáölsingar og aðrir sem sá ekki neitt annað en neyölsingar
0: akkurat, það var mikið kvartað við því hópaði,
2: já, og það var hópaði sem voru akkur að það sýtt voru pólum og það var því bara algoritmin í samfélagsmiðlunum hann bara lesa þetta svona hann ætlast til þess að við séum alltaf þessari pólitíringu og séum alltaf að rífast það sem hefði alltaf verið besta hugmyndir við hefum bara fengið 40 mann til að skrifa kosti og galla Evrópusamsins og síðan hefur fólk bara getað setið niður og metið það sko, og því að þú veist það voru margir kosti við Evrópusambandið það voru líka margir gallar við Evrópusambandið og eitthvað sem við hefum getað gert sjálf þannig að það hefði verið draumur en mér fannst við aldrei komast upp úr sko, skotgrónum með að, hérna, að tala einhverju viti Vistu, ég skoði þarna fótboltafláður ég hlustu á fjóra mínna rand sko frá einhverjum manni sem er takmarkaðan skilning á fótbolta og ensýr og pólitík sko og hérna
0: þannig að tala mækaran
2: ég nefni engin nöfn sko, og maður er bara sko, herri, veist, hvað er í gangi sko? Það er ekki nóg að mér þessi gólfumra hundlegilega í fótboltafláður sko ég er bara farin að hlusta sko, út af því að sko maður við að tala um það, það sem er sko áttur að virka í fjölmiðlum, séu eitthvað sem séu meiri specified sko, það er svo fótboltahlaður, það sem ég veit að ég er fyrir að hlusta fótboltahlaður, ég veit ég er fyrir að hlusta á tónlistahlaðar þessa hljómsið, lalalala eða þetta morðmál, eða þetta dæmi eða þessa skýringu, og þá gengi inn í það erni, þá nenni ég ekki á neinu tímapunkti, þegar ég er að slökka á ESB það sem ég er kannski áskrunandi eða einhverjum
0: fótboltalaga
2: þetta er bara, þetta er svo mikið disrespect fyrir greiðandi fólk hérna, að það halva er nóg
1: þú ert aðeins búin að nefna líka manni bara þú varst að tala með náðan að þetta var einhvern veginn, þú veist, leið og varst með ykkur aðra skoðun, þá ertu hálfviti og það finnst mér svolítið vera líka kannski kjarna Íslendinga þegar að kemur bara að pólitík og skoðunum og sikkurinn skoðunum fólks, okkur erum við svona er þetta allstað svona að það er eiginlega, mann líður eins og sé ekki takt að ræða hlutina bara, þú veist, á jöfnum grundvelli, þetta er einhvern veginn fer alltaf
0: þetta sé bara varum við líka hérta matabóð, hafðu bara farið gjössanlega í bál og brand fyrir kosningar
2: Já, ég held að það sé alveg, í fyrst hjælti ég sko þegar Guðrún Hafsteins var að tala um þetta og sagði það að fjölskyldu gæti ekki bara hist sko, þú veist þá var ég náttúrulega, það alltaf hætti minni fjölskyldu því að sko, það rífst fólk bara pólitík alveg og faðmast á leiðin út sko, ég náttúrulega alveg þannig upp sko, en hérna og kannski sömur fjölskyldu voru ekki alveg vanar þessu og þetta fóri þetta og það var einhvern veginn svo skrítið sko, og ég mynd alveg sammálaðar þar sem máli eru og þetta var það sem ég var að segja á hann sko, þú veist, pólitík er einhvern veginn að skipta okkur of miklu máli já, þú veist, við erum að taka og sko, mér finnst skemmtilegustu viðtölin sem ég les á Vísi sko, ef ég segi hvernig mér finnst Vísi er skemmtilegastur þá er það helgar þegar þeir eru ofta með viðtal við eitthvað fólk sem ég bara aldrei heyrst um og það er að segja mig bara eitthvað ansi merkilega sög sko. Og hérna og sko og ég sko við þurfum að sko einhvern veginn endur ekki að blana sko að menn sé að búa til eitthvað skemmtilegt það er svo auðvelt að tala pólitík sko það er svo auðvelt að skrifa fréttu pólitík og þú veist alltaf að þú getur alltaf strákar, það eru undartveringar löst bara herrið, við viljum fá einhvern til að gagna ríkistjórnina, ringdi Sigmund Davíð hann segir eitthvað ömulegt og það er alveg sama sko, og það sem að velti fyrir sér út af því að þú veist, það voru svona og það var það sem ég varst leiðin í tísu líka ég held að umræða myndi meira verða á sviði almennings heldur stjórnmálumanna þú veist, en allir flokkarnir og þá eru margir sem voru kannski bara kjósa út af sinni pólitísku skoðun skiljum við
0: Já, en maður spyrir einu manni mér líður, af hverju leið mér eins og fólk sem var á jávagninum hafi verið vinstra megin í pólitík og þeir sem voru á neyvagninum hægra megin í pólitík því að við sáum á kosningavöku neysins þar voru þau bara saman hérna Sigmundur Davíð Guðrún Hafsteins og hérna Lilja Alfreds bara eins og þau væri bara að fara í stjórnarflokkasamstarf
2: Já, ég veit að þetta er mjög góð punktur hér, sko, og því að þetta fóri þannig pólitík, þess vegna ákveðu, sko, neyjar að þetta breyta, þú veist Katrínu Jakobsdóttir í kvenkis útgáðan á Ólafur Ragnari þarna í niður í kosningabáttu, sko. Sko hún var mægt þarna til að halda, það var til að tala við vinstrið, sko, til að fá vinstrið með, sko, að þú sér að sko, það sem ég var skáfaðast að sem ég heyrði að neybáttunni, sko, var Stefán Pálsson félagi minn og hérna þegar hann fór að tala múti, hann var náttúrulega móti að vildi ekki samþykkja samning og vildi heldur ekkit gangin í Evrópusambandi en þetta var þessi máli er, þetta fór strax í þessa skiptingar, að vísu vil ég meina að það sé ekkit, ég get aldrei fært, það getur aldrei neitt fært neinn rök fyrir því, sko, að sjálfstæðaflokkur sé sérstaklega hægri sínaða flokkur hjá mér þú menn séu duglega að segja það, ekki frekar en ég segi það að samfylkingin og viðreist stjórnmálumenn á Íslandi eru almennt bara ekki góði stjórnmálumenn það er bara það er mér skoðun og það er það sem ég hefur lagt mikla áherslu á þegar menn eru alltaf að garga það þarf að skiptu ríkistjórn sem er búin að sitja einnig átt á mánuði og ég er alltaf af hverju út af því að þú veist það var alveg samu sko vaxtastíði var alveg jafn hátt hjá síðustu ríkistjórn og það gekk alveg jafn illa hjá henni nú þurfum við bara að sita með þessa ríkistjórn í fjögur ára og sem eitthvað skipta þetta fjögur ára og út af því að blaðamenn sko er alltaf að kalla eftir því að reyna að fá nýja svo að sé auðveldar fyrir það skrifa eitthvað út af þeir eru svo fokkin lat og þetta er bara þú veist, ég hætta stóra atriði sem við Íslendingar þurfum að skoða það er við þurfum að hætta að láta stjórnmál skipta svona miklu máli í líf okkur
3: Já, getur kannski ákveða meira þú veist, þetta er ákvörðun, eða ekki bara að taka bara ákvörðunum að líða þess betur jafnvel
2: Veistu, ég búin að mjúta svona 2500 manns á Facebook og Twitter hjá mér sko þú veist, hérna bara á þessu tíma, sko, því bara ég nenni ekki þessari orku, sko, þetta er svo síðan ég að tala með þetta núna og ekki þetta sé mjög jákvað orka en sko það er bara hérna, en þú veist, það er bara svona þú veist, og því held einhvern veginn og líka að spáu því deytadri, sko, nú þarf að fara að taka á vaxtastíl og það þarf að fara að taka á þessu og þið eru ekki að standa ykkur nógu vel sko, og það gengur allt út á þetta koncept þið eru ekki standa ykkur nógu vel, ég þarf að koma stað og sem gerist ekki neitt þar heldur sko. Og málið í staðan fyrir það að þú hugsar út í það sko, þú veist hvað lítur að vera margt með stjórnmálmanna þú veist að bjóða það fram í stjórnmál það er samfélagsstarf þetta er bara, þú veist að vinna fyrir samfélag er það ekki eiga þá ekki þessi flokkar að koma sér saman og það bara sitast niður, bara Guðrún Hafsteins og Kristrún Frosta og Sigmundur Davíð og Þorgerður Katrín og allt þetta lið og sitast niður og segja herru aldrei því að sé best hvernig að gera þetta saman tökum á þessu saman, búið til betra samfélagina hvernig ætlum við að gera það sko
3: Já, en er það
2: ekki
3: auðvitað er það auðvitað einhver pæling sem allir vilja hafa mánu en það lítur að vera, ef það væri svona einfalt að væri búið að gera það
2: Já, en ég veist að hverju ég ætla að segja að gerist ekki þú segir að segja einfalt að þessi gera það ég bara, og þetta er eina af þessum kenningum mínum stjórnmál sko, það er það sko og það velur enginn að vera kennari og hjúkurunarfræðingur út af launinu svo góð það er sammála með því að hérna, það veljað út af þessum einhver samfélagslega innri kvöld í fólki, þú veist, að vera að gera samfélaginu sínu gagn stjórnmálamenn eru á tvöföldu launum við þetta lið pluss endalausum styrkjum á hverju bölli. Mín skoðan er svo að þetta, þessi laun er að vera þau sömu bara á hjúkrunarfræði og kennar og þá kemur oft svona einhver gæi sem er svona, þú veist, ég ætla ekki að því segist vera hægri maður og ég hefur aldrei neitt laun til þess að vera ríkur en langar á sem mikið. Mm-hmm. Hann segir alltaf, þá fáum við aldrei neitt almennilegt fólki í þetta. Mm-hmm. Ég ætla að segja, það er einmitt algjörn kjafti því að þú fær bara rétta fólkið í þetta, það er að segja hægri fólk þú var rétt að hægri fólki, því að það er algjör miskilningur að hægri menn séu minna samfélagslega að tengja þetta fólk eða bara minna gott fólk, það er alveg mikið að góðu fólki sem er hægri sinna og góðu fólki sem er vinstri sinna mm-hmm. það er bara fyrir að vinna oft í kirkju í kringum íþróttafélögin og eitthvað svona hluti mm-hmm. og þeir eru bara með öðru við séu svona innri kvata til samfélagsmála heldur vinstraliðis mm-hmm. en þetta fólk er alveg til og það fólk myndi til þeim spjóða sér fram og komast sko og segja herru ég mættur hérna og ég til ég að taka þátt í pólitík og ég til ég að fá bara tæpa milljón á mánuð í laun og ég sitja hérna þá bara í 4 til 8 ár eða sit bara í 8 ár mm-hmm. og fer þá bara aftur út og því ég held að meðan launin er svona góð þá er fólk að sitja í 20 sko þú veist 20, 30 ára þingi, þú veist við erum í alveg að horfa upp á það mm-hmm. veist, og það er ekki neitt að komast í verk neinstar þú veist, menna ekki hugur ekki til að taka neina hluti út af þeir eru alltaf að hugsa og launatjekkar sem er næstu 4 ár þetta er það sem mér finnst vera ætti að vera stóra atriði, menna þetta var að hugsa sem því spá í því bara, herri, við þurfum að fara að breyta stjórnmála kultúrnum á Íslandi og þetta er ekki boðulegt lengur
0: Frábær loka orð Máni Pétursson, alltaf gaman að heyri þér þú ert í Svíþjóð, herru, strákunum skoraði ekki var ekki gæri að fyrir dag?
2: Jú, það var bara gæri gott ekki, ég fó bara strax bara leið og kostningar kláru og þá bara dreif ég mig til að njóta að síðast þessum Evrópusamband hefur upp á bjóð við erum náttúrulega ekki að leið úr Evrópusambandinu það er margt betra til dæmis hér í Svíþjóð en það er líka margt sem er sko sem er kjánalæra sko. þetta er eins og ég segi, það er alltaf kostir og gallar í öll sko. Þannig að sko
3: Er það ekki lokaorðin bara að pössum að láta þetta ekki hafa mikið láhrif á daglegt líf?
2: Hættum bara að ræða við stjórnmál með gefum þessum fólki bara frí, það hefur ekki neitt í málun að leggja, það er ekki á nokkurn hátt að bæta íslensk samfélag gefum þessum fólki algjört frí það er bara mjög skoðum þetta skiptir engum máli upp á hvað þú ætlar í lífinu þetta lið hefur ekkert að gera með það
0: Þannig er fyrirsögnu komin á viðtalinu Þorkell Máni Pétursson kæra þakkir fyrir spjallið og byrðum að heilsa til Svíþjóðar
2: ok, bye.
3: Þetta var alvöru gott rant
0: ég elska mánarant það er bara, maður þarf stundum bara á því að halda í líf sitt
3: við erum reyndar að fá Sigmund Davíð hérna morgun það er geðveitt, ég er illa til það sá er að mæta hérna helferskur í fyrrmálið
0: lakka til að fá hann maður
3: við verðum að léttu nótunum með honum
0: hann hefur alltaf verið að léttu nótunum með okkur bara þannig
3: þetta var gott
0: skemmtilegasti morgun þáttur
4: landsins í samstarfið við tam.is Subway og World Class bætt heilsa, betra líf World Class önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver. Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Kláraðu fittið með alvöru skarti sign.is
7: MacBook Neo fyrir námið, fyrir vinnuna allan daginn Epli, Laugavegi 182 Smáralind og epli.is
8: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst Laugavegi 178 vesturöst.is

0: þriðju degi og úr mánarandi yfir í peninga.
1: Yfir í peninga og við elskum að tala peninga, það mjög mikilvægt. Og það nú svona búið að vera nokkra peninga fréttir í morgunsárið, þeir ekki búin að taka smá rand líka varandi bensínverði, það að hækka, einhvern veginn allt að hækka og vextir að hækka og allir í bullin einhvern veginn, finnst manni náðast. Og sko þá heldur bara gott að taka svolítið haustið, föstum tökum. Og nú gerum við þetta bara svolítið saman, förum í einhverja vegferð og reynum að eignast meiri peninga saman. Og hvernig eignast meiri peninga, það stóra spurningin, ef allir vissu svarið við því, þá væri ekkert vesen, sko. Hrefna og Arnar frá Viltu finna milljón, verið hjartalega velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
3: Takk.
2: Þegar það stáluð, eða sko, það hefði verið betra að vera einnig gær, emitt, út af... Þú veist, þessu góða sparnaðaráði að fara að taka bensín sem ég og gerði.
1: Já, já, þú gerði það. Hrefna, gerði þú það ekki að líka?
3: Jú, jú, sjálfsögðu.
1: Já, ég með ljós á bílnum, sko, ég fara ekki til gær.
0: Ég var að kera heim eftir að hafa lýst Aston Villa Arsenal og hérna Atlantsolíu og Sprengisand sem ódýrasta bensín í á Atlantsolíu, þeirri stöð. Ég held fyrst sko að það var að koma heimsendir sko að ég hef aldrei séð svona röð.
2: Ég keyrði með framjá Costco og ég upp í röð alltaf sem ég bý og það var bara röð bara út af brú sko. Ég bara veist ekki hvað er að gerast hérna.
0: Ég
2: tók bara hérna upp í Líðum.
0: Já.
2: Bara unni vel við þar, það var ekki það mikið að gera og svo mætti maður hérna í Costco og það var allt brjála sko.
1: Eru þeir ennþá alltaf með lang ódýrasta bensín í það, Costco?
2: Já, svona
3: já,
2: kannski ekki lang en þú veist, það hefur eitthvað minka bilið þarna á milli, en jó, ódýrast verið þau, held ég.
1: En það er svona athyglisverður punktur. Nú eru þið búin að vera sko, að gurga í alls konar fjármálum fólks. Kíkja aðeins í bankabókina
2: Kíkja pakkan
1: hjá fólki og þá veltið með fyrir sig sko, sér maður mikið þarlins bara því við erum að tala um bensínið. Eru Íslendingar eða sóðalegum pening í bensín?
3: Já, það er alveg.
2: Já, þú veist, þetta er náttúrulega
3: Reka bíl,
2: meðal fjölskylda er líka á Íslandi er með tvo bíla, sko. Þú veist, þetta er, já, ég myndi segja að bensínkostnaður sé mjög hár.
3: Ég myndi líka segja, sko, með bensíni, þetta er ótrúlega sérstök vara því við notum hana svona flestu öll. Við erum mjög meðvituð hvað lítarinn kostar, en við erum ótrúlega ómeðvituð hvað það kostar okkur að keyra. Þú veist, fólk er ekkert að hugsa, heyrðu, já, ég ætla að keyra bíl kannski vesturbæ og ætla að fara í IKEA eða eitthvað. Þú ert ekki að spá eitthvað, heyrðu, já, þetta kostar 1200 krónur í bensín.
1: Spá náttúrulega ekki til
2: kílómetragjaldi samt klárlega svona jók þá meðvitund fólks.
3: En við höfum til dæmis verið að tala fyrir því að bara ein mjög auðveld leið til að spara, því að ég held að flestir og svona allavega þeir sem við höfum verið aðstoða hafa lítið pælt í þessu og pælt í ferðum, þú veist, maður fer bara og næri þá vöru sem manni vantar bara þegar manni vantar hana. Maður er ekkert mikið að hugsa, herðu, nei, nú ætla ég aðeins að bíða og samina hérna ferðirnar af því að leið upp í Kópavog, fer á miðvikudaginn af því þá er ég líka að fara til læknis í Hafnarfirði eða eitthvað. Þú veist, bara þessir hlutir geta auðveldlega skipt sko tugum þúsunda
1: ári. Já, við erum ekki áttum líka þessu samræði sko varandi það, því að hann náttúrulega er sko

0: er að draga hísi skilur við, hvað er risa hísi skilur við, við vorum akkurat að ræða þegar hann var komin tilbaka eftir sumarið og útilegum sumarsinn skilur við,
1: og, og eftir sumarið þegar ég að fara með bílinni viðgerð því að klossarnir eru farnir og þar mögulega að setja nýja spyrnu og hjólaleigur
0: það er alls konar sem fylgir sem fólk kannski pælir ekkit endil í
2: og ég meina endursölu verð bílsins en það ætlar að vera mjög tæknilegur og leðalegur hérna, það er þetta líka fellur því meira sem maður keyrir en þetta er svona einhver verðvitund sem að fæstir hafa eða bara spá mikið í
1: Já. En þetta er samt eitt af því eins og við erum að tala bara þurfa flestir á Íslandi að vera á bíl
0: Já,
1: veist, eða sérstaklega eða þú veist fjögur eða fimm manna fjölskylda hvernig ætlar að komast af að það segja bíl
3: ég meina við búum í þannig lofslagi sko, og við frekar svona lélegar samgöngur með það sem að gengur og gerist þannig að það er það er oft ekkert annað í boði en að vera bara hinn á tveimur bílum
2: en það eru samt mjög margir á tveimur bílum sem að hafa síðan komist að því að við höfum látið fólk prófa það að vera bara á einu bíl og reyndar alveg prófa það að vera bíllaus og eftir það, þá voru allavega tvö pörunum okkar sem voru á tveimur bílum sem ákvaða að losa sig vannan og þegar þau fundu það bara herðið þú veist, þetta bara skiptir engu máli og þetta ekki einstaka sem er strætó í vinna, við getum bara látið þetta ganga upp spöruðu þar með alveg 100,000
0: En þá verðum við sko fara kannski í aðalmálið því að núna sko viltu finna miljón búin að vera gríðalega vinsælu þættir fólk búið að vera að horfa og fólk búið að vera með glósubókina Vilja taka þátt, náttúrulega þið fenguð mikið umsengjarnum það ekki og náttúrulega færri sem komið staðin vildu í þættina sjálfa en fólk var raunverulega bara heim hjá sér að reyna að taka þátt og vera með og það lítur nú að hafa verið kannski upphaflega pælingin hrefna þegar þið fóru í þess að þætti, auðvitað var þetta upp á vitundavakningu og fólk væri að skoða þetta líka með ykkur og gera með
2: Já, algjörlega og, hérna, og það hefnaðist heldur betur vel að fólk einhvern veginn áttaði sér betur á því hvað, þú veist, ég held að fólk sé bara svolítið eitthvað svona veist, leiðslu eða eitthvað, þú veist, þú vakna bara dag frá degi og þú veist lítið að pæla og þú færð bara útborgað en margir einmitt tók þetta til sín og fóru svona að gera þetta eða bara meðvitara, fóru að pæla meira í þessu hvað raunverulega peningarna þeir væri að fara í eða fólk eru að eða svo miklum pening í bara í rauninni óþarfa eitthvað sem veitaði enga gleði og enga ánægi og ekki neitt og, hérna, og þá bara ótrúlega skemmtilegt að vera í þessu ferli að sína líka bara fram að fólk var alveg að ná að lifa lífinu og gera skemmtilega hluti en samt að ná að draga saman alveg og spara ótrúlega fjárhæðir
0: sko, eins og þú segir sjálf, ótrúlega fjárhæðir þetta er þannig að fólk vill læra þetta og þið alveg fundu greinlega fyrir því og þar að leiðandi hafið ákveðið að fara í þessa vegferð og búa til námskeið við hættu finna miljón námskeið og það er að fara stað núna
3: Svo kallað fjár námskeið vissulega númer tvö hjá okkur því að við vorum með í frá mars til júní þar sem að 180 manns skráði sig hvorki meirinu minna og við ætlum að reyna að bæta betur hérna núna og Já, þú veist Það er svona, hérna ætlum, þetta er samt, þú veist, þetta verður limitað Við ætlum ekki að hafa allt og marga
0: Nei, ég spurði samt sem aður ykkaðan sko, því að við vorum svona Við erum alveg svolítið þar að við viljum bara fara í þetta með ykkur sko.
1: Já,
2: já.
0: Við viljum
1: já, við, já, þú veist, hann sagði Við erum að fara í þetta með hann við erum að segja satt og rétt frá
3: Og við ætlum að sjálfsögða svara kallinu Þú veist, þetta gekk náttúrulega frábælega síðast Fengum mjög jákvæð feedback í kringum það allt saman og þess vegna hefur ákveða efna til þessa seinna námskeiðis og Þið ætlaði að vera með
0: Við ætlum að vera með og það eina sem Riki spurði mig er hann er mega til í þetta ég spurði sko ég spurði, hérna, ertu ekki til í langaði sem þú með ekki að taka til bara í þínum peningamálum skilur, og vera raunverulega með einhverjum pælingar og hann bara, jú, mér langar það auðvitað langar mig það, ég oft hugsa það En mér langar ekkert Arnar sér að skoða allar fæstu
1: Alls ekki sko
3: Það er náttúrulega góða við þetta námskeiðir að þetta er unnið á ykkar eigin fórsetum því þurfum við að gera bein gögn frekar þeim viljið en það verður aðhald það verða vikulegir fundir og hérna þannig að fólk getur komið og spurt og
2: Já, sko, í rauninni er þetta bara byggt upp svipa á þættirnir þú færð viku verkefni sem eru mismunandi og tengjast mismunandi hérna, flokkum, neysluflokkum þú veist, matvara, samgöngur, ferðalög allt þetta, fastukostnaður og svona, þannig að þú ert alltaf að fá mismunandi hvað sem maður, svona ánga fjármálana til að takast á við og svona eftir þetta námskeið sem eru 12 vikur að þá ættiru að vera búin að svona finna og fá tól sem að þú getur síðan haldið áfram að nýta þér til þess að bara svona verða bara betri hérna með fjármál yfir höfuð. Uh-huh.
0: Bara betra fjármála læsi, þetta er bara heilt yfir.
2: Já, og bara betri
3: ég myndi segja fjármála færni.
2: Já, fjármála færni, af því að sko fjármála læsi er auðvitað eitt og það er oft einmitt við tölum oft það eitthvað svona að vita hvað útlánavextir eru háir eða hvað þetta er. Uh-huh. En sko 90% af því hvernig okkur gengur í fjármálum snýst það bara svona dagstaglega hvernig við hegðum okkur og hvað ákvarðanum við tökum út í búð sko. Mm-hmm. Það hefur svo stór áhrif þannig að þetta er svona verið að reyna að styrkja svona góða hegðun eða svo má segja, þannig að þú færði alveg vikulega hérna alveg góðan pakka frá okkur og stutta fundi, svona fjárfundi það sem getur spurst og komum með við gefum ráð og svona þannig að hérna, þetta virkaði rosalega vel síðast
3: yfirlitsskjall, Excel, það sem að þú getur fyllt inn færslur og annað með svona útreikningum með hvað þú ert búin að spara og...
0: Það er eitt að skrá sig og vera með en það er svo annað raunverulega að gera eða ekki,
3: þú veist
0: og það þarf alveg svolítið, svona þú ætlar að fara í þetta þú þarf bara að taka þessa ákvörðun og taka þetta föstum tökum og reyna að gera þetta
3: við munum að sjálfsögðu ekki að vera við munum ekki andan í hálsmálið á öllu fólkinu sem er þetta, en við munum vera bara til staðar vikulega og hérna taka þessu spurningu.
2: Þú fara aðgang að grúpu og Facebook og fara stuðning hjá öðrum og þú veist, þetta er líka bara líklari þegar þú skráið á eitthvað svona, þú veist, búin að svona fjárfesta í vegferðinni og svo eru þetta bara líka fleiri til að styðja þig eins og fyrir ykkur tvo, það eru mjög dýrmætt fyrir ykkur tvo að hafa hvernig annan að í þessari vegferð.
3: Mæta hérna hverju meinast að mótni og tala
0: Nei, 100% það verður gaman að tala verkefni vikunar, skilur við, sem við fáum og hvernig það mun ganga og svona. Ég er all for þetta að gera þetta almennilega mér finnst líka bara verðið bara mjög sangjant 24,99 fyrir námskeið
2: og
0: þrjá mánuði, það er ennbúlega málið og það veltum maður fyrir sér ef maður að gera þetta almennilega, þá ertu örugglega bara að græða helling.
3: Já, held að það sé alveg 100% eða þú tekur þetta alla leið en þú talar verðið, við höfum nefnilega ákveðið að bætum betur fyrir hlustendur brennslunar.
0: Það er rís
3: og rosa mitt. Það er að bjóða upp á 10% afsláttakóða brennslan.
0: Allt með litlu.
3: Brennslan, allt með litlu og þið hérna Já, þið verðið svona dóldi hvað maður að segja, leiðtogið þessi samfélags
0: Já, sem ég elska
3: Þið er alltaf að taka þátt líka
0: Og ég er svolítið reyfin að við gerum þetta bara sama með hlustendum sko.
1: Já, fílaða sko
0: Og ég held að við, hérna, það er bara við erum auðlauslega erum að segja það hér, það er þá 10% allir námskeið með kóðanum brennslan og svo held ég, setjum við inn á brennslan krú og reynum að hafa svolítið gamna svo fá sem flesta með okkur
2: Og svo líka vert að nefna, sko, þeir sem eru eiga réttindi hjá til dæmis verkalýsfélögum að geta sótt líka bara endurgreiðslu á námskeiðinu Þú ert í rauninni að fá það frítt.
0: Einmitt. Þetta er annað svona dæmið.
3: Þetta er það sem enginn gerir. Þetta er eitthvað svo lærir á námskeiðinu. Það er alls konar svona tips and tricks. Því að þú veist, útgjaldahliðin er auðvitað eitt, svo munum við líka taka hluta á námskeiðinu í tekjuhliðina.
0: Já.
3: Hina hliðina á peningum.
0: En þá veldum við, að ég verð að spura bara akkurat út í þetta. Þetta er svona dæmi sem þarf ekki að taka það langan tíma. En fólk bara flækir þetta fyrir sér af því að þú þarft að gera eitthvað. Vist, er það ekki? Er þetta ekki bara eitthvað svona, er þetta ekki frekar einfalt ofta en ekki?
2: Þetta er yfir höfuð, er þetta líka bara orðið hjá sem félögum, þá er þetta bara, þú veist, bara fyllir út svona eyðublað á netinu og bara hengir kvittunna við og svo er þetta bara komið inn á bankanreikningin sko daginn eftir nánast.
1: Mm-hmm. Hvað er þetta hérna, hvað er þetta langt námskeið hjá okkur?
2: Þrímánir.
1: Ok,
3: já, 12 vikur.
1: Geturðu gefið mig gróa tölu eða ég fer ólinn með ykkur í þetta? Mm-hmm. bara ólinn í 3 mánuði. Hvað haldið þið getið sparað með mikinn pening á 3 mánuði?
2: Hvað ertu með í laun?
0: Það tekjublaði var að koma út bara í þá varstu með 1,3 ár.
3: Ég þykist nú vita að Rikkin hann lifir hátt.
0: Já.
3: Það er tilbúin að krumpa saman lífsgæðin örlítið núna. Þá erum við að tala um mögulega á 3 mánuði. Við getum farið í 100,000.
2: Já, ég segi easy million.
0: Easy million, hérna, það væri það er ekki komið sér vel fyrir jólir ekki
1: Jep
3: Þetta er alltaf hugsa líka fyrir það bara farðu með hérna, fullar fúlgur fjár inn í jólin
0: við viljum aðhald þannig að þið munum koma hérna kannski reglulega líka yfir þetta tímabil og taka en stöðun á okkur ef við ekki að gera það þannig líka að förum aðeins yfir þetta hvernig okkur gengur af því að ég veit að bara eins og með fantasíð þú ekki byrjar fyrstu 4 árum fyrir þetta og svo gleymir hann sér
1: nei, það er ekki þannig hann ef ég ætla að taka þátt í þessu að gera þetta almennilega
0: byttu ekkert ef
3: Þegar. Nákvæmlega, það er 2 vikur í þetta.
1: Já,
3: tvær vikur
0: núna til að eyða eins og vilt.
3: Það er viltu finna million.is og það er kóði brennslan með litlum stöfum.
0: fyrir 10% afslátt og við hvetjum bara fólk til að vera með okkur. Við munum vera saman í þessum verkefnum og ræða það setna næstu 12 vikunar. Mm-hmm. Þannig að Hrefna og Arnar til aðmikið með námskeið, nýja námskeið, hvetjum sem flestir til að fara á viltufinnamiljón.is allar helstu upplýsingar þar. Takk fyrir komuna.
1: Absolutt, takk.
2: Takk.

0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
2: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
3: Arbesko Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
4: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: MacBook Neo, með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Hádegis tilboð. Heilsuvagnin í Laugardal.
0: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
9: Brennslan heldur áfram hér á ljómandi fínum þriðju degi og klukkan orðin 9:04 mínútum betur. Eigum samlega hér til klukkan 10 við mjúku spurningarnar eftir.
10: Já, þriðju dagur, þá það mýktin. Það spurning, erum við að blendrank á þriðjudögum líka? Hvernig voru áttur í blendrankinu?
9: Við blendrankum á þriðjudögum líka.
10: Já, við möttum að gera ansi mikið og hellingu framöndan hérna næsta klukktíma. Þannig að ég held að það sé bara eina vitið, verið með okkur til tíu. Hér erum við strákarnir ykkar í góðum gír.

0: Það er bara þannig, brennslan á þriðjudegi og alltaf á þriðjudögum þá förum við drengindir á mjúkuhliðina, á mýktina.
1: Já, svona, mýktin og bara athyglisverðar spurningar. Ég búin að vera með smá þema, ég hugsa að halda í ganga til einu sinni viðbútt.
0: Ok.
1: Það eiginlega svolítið að taka svona útvars ferlinn þinna eins fyrir. Mm-hmm. Búin að vera svo langur, sko.
0: Ég nefnilega með eitt nefnilega sem tengist hér bara svona og yfirmanni.
1: Ok.
0: Ok. Þú byrjaði það, ég?
1: Herði, á ég ekki bara byrjaði það.
0: Ok.
1: Hvað útvarsgestur kemur fyrst upp í huga þær? Á öllum þessum árum sem þú tekið viðtöl. Hvað viðmælandi kemur fyrst upp í hugann sem að þú kannski endilega varst ekkert að tengja við þegar hann mætti en svo eftir viðtöl hugsaði, vá, sem mannski geggjuð.
0: Vá, það er svo góð.
1: Rókislega góð. Þú varst ekkert endilega á því að þetta væri svona eitthvað sem að deilir einhverjum pælingum með eitthvað en svo.
0: Ég er með þetta. Já. Hann er að koma morgun. Segum þetta Davíð.
1: Já.
0: Þegar hann kom hérna hjá okkur í, hérna, fengum hann í yfirheyrslun og svona.
1: Já.
0: Hann bara fyndin.
1: Já, að það komið er óvart.
0: Það komið bara pínu óvart, sko.
1: Mm-hmm. Getur verið held skemmtilegur.
0: Já, bara þegar hann kom hérna, bara létt yfir honum og bara hörku húmoristi og...
1: Já, já.
0: Hann komið bara verið óvart.
1: Já.
0: Meira sem poppar upp í hugann. Hann poppar upp, ekki stjórnmálamaður, bara...
1: Þetta þarf ekki að vera stjórnmálmaður, bara getur þetta hvað sem er.
0: Já, ekki bríð, vá. Sko.
1: Sigmundur Davíð getur bara verið
0: svarið. Hann getur bara verið svarið, sko.
1: Já, já.
0: Mér þessum bara mökk, herði jú, Brynjar Níelsson.
1: Já, hann er stjórnmálmaður. Já, já.
0: Hann er fyndin.
1: Já, hann er náttúrulega ógeðslega fyndin.
0: Já. Herðu, Plóter.
1: Já.
0: Ef allir þínir undirmenn núna er bara þeir allir starfsmenn FM 957 bara hver og einn einast úr dagskrastjóri Þetta er ég, Jóna, Jóhanna, þetta er Guðjón, Andri Björs, Blö, Steindi, Gils
1: Stóri Ká, ekki gleyma
0: Stóri Ká og bara þú veist, ég er örglega að gleyma ykkur Húli og er partur að þessu og eitthvað svona Ef allir, svona þínir vinnufélagar á FM ætti að lýsa þær með einu orði Hvað orð ertu hræddastur að kæmi oftast upp?
1: Hræddastur að kæmi oftast upp?
0: Já, eða svona þú veist
1: Hvað er hræddastur að koma oftast upp? Já, þetta góð spurning sko Ég ekki beint hræddur við eitt en eitt orð per se sko.
0: Nei.
1: Ég vil meina að ég taki bara á getla á móti gaggrinni sko Og það má alveg segja hluti við þetta, sko. Og slá leiðilegt að mér veist alveg að yfirmaður getur verið góðu vinnur líka, sko. Ég bara með mjög góða skoðun á því.
0: Já.
1: Enda varst þú nú minn yfirmaður hérna fyrstu 6 ára mín og það tókst nú ágætlega til.
0: Já, já.
1: Ég gat sagt allt við því á þessum momentum.
0: Já, já. Þetta líka svolítið spurningum að þú ert yfirmaður að þú getur tekið það er aðri segja eitthvað
1: sjálfsögðu. Það er ekkert eitt orð sem
0: Nein,
1: er eitthvað
0: Það var kannski bara drefleðileg spurning
1: Per se hrættur við sko Ef ég á að segja alveg svo er Ég held að bara það poppar ekkert upp Það er leðileg svar
0: Já, fuck it
1: Það er að poppar ekkert upp Herru, hvað er svona það ófagmannlegasta sem þú gerir reglulega í stúdíóinu útrafi? Og þú veist það alveg En þú gerir það bara reglulega
0: Já, ég er, nú er ég honum meðvitað Þú sér að ég er alveg hættu
1: því
0: Ég pældi ekki í því
1: Nei.
0: Fyrstu kynninguna ég var að koma svona Það er svona dagurinn að byrja mér líður bara alltaf þegar við erum í útvarpinu að við séum bara heim í stofu og við séum bara að spjalla félagarnir að það er bara fólk að hlusta á okkur
1: Einmitt. Og það gerir það svona svolítið heimlislegt eins og við höfum nú alveg verið líka en hérna...
0: Nú er ég bara meðvitaður
1: já.
0: Það er dref leiðilt að gispa
1: Já, það kannski keirir fólk ekki
0: Nei, nei,
1: eitthvað inn í
0: Núna, hérna, ég, En málið það, þú þarft að fá svona til þín
1: Já
0: Þú ert að fá ábendingu
1: Já, já
0: Annars verður ekki betri
1: Einmitt
0: Og þetta var bara frábær ábending Og nú ég bara mjög meðvitaður því ég kem á mótnana Og bara á leiðin í bílnum Þá reyni ég að gespa
1: Bara klára gespa
0: Klára það af
1: Já, já, já Þetta er gott
0: Já, Plóter Þetta er svolítið skemmtilegt sko ég held ég sem hún spurði þetta, hvenær fannstu síðast bara tjöfulli lífi gott maður, það sem þú varst bara svo high on life og því veist allt vera upp á tíu.
1: Þetta er bara spurning um þakklæti, sko. Já, ég samt svona segi kannski svona ákveðið moment, þú veist, það var svona einhver ára yfir brúðkaupinu sem ég fór í Frakklandi.
0: Já,
1: í sumar.
0: Þá voru verið high on life, maður.
1: Þetta var bara allt svo geðvægt og bara gat ekki farið betur og
0: varst líka að fljú á saga og...
1: Já, já.
0: Þú veist, nú til, sko, þú veist, eðlilega bara high on life hann, sko, saga klasti Frakklands í brúðkaup.
1: Borgaði það ekki sjálfur, sko, en það er alltaf ennur saga.
0: Mm-hmm.
1: En hérna, já, það poppaði allan að fyrstu upp, maður var svona svolítið high on life á þeim tímapunktum.
0: Algjörlega.
1: Steinum sjálfum, þetta var allt magnað, sko. Það er svona síðasta.
0: Gægja.
1: Kannski. Herðu, ef þú mætti banna eitt lag frá íslensku útvarpið eilífu, hvaða lag væri það?
0: Æ, þetta er ekki nú skæður neikvæð spurning.
1: Af hverju?
0: Banna eitt lag?
1: Það þarf ekki að vera íslenskt lag.
0: Nei, ok.
1: Nei.
0: Það eru nokkur sem kom upp í hausinn á mér. Já, ég skal hérna... Ég skal bara
1: kom með aðra spurningu.
0: Nei, ég ætla bara að koma með, þú veist, ég myndi banna þetta lag.

0: Þetta myndi ég að banna. Hvað hét hérna lagið hérna, þetta er eins og sirkuslag hérna.
1: Jesus Christ.
0: Hvað heitir það aftur?
1: Þú ert að tala hérna, þú tala það er alveg agalegt.
0: Já, erum ég með þetta hérna? Það er hérna. Herðu, þetta hérna, þetta lag, þetta er lagið sem
1: Bang heitir það.
0: Hefur komið verra lag bara út eða?
1: Hvað heitir það þessi hljómsveit?
0: AJR?
1: AJR
0: Bang?
1: Já, við spilum þetta alveg mikið eða sko.
0: Spilum þetta allt og mikið, hvað er þetta með? Herðu Herðu, við spilum þetta 850 sinnum.
1: Já, en til að þú hei 850 sinnum?
0: Já. En sko,
1: en kannski fengum við ekstra mikið leið á þessu lagi því við erum alltaf að vinnum á stöðunni sko.
0: Já,
1: en hérna, þetta hérna, hérna, hérna stöf. Here we go.
2: Þetta er svo leiðilegt lag.
3: Let's go out with a bang. Bang, bang, bang.
0: Á, þetta er lagið.
1: Þetta er alltaf lagið sko.
0: Á, herru, þetta var virkilega gott. Herru, hérna kemur þetta aftur, ég fór út hérna, ég var með klára spurningu hérna.
1: Og ég spurði því á meðan, einnig síðustu.
0: Já.
1: Frá þér, frá mér.
0: Já.
1: Þetta er alveg spurning sem ég fæ reglulega.
0: Ok.
1: Svona fólk að spurja meðan manna að þessu, því að hérna, jú, ég skil það alveg, fólk vaknar í mismandi ástandi, sko.
0: Já.
1: En hefur einhvern tímann vaknað og hugsað, ég bara nenni ekki að reyna að vera skemmtilegur í dag.
0: Já. Þetta.
1: Hversu oft hefur maður hugsað?
0: Það sjálfsögð, þú ert bara manneskja, sko.
1: Já.
0: Við hefum misjafna daga og
1: já.
0: Og þar fram eftir götunum, sko.
1: Spurningum er að skemmtilegur ekki, þá var þetta alltaf spurningum að reyna að vera hress, sko.
0: Já.
1: Það er kannski.
0: Og þá þarftu bara, þá kemur í ljós hversu góður þú ert.
1: Já, já.
0: Að hérna, láta þetta ekki bitna á öðrum, sko.
1: Bara áfram gakk.
0: Það er bara nákvæmlega þannig, sko.
1: Þetta er spurningin.
0: Já, þetta er svo leiðis. Af því að þú ert nú alltaf þekktur fyrir að þið finnst gaman að segja fólki frá afreku þínum.
1: Finnst mér?
0: Já, nú. Þú ert alltaf að láta vita og ert að gera eitthvað gott.
1: Ok.
0: En hvenær hefur verið stoltur, bara stoltur á sjálfum þér án þess að segja nokkur um einasta manni frá því? Og hvað var það?
1: Já.
0: Já.
1: Ég er mjög stoltur af sjálfum mér.
0: Já.
1: Þegar ég horfi á börnin mín og hvernig þau eru.
0: Ó, þetta var alltaf gott svar, sko.
1: Ég segi engum frá því, skilur, en ég er stoltur af mér og stoltur af konunum minni og stoltur af strákunum mínum, sko.
0: Rósa.
1: Því að mér líður eins og við höfum bara verið að gera ansi góða hluti í uppeldi og það sé bara svolítið að sína sig og sanna núna með þegar við erum að sjá karakterina sem er að myndast, að þeir séu fyrst og hennst kurteisir og góðir og, og skemmtilegi drengir, sko.
0: Þetta var rosalegt svar. Þetta var fallegt. Fallegur endir.
1: Það er ekki bara.
0: Jú, ég held að við séum bara, þau komið bara fínt.
1: Já.
0: Og höldum áfram.

0: Þetta er brennslan á FM 957 þriði dagur í dag og sól og blíða maður.
1: Já, hvernig, sko, hvenær byrjum við að skoða helgina? Það nú ekki kannski alveg strax.
0: Nei, en skynum koma með einhverja hugmynd. Sko, svo staðan núna þá bara kannski spáðu einhverju smá rigningu á föstudaginn í bænum. Laugardagurinn lúkka bara þokkalega vel.
1: Það
0: er ekki sérstaklega hlýtt en veist, ekki rigning og það lítið það rosalega lítill vindur núna þessa dagann og ég að fíla það.
1: Já, samanlega, mér finnst það oft vera með september það hefur nú oftast verið svolítið staðan sko.
0: Já.
1: En gluggadagurinn er í dag
0: og stóri gluggadagurinn maður
1: glugganum verður lokað í enska boltanum núna gluggan 10 í kvöld Það er þó möguleiki að ganga frá skiptum eftir glugga loka við eða papírum hefur verið skilað inn
0: já.
1: Og já, þetta nú oft þannig að við verðum nú alltaf að peppa góðar íslenska síður Það eru þetta alltaf þetta farin á alla síður og fylgjast vel með þessu en sko ég elska sko, þetta staðfest pælinguna hjá .net
0: já.
1: Og núna gaman að vera svona í greinin sem heitir bara gluggadagur þá getur þú séð allt það sem helsta sem að gerast svona í slúðurinu og það nú alveg svona stóri hlutir í gangi ég menn Arsenal ennþá reyna að fá Julian Alvarez frá Atlético Madrid Barcelona búin að ná í hann í allt sumar og þeir vilja náttúrulega ekki selja hann beint þangað City í viðræðum Enzo Fernandes Chelsea náttúrulega vill ekki undir 120 miljónir punda fyrir Enzo Fernandes
0: Nei
1: Og svo allt sem bendir til þessa eins og við sögum áðan að Cody Gakpo hann færi ekkert fyrir gluggalok
0: Nei.
1: Og þetta svona Jack Grealish aftur á leiðinni til Everton á láni Þannig að þetta og Tottenham heldur áfram að kaupa þú veist frá Mudrik hérna frá Chelsea einhvern varnamann hérna sem myndi Tosin
0: Já, allir að bæja Adarabio.
1: Ég veit ekki hvernig þetta Og þannig að það
0: Heldur að Leifupúl sæki eitthvað einnig uppbóta?
1: Ég væri rosalega til ja. Rosalega væri ég til ja. Ég hef eitthvað tilfinningu að detti inn eitthvað svona geðvegt óvænt pæling
0: Hvað hérna, þú ert púlari Hvar núna þau eru komið með Barkóla Hvar, ef að þú mættir ráða
1: Já, eina stöðu
0: Já, hvaða stöðu myndir styrkja?
1: Vá, þetta svo erum spurning núna sko en það eru tvær sem eru jafnar ég skil ekki alveg það núna verið að reyna sko, við höfum bara það alltaf verið að tala annan kantara núna annan sóknamann sem ég
0: held að húsa já, ég held að þurfi ekki slíkt
1: nei, þú veist ég bara, ef að Cody Gakpo heldur ef hann ennþá í Liverpool þá eru við náttúrulega með Barkóla, Gakpo, Munoz Rio Engumóa
0: þurfi ekki frekar einn miðvörð eða eitthvað bakvörð
1: þurfum ekki miðvörð
0: nei
1: heldur séum bara búin að leysa það bara Jeremy Jacket hefur komið bara flottur inn Arojo erum við með þarna líka en við þurfum hægri bakurð eða varna sinnaðan miðumann
0: Já Þið náttúrulega eru náttúrulega með Frimpong sem eiginlega kant bakurður
1: Veistu hvað, stundum sem Leifbúlur byrjar það náttúrulega erfitt að vera á erfitt að vera á Englandi og vera með stuðnismenn í Englandi þeir náttúrulega eru stuðnismenn í Englandi eru náttúrulega
0: þeir fyrirgefa ekki mikið
1: nei hann er bara kallaði pingpong í öllum samfélögum better than pingpong því að hann er einhvern veginn alltaf bara upp og niður og einhvern veginn gerir ekkit sko þú veist
0: frimpong það er ekki gott viðnefni
1: nei frimpong ekki búin að vera nóg sterkur sko veist, þannig að ég hugsaði fyrst þegar þú spurðir það hugsaði ég fyrst hæri bakvarastöðuna En svo eru margir sem að vilja meina að við þurfum góða sexu inn til Leifupúlin, þá veltum maður fyrir sér hvað ætlar þá að gera við alla þessa miðumenn hvað ætlar þá að gera við Sobosla Grafenbergs, McAllister sem að eru allir menn sem vilja spyrja leiki og spila alla leiki sko. Og þá ertu að skilja í rauninni ef þú færið ykkur sexu atninn sem á að spila alla leiki þá ertu að skilja eftir líklega Grafenbergs og hérna McAllister á bekknum alla leiki sko.
0: Já
1: Það er líka heldur erfitt sko.
0: Þetta er sama sem með United ef ég þurfti að vera leynastöðu þá væri það alvöru bakvörður sama hverju megin það er sama hverju megin það er
1: Stórið svolítið þreyttur og Luke Shaw
0: Æ, minnum mist bara fárætt að sé að byrja það 2026, sorry sko.
1: Já
0: Þá myndi ég frekar hafa dorgu þannig sko.
1: Einmitt
0: Þó ég sé ekki eitthvað brjálaðaslega hrifin honum en og svo þú veist að svona þessi allir þessar hafsendur á Júni þegar þessi Mattias til líkt hvernig var hann síðast alltaf meittir
1: já
0: fyrsti leikur að starta með Harry Maguire og veitin hefinn í hafsendum sko, misti, og United þyrfti bara sendir sko. Þú styrir greina að treysta ekki Sesko
1: Er það ekki smá fruðu?
0: Mér veist
1: það skrítið Sesko ekki bara að fá spilt
0: Ég held að þyrfti bara að fá
1: strækir.
0: Þyrfti bara að fá tröstið sko
1: Já
0: En, hérna, þetta, en ég gæti trúið að þetta verði risadár og það gerist pottið eitthvað óvænt
1: Já,
0: sko.
1: Það er eitthvað þannig í loftum
0: Það er eitthvað bomba sem kemur
1: Það er eitthvað svona, ég gæti trúið að koma eitthvað tvær bombur í dag
0: sko. Gæti alveg ímynda með það sko. Eitthvað Já, sem bara kemur eins og bara þruma ár heiðskýru lofti sko.
1: Já, þetta, verir, þetta er alltaf spennandi dagar að fylgjast með og við kannski reynum að fá okkur tíðan til okkar á morgun aðeins að gera þetta upp
0: Og svo verður náttúrulega eitt stærsti leik, það er
1: Já.
0: KR Víkingur
1: Já,
0: á meistar af
1: öllu leikur, sko. Það er skemmtilegu leikur
0: Ég held að þetta sé 3000 manns plus
1: Já.
0: Sem er líka veðrið sko.
1: Er þetta ekki alltaf markaleikur að? Það
0: er mjög líklegt
1: Já.
0: Og ef að KR vinnur þá muna bara 5 stigum þá er þetta ennþá smá sén sko. Þá er titilbarðan aðeins veist, langsótt, ég gerir mig grein en
1: já.
0: Það er smá spennuglæta
1: já, já.
0: Sko, við viljum hafa þetta spennandi
1: já, já.
0: Leiðilegt þegar við fyrir mig skiptinguna bara allt klárt, Evrópusætin og Íslandsmeistaratitill og...
1: Já, í sammála, það er ennlega ekki rosalega skemmtilegt sko.
0: Viljum hafa, hérna, hafa spennu í þessu
1: Smá sportbakki hérna sem við reynum gera daglega sko, þú veist, bara að vera með góðan sportbakka hérna sem nýju Það er alveg gera bara, það
0: Ekki spurning, hverju skuldum öllusengar fyrir svo, hvað ég?
2: Skeptilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfið við tam.is, Subway og Worldclass Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Áðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
2: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
7: Hádegistilboð, pilsuvagnin í Laugardal.

0: Bara þannig, við erum bara það bil að fara að kveðja þriðjudagur, enn eitt þátturinn á enda og Plóter, hvað á að gera þennan þriðjudag? Eitthvað skemmtilegt eða?
1: Já, ég rosalega spenntur fyrir deginum í dag því að ég nú búin að vera í svona parkettbolta sem alltaf Já. Í frí á sumrin þannig að byrja eftir núna nýtt tímabil
0: Ég hérna, ég mætti einu sinni, djöfull var þetta skemmtilegt
1: Þetta ógæðislega gaman maður
0: Alveg sko, kófsvitnar
1: Já
0: Þetta alvöru brennsla
1: Alvöru
0: Og þetta ógæðislega skemmtilegt
1: Ég mun vera haldrandi hérna eitthvað út vikuna Þetta alltaf þannig sko, þetta tekur aðeins á lappirnar að vera svona
0: Þú að hóa í mig þegar vantar
1: Já, já, ég geri það alveg, það ennþá eitthvað þrjúlaus pláss í kvöld Þannig að það geti alveg verið að þú geti fengið kallið þessum í dag
0: Nú, ég ekki að lýsa kvöld
1: Gæti alveg gæst, við sjáum bara til
0: já,
1: En þannig ég hlakka mikið til að græða það Svo ætli ég nú bara að vera með eitthvað einfaldan kvöldmat í kvöld
0: mm-hmm.
1: Hvort ég fendi ekki bara í svoðin og stappa Er ekki svona grínast
0: Já, why not
1: Það ógíslega gott
0: mm-hmm.
1: Og á langt sinni ég var með hann
0: Why the hell not
1: Og fara kannski að því núna þetta svolítið skemmtilegt tímabil
0: mm-hmm.
1: Maður er að hérna Minn maður, yngri
0: mm-hmm.
1: Að verða hérna Sjö mánuða mm-hmm. Hann byrjaður að borða en svo smakka nýja hluti og svona
0: mm-hmm.
1: Þannig að við Svona kannski að spurning hvort maður að gefa honum ekki góðan fisk
0: Svoðan og stappa eru alltaf basic
1: Alltaf basic, alltaf gott
0: Já.
1: Þannig að hérna, ég get alveg trúið hendi í það
0: mm-hmm.
1: Og svo er maður ansi líklegur En það sjúklingur að maður taki kannski KR Víking í kvöld
0: Já, ég alltaf að fara að gera það Þegar gerir þetta þannig að Ég tek, að því hann er 17.30
1: Nú hann er 17.30 Já. Það eru glástað fyrir að vanta að þrjá í boltan sko.
0: Það eru káringar og víkingar hana.
1: Já, já, það er alltaf víkingar hana, Jú, einhverju káringar
0: Já, já, já múst, hann þarf að vera 17.30 bara upp að byrtu, það er alltaf ekki flóðljós á káruvöllinum
1: Nei, mitt
0: Og hérna, er það er bara fólk hættir aðeins fyrir vinn Það verður sko, alveg hátíðana sko.
1: Það er ekki flóðljós á káruvöllin
0: Nei, þetta er bara bráðabyrja Því að hérna, þeir eru að fara að breyta vellin Það með meikar engan sens að setja flóðljós Og taka þau svo niður sko. Bara bilaðu kostnaður sko. Því að þetta er bara bráðabyrja Þeir eru að fara að taka völlin lengra inn Úst, okay. Þeir eru að fara að rífa þessa stúku Gömlu stúku sem er fyrir og smíða nýja sko.
1: Já, þetta er þannig
0: Já, þannig að það meikar engan sens að setja flóðljósin upp núna Bara til þess að fara að taka þau niður sko.
1: En hérna, hvað gera þá káir núna þegar líður á tímabili Þegar við erum komin bara í dimmu núna klukkan 5:17:36
0: Já, bara þurfur, ég meina, hafa reitt leikur á virkun degi Bara í fyrra, þá held ég að káir að spila klón Fjögur bara á
1: Já, í alvöru
0: á, Bara miðhugur degi eitthvað, sko.
1: Já, okay. Þetta er þannig
0: Já, þetta
1: hvað, er það næsta tímabilspælinga?
0: Já, ég veit ekki hvernig þetta verður nákvæmlega tilbúið en þú veist, ég held ég fara á staði í framkvæmdi bara eftir, strax á þetta tímabil klára sko.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, það verður gaman líka að fá nýja stúku þú veist það sé náttúrulega legendir í stúka
1: mm-hmm.
0: Þá hérna þá held ég að þeir hérna kom enn betri stúku sko.
1: Já, já, það er alveg ljóst
0: mm.
1: Herðu, við þökkum fyrir okkur í dag þetta ykkar menn hér í bóði World Class við hvetjum fólk til að taka haustið almennum tökum negla sér í gimmið þarf ekki að byrja það þarf ekki að fara rætt á stað
0: Nei.
1: Byrja bara 2-3 mæðingum í viku eitthvað
0: mm-hmm.
1: Svo er spurningum að henda sér líka góða mat fara á Subway, taka góðan brennslu hvað varstu brennslu Subwayin? Hann bara helvíti grófur
0: Það var bara kjöt og sósa
1: Það var bara kjöt og sósa og sex sósur eða eitthvað
0: Já
1: Það er fyrir lengra komna
0: Það er fyrir lengra komna
1: Það er kannski svona laugardagspæling
0: Já
1: Það er að leifa sér þar
0: Já
1: Og svo þetta í bóði tan.is og við kynnist þeim ennþá betur hér á 50 daginn þá alltaf það er að mæta Skvísundar á tan.is og hlustendur munum alltaf græða því líka Þannig við þetta því við munum gefa sérstök kjör af tani og þess hóttar Og ég held að því sé að fara að gefa til þeim skjafabrið í brunkusbreytin núna á 50 daginn þegar það er að mæta
0: Það er bara þannig
1: Ná, Það verður mjög skemmtilegt Við tökum fyrir okkur í dag, Jóhann Helga tekur hér við, traffíkin á sínum stað Gangi á drottins vegum
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
4: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl
5: Nú á matseðli í IKEA Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur IKEA
6: Hádegistilboð Pilsuvagnin í Laugardal
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
8: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.

0: Virka daga frá 10 til 2
1: Góðan daginn og gleðilegan þriðju dag og gleðilegan nýjan mánuð þriðju dagurinn 1. September og það Jóhanna Helga sem allar að fylgjaði til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta slippfélag Herðu, september, hann bara formlega mættir haustið officially komið allan á mínu mati þannig að ég segi bara gleðilegt haust nú byrjar hausttískan og við höldum áfram svona í við erum búin að vera með smá svona trendy Tuesday þema við erum búin að vera svolítið að pæla í hausttískun og svona og við höldum því að sjálfsögðu áfram viljum öll vera vel dressuð á haustin mér langskemmtilegast að klæða mig á haustin svona persónulega en við ætlum líka að henda okkur í þriðjudags ykkin og við ætlum að fara í TikTok Tuesday og margt fleira skemmtilegt ásamt auðvitað topp tónlist þannig að ég eigum ekki bara að byrja í topp tónlistinni framöndan hjá okkur í henni við erum að tala mína konu Sabrínu Carpenter eitt gamalt gott með Ajas en við ætlum að byrja fyrst á þessum hér þetta Miles Smith What?

mín kona Sabrina Carpenter með Man Child. Herðu við sem að halda þess áfram í topp tónlistinni áður en við hendum okkur í ammælisbarnið þennan þriðju daginn. Næst á dagskrá hjá okkur, það eru Lost Frequencies og Janiak Devi. Já, vonandi var þetta rétt sagt, en lagið allavega Reality.

Þetta er Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You. Herðu, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan þriðju daginn, þriðju dagurinn 1. september og það ekki nönnur en leikonan Zendaya sem á daginn í dag. Hún á sko, fórki meir enni minna en stór afmæli, hún þrítug í dag. That is huge, ég gleym alltaf að ég og hún séum jafngamlar, en já, áfram galak. Herðu, Dr. Phil, hann á líka afmæli í dag, 76 ára, Romeo Beckham, 24 ára. Eitthvað meira hérna nei, ég alltaf ekki að sjá fleiri svona í fljótu bræði en aftur á móti, ef þú átt ammæli í dag þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábæla þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og fagnir vel í kvöld ég minna á maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða viku degi það lendir herðu, við höldum áfram í topp tónlistinni næsta dagskrá, Olivia Dean

0: Herran heitir mér með Elli Egils hérna hjá okkur á 957. Herri klukkan, hún að detta í hálf tólf hjá okkur og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun, alveg heilan hálftíma og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta ekki því hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: 957 Alla föstu daga á FM 957.
3: Og sonur heitir Roman Pacino.
4: Það er Pacino.
3: Hvað heitir þú? Roman Pacino.
4: Okay.
3: Hvað er pappið þinn?
4: Það verið þeirra Al Pacino.
5: Roman líka. Þetta rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér strax
3: að
5: það árangur.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.
6: Gamla bíó og kaffi röðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
7: Hádegistilboð Pilsuvagnin í Laugardal

0: 15. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Númer 1 í topp.

Gammalt eitt gott, þetta er Gwen Stefani og Akon með The Sweet Escape. Herðu, fyrsta ykk dagsins og þetta er sko eitthvað sem ég skrifaði niður á föstudagskvöldið. En hérna, sko, ég var að horfa á gömul svona tónlistamindbönd og sko, Jason Derulo, hann alveg lúmst mikið ykk. Hann alltaf að bresta svona í dans. Og þetta bara eitthvað svona, að ég veit ekki, ég var að horfa á hérna What You Say og ég skil ekki, þú veist hann lítur að vera dansari eða ekki, hann ekki dansari hann lítur eiginlega að vera, hann allavega brestir svona randomlí í dans og líka bara álega steiktu momentum í þessu vídeo, ég mæla alveg með að hérna, horfa á vídeoið og tjekka á þessu en ef ekki bara fá að heyra lagið, Jason Derulo What You Say

Rihanna, Only Girl in the World hér af 9.57. Herri, við höldum áfram í topp tónlistinni næsta dagskrá hjá okkur. Það Doja Cat með lagið sitt Woman.

Bronson og Amy Winehouse með Valerie. Heyrðu, ertu ekki örglega búin að tryggja miða á Oktoberfest? Hún fer fram núna 10. til 12. september í Vatnsmýrinni í Reykjavík og með því að fara inn á offest.is að þá getur þú tryggt þér miða á það sem ég myndi segja væri svona The Haustfestival.

0: Tíminn flýgur, klukkan að detta í 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slipp félagið. Herðu, ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday en áður en við förum í það. Svo fá að heyra örstnögg, skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp félagið.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
4: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
5: Hádegistilboð. Pilsuvagninn í Laugardal.

Ice Guys með Krumla. Herði, fyrst í TikTok Tuesday, hér er einn sem að setja inn, sá mann eða gaur tala um að hann geyma alltaf svona kassa af hettupeysum undir rúminu sínu til að gefa stelpum sem hann deitar. Þannig að honum alls sama að fá þær sess að ekki tilbaka. Megar þetta sens, honum sama að fá þær ekki tilbaka, já. Hvað svona gælu versjunni af þessu, þú veist, af því að mér langar að prófa að vera leiðileg líka, segir gælan sess að. Og fyrsta kommenti iconic. Ég komst alltaf að því hvað uppáhaldslag manneskjunar kisti manneskjunu svo á meðan lagi var á og sagði síðan þetta okkar lag núna. Svo lagin var ónýtt eftir að við hættum að deyta, sorry, þetta fucking savage. Ha? Þetta rosalegt, please, henda mig DM ef að þú gerir eitthvað svona svipað eins og þetta tvennt. En við munum halda áfram í þessu þema í dag.

Billie Eilish, Therefore I Am hér á FM 957. Herði, við höldum áfram að peppa okkur vel inn í innan þriðju dag. Næsta dag skur hjá okkur eitt gamalt gott með Lady Gaga og Colby og Donis. Þetta Just Dance.

Maroon 5 með California. Herra, við ætlum að handa okkur í fyrsta í Trendy Tuesday og sko, það sem að samkvæmt allan að spám á að vera mjög trendy í haust er sko, rúskin, þú veist, jakki, taska, skór og það sem stendur hér svona Quiet Luxury Meets 70s áhugavert, en svo eru líka búin að sjá svolítið á TikTok svona rúskin skór og þú veist, þá erum við að tala um svona ökla skóna ég einhvern veginn, ég bjóst ekki við að fá að sjá þá aftur en þeir hljóta nú að vera að koma í einhverjum öðrum búning heldur en sko gömlu góðu ökla skóðnir af því að veit ekki hvort að það verði eitt en hvað veit maður, þú veist, það alltaf að koma eitthvað í tísku sem maður bara eitthvað, er það? Svo það kannski bara mjög kjót en allan að rúskin í, þú veist, jökkum, töskum, skóm ég held að það verði mjög heitt

0: Imran Khan með Money. Herði klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, mér langs að henda mig bara strax í annan í TikTok Tuesday, við ætlum að halda áfram á TikTokinni sem við erum búin að finna. Fyrum betri við það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komin með risastór hljómborð og ná borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara elta tilfinningu
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekki plan
2: okay.
3: en það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
4: Allir mínir strókar elsku bokka af klum
3: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að Allir mínir
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is
8: Hádegistilboð, pilsuvagnin í Laugardal.

0: know, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right?
1: Yeah. Justin Timberlake, like, I love you. Herði, við ætlum að halda áfram í TikTokinu sem vorum í áðan. Ef þú mistir á því að þá er þetta sérstótt gjalla sem setur inn að hún hafi heyrt eitthvað gauður að tala um að eitthvað gemti sérstótt kassa undir rúminu sínu með hettupeysum sem hann, hún var alveg sama um sem hann lét stelpur hafa sem hún var að deyta en hún var alveg sama hvort hann fengið eftir baka eða ekki. Og hún er sérst að leita að svona gjallu versjuninni af þessu. En, og hér er ein sem hún segir, sko, ég kefti bara risa póka af bleikum hárteim, alveg 300 plus, sem að ég búin að spreja með ylvatninu mínu og ég passa mig alltaf að skilja eftir allan eina, kannski fleiri hjá gaurunum sem ég að deyta. Þannig að þegar þeir finna hana eða að sjá hana þá hugsa þær alltaf mig. Sko, já, það greinilega eitthvað svona til hjá gælum líka en sko, fyrsta var alveg Savage sko, sú gæla kisti gæja yfir uppáhalds læginu að segja að það væri lægi þeirra og já, þannig að hún væri búin að eyðalega lægi fyrir þeim næst þegar þeir myndu heyra.

Natasha Bedingfield með Unwritten. Þetta lag sko færilega smá svona comeback þegar myndin Anyone But You kemur út. Á er þetta svolítið svona hvað ég að segja, svolítið svona þemalag myndarinnar og verður ógísla trendi aftur á þeim tíma. Og hefur eiginlega verið bara svolítið svona TikTok lag líka síðan og ég veit ekki, mér samt alltaf hitta jafnvel Natasha Bedingfield, hún kann og

0: Calvin Harris, Feel So Close. Herðu, við erum hálfnir saman þennan þriðju daginn. Það Jóhanna Helga sem búin með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við mitt besta slippfélag. Herðu, við ætlum að henda okkur í hvað annað ykkið hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir. Ræðingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
3: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.

0: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.

Gáð með Sean Kingston, Fire Burning. Það við ætlum að henda okkur í annað ykk dagsins og það eru típurnar sem eru alltaf sko, berfættir eða á sokkunum í flugvél og labba bara ángurins þannig Sorry, hérna, nú var ég flugfreyja í eitt langt sumar, byrjaði þú veist, í febrúar eitthvað svona segja langt sumar, en hérna var flugfreyja þarna eitt sumarið og sko, gerir fólk sér enga grein fyrir því bara hvað flugvila klósett eru ógistlega þau eru alveg diskustin þannig að hérna, ef þú ert típan sem að ferða á tásunum á klósetti sem ég ætla vona að enginn geri að ég myndi alveg hugsa mig aðeins í því Herra, þetta var annað ykk dagsins við ætlum að halda áfram í tónlistinni næsta dagskrá hjá okkur, það eitt glænýtt með Ariana Grande, heitir I Made You Love Me

Þetta er Bríet með 5 hér af 957. Herðu, söngkona Miley Cyrus virðist standa á einhvers konar tímamótum og að gefa núna út sína 10. Plötu sem reyndar alveg, það reyndar rugla 10 plötur, það styrla. En hún virðist þess að vera að losa sig við eftirnafni sitt og ætlar að koma fram undir listamannsnafninu Miley hérna í frá. Samkvæmt öllum, en hún búin að breyta Instagram síðunni sinni og heimasíðunni sinni. Þannig að notendanafnið hennar núna á Instagram bara at Miley í staðan fyrir Miley Cyrus og vefsíðan hennar komið með slóðina Miley Official en var áður mileycyrus.com Já, vá, áhugavert, sko, af því hún fer úr sko Destiny Hope í Miley Ray Cyrus í Miley Cyrus í Miley þannig að hún svolítið í þessum nafna breytingum mjög áhugavert en hún heldur svo sem alveg örugglega áfram að gefa út góða tónlist kannski eitthvað svona svipa á þetta hér

ágúst og inn að torfa inn í síðustu nóttina. Herðu, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í þriðju dag og næsta dagskrá hjá okkur Rihanna. En það komin sko 10 ár síðan að hún sendi frá sér plötu og sko maðurinn hennar eða kærasti unnusti, nú ég alveg viss hérna hvar þau standa. Hann var eitthvað að tísa að hún sé búin að vera í stúdíónu undanfarið.

0: Friðrik Dórvin við að Herðu klukkan, hún að detta í hálf tólf hjá okkur Nei, hálf eitt, hún að detta í hálf eitt Þannan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þið til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp félaginu Herðu, mér langar svolítið í meira trend í Tuesday förum í meira af því hér eftir smástund en fyrst örstnögg skilaboð
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp félagir
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Bara nýtt tekiblaðinu?
4: Ég veit ekki, allir þetta að vera
3: Ert þú í tekiblaðinu?
4: Ég veit ekki
3: Örglega, þú hefur alltaf verið með Þú hefur alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði Þó alþjóð viti betur
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway og Valdklass
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Prómet.
8: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
9: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
10: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

Friðrik Dór með Hleyfi Lið. Þetta svona lag sem að gefur alltaf einhvern veginn haustvæp. Ég veit ekki, ég get ekki útskýrt það nægja að put a finger on it, en það eitthvað við þetta lag sem svona, já, kannski, þú veist, kannski að því að það svo kósi að vera með ykkurum á haustin, ég veit það ekki. En annað lag sem bara svona algjör haust indikator fyrir mér, smá svona duglega í gymminu, fokkur, alveg sama væp yfir þessu. Þetta Ray með Escape.

Ég glemdi Trendy Tuesday. Sorry, þetta að geta gerst þegar maður í beinni útsendingu. Ég búin að steingleima að ég ætla að fara í trendið sem ég var búin að finna til og allt. En hérna, jæja, áfram gakk. Kamó. Kamóbuxur. Kargó kamóbuxur. Það að koma tilbaka. Ég búin að sjá þetta svolítið, sko. Ég búin að sjá þetta líka aðeins í búðum núna. Það eitthvað við þetta. Það eitthvað við þetta. Ég veit ekki, þú veist, það eitthvað, já, ég líkleg. Ég skal viðurkenna það, ég mjög líkleg. Þannig að ég held að það verði dálítið hótt í haust. Spurningin alltaf hvort að allir detta á þetta. Mér finnst maður alltaf samt segja bara eitthvað, nei, what, ég ekki að fara í þetta trend. Við erum held ég alveg að fara í þetta trend, sko.

Roar, lag sem að kemur út 10. september árið 2013 og er svona, var svona svolítið núna sem svona comeback empowerment lag í íþróttum, auglýsingum og sjónvarpi og fleira. En lagið fór í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og komst í fyrsta sæti í rauninni bara, ég bara í mjög mörgum löndum, þannig að þetta var alveg svona hennar alveg bara vel mikill svona hittari.

0: Bieber Exa og Faithless New Religion. Herru klukkan, hún að detta í eitt hjá okkur þennan þriðju daginn sem að því náttúrulega bara eitt. Við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag og þarf að sjálfsögðu að gera í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu og þau í hérna svona collaboration post við Kalkliti voru að posta á Instagram fyrir hvað fjórum dögum síðan að þau voru að breyta skrifstofum sínum í Belgíu síns mér og já, þau voru frisk upp á skrifstofunum sínar og sko fyrsta rými fekk heldur betur hérna hlýja og bjarta yfirhalningu en þau eru með litin Mikuta og ég sko ángríns, ég mælu með að fara inn á slippilagið á Instagram og skoða þetta af því að þetta sko gorgeous og þarna, þetta akkurat svona liturinn sem að ég svolítið búin að vera að horfa á varðandi að mér langi að setja sko þetta litur sem ég væri til að hafa svefnherberginu mínu mist an slay tjekka á slippfélaginu á Instagram og svo getur skjaldið bara næstu verslun og græjað litinn Mikuta
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir FM 957

0: nærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Haustútsala í Vitt Flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
4: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Fimigo Aero, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is.

og Olivia Dean So Easy hér af 9.5.7 Herra, þú ekki örgla búin að tryggja að miða á Oktoberfest sem að fer fram núna 10.12. September í Vassmýrinni Skellir inn á ofest.is og tryggðu með að þetta verður einhver algjör veislam því að ég veit að line-upið sturla

Damiano David Tyler og Nile Rodgers, þetta lagið Talk to Me hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í hvað annan, nei, þriðja eða jafnvel fjórða í TikTok Tuesday og ég kom með nýtt hérna. Hvað það heimskulegasta sem þú hefur eitt peningunum þínum í og ég ekki að tala eitthvað að gifta mig eða fara í háskóla. Ég að tala bara eitthvað svona ógísla óábyrgt sem þú hefur eitt peningunum þínum í. Og hér einn sem kommentar. Vinkona mín fékk, eða þú veist, var sagt að hún ætti 3 ár eftir ólífið. Þannig hún opnaði fullt af kreditkortum og ferðaðist bara út allan heim. Hún ennþá á lífi núna 12 árum setna og í sko rugluðustu skuld sem ég á ævi minni heyrt um. Æi, þetta þú veist, ég ætla ekki að setja sig vont af því hún ennþá á lífi og slá dónlegt að vera bara eitthvað, æ, greiði að vera ennþá á lífi, en þú veist, þetta samt hrikalegt, þú veist, má gefa bara svona allt meitum ef að fólk þú veist, ennþá að live and well 12 árum setna, þú veist, hún fekk 3 ár og það 12 ár, sko. Þetta crazy. Glada að vera í svona skuld út einhverju svona, en samt gutt voru að höra að hafa ætla að gera þetta.

0: Luigi og Maron Birnir Berðdreymi. Herri klukkan, hún alveg að detta í hálfa eitt, tíma blind í dag. Hún náttúrulega detta í hálf tvö. Ég orðin eitthvað svona, nú les, ég skilur þrettán, þá bara hugsa í hálf eitt. Þetta ekki alveg hérna, hvað, í senstu viku var ég dagablind og núna ég tíma blind. Þetta allt eins og á að vera bara. En hérna, hún orðin hálf tvö hjá okkur þennan þriðji daginn og það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun. Og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp í laginu. Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, við erum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtlegt, þannig að við ekki bara henda okkur yfir í Östnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: FM 957 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Þeir verður krassað Jesu partí því þú varst græður.
4: Jesu Lítið þessi,
5: ógistum það Ég gef hún það, þessi var fesk
4: Þessi var fesk, hún samt ekki fesk
5: Jú,
4: spurningin
5: jú Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
5: En þú þarfst að taka stig
4: Já
5: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að var gráður, það var ekki að var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
4: Heru, já Ok Ég vil ekki að tala
3: ekki að greina
1: þetta reitt Það Pepsi Max og Apple.
2: Fimiguero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

Breki Dóður Stendi Junior og Haran Hedismjör til í allt part 3 hérna hjá okkur á 5957. Herfi, ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

Sabrina Carpenter með Hástor. Heyrðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á 5.9.5 sjönum að fara í alþjóðlega daginn. Það þriðji dagurinn 1. september og margt að frétta í dag, það American Chess Day. Það Acne Positivity Day. Maður sjá, Chicken Boy Day, hvað það? Chicken Boy Day, maður sjá. Já, ok. Chicken Boy Day on September 1st celebrates the wonderfully bizarre 22-foot statue of Chicken Boy. Já, þetta bara eitthvað maður með kjúklingahaus í Los Angeles. Herðu, svo National Little Black Dress Day, sko. Litli svarti kjóllinn, þetta eitthvað sem allar skvísur eiga inn í sínum skáp. Það Pink Cadillac Day, Letter Writing Day, það alltaf frétta í dag. Herðu, styttist í kveðjustund hjá okkur, en höldum fyrst aðeins áfram í topptónlistinni.

0: virka daga frá 10 til 2
1: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þið breytt það komið að kveðjustund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við okkur besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu, búið að vera bara solid þriðjudagur hjá okkur, við erum búin að fara í TikTok Tuesday, Trendy Tuesday og svo auðvitað þriðjudags ekki nokka góðu. Það traffíkinn sem að tekur við hér strax eftir Östnögg skilabóð verði með til 6 í dag. Við heyrum svo aftur á slæginu 10 í fyrramálið og þá förum við í hot takes. Förum við hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo hendum okkar sjálfsögði nokkur góð girl math dæmi. Bara klassísku miðvikudagur hjá okkur. Ég þakka hans bara kjærlega fyrir samfélgur í dag og við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
3: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
4: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
5: Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa, gerir allt betra.
6: Daftor Fútbol Hjöpquiz í Keiluhöllin í kvöld. Hjörvar Hafliðason predikar. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilsöld.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
8: traffíkin. Það að sjálfsög traffíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári þennan þriðju dag.
9: Já.
8: Í góðum gír fyrir gjöjurinn að hækka þenni sem headphoneum. Egil, getur ekki ákveð sér hvort það vilji heyra eitthvað?
9: Nei, sko, nú þarf ég aðeins að fá að gefa þess málestur, Jóna Margrét. Þú byrjar alla þætti á að vera eitthvað Egil þetta, Egil hitt. Hvernig væri bara að setja á sig headphone-in kannski 10 sekundum áður en innkoman byrjar? Og þá pæli þessu.
8: Nei, þetta Egil plótir.
9: Nei.
8: Þetta allir plótir að kenna og
9: þú að seta
8: þetta verður ég bara að fara með á fund.
9: Jóna Margrét setur aldrei headphone-in á sig fyrir það kemur bara, þetta traffíkin.
8: Já, hvað heldur ég ætla bara að chilla með headphone-in á mér? Þetta ekki það heldur með eyrnalokka, sko?
9: Nei, en þú veist, eyrnalokku segir ekki mikið 4-5 sekundur.
8: Jó, þetta Egil plótir.
9: Þetta Egil plótir.
8: Hann að skýta og hérna...
9: Þetta honum að kenna.
8: Ég búin að vera í fílu við elplótur í dag.
9: Af hverju?
8: Búin að, veit það ekki, að bara hann með svona andlit að ég svona...
9: Hvað ertu að segja?
8: Ég ferst þetta bara í fílu við hann. Og ég ástöði bara svona dag að ég bara í fílu við hann. Og ég búin að vera í fílu við hann í dag.
9: Eitthvað sem hann gerði eða?
8: Bara vera. Eða ekki vera, ég veit það ekki. Hann stundi bara kemur og einhvern veginn svona setja skóna sín upp á borðið mitt og hánsar svona yfir og segir ekki neitt, sko.
9: Já, já.
8: Með kaffibolla sín einhvern veginn á borðinu, misst vondlita kaffi og hann einhvern veginn einhver galla og ég veit það ekki, bara eitthvað. Ég veit það ekki.
9: Ha?
8: Hann bara, hann fer bara
9: stundi. Við maður þinn.
8: Já, ég veit hann flottir, sko. Mér langar bara að sjá hann, þú veist, myndi drepa Egil plótir að mæta bara, þú veist, í skirtu, þú veist, kannski með bindi. Aðeins laust bindi
9: Já.
8: Í einhverju flottum dræktarbuxum
9: Laust bindi í dræktarbuxum
8: Af
9: hverju, hvað er þetta talum?
8: Æ, bara eins og
9: hver Af hverju þetta pæli hverju Egil plótir að klæðast?
8: Nei, að því, þú veist, svo hann hætti að fara í töðar á mér Skilur, hann stundum í skinny jeans og hérna
9: Hann líka bara miðaldra
8: Já, ég veit það, hvað heita þessi ljótu skóratna
9: Veist, ertu skotin í allir plótir?
8: Nei, hvað heita þér? Þarna
9: Ég veit ekki
8: Jú, kuldaskotnir
9: Öx
8: Nei
9: Nei, ertu að meina hérna moonboots?
8: Nei Þetta svona brúnir kuldaskot
9: Timbalands
8: Þeirra mætir í skinni, jeans og Timbaland
9: Hvað
8: er okkar minn og bara heim En við erum í góðan gýr í dag
9: Já, greinlega ekki
8: Er það bara eins að kjala minnir En við ætlum að fara við margt í dag Við erum að fara náttúrulega fyrst og fremst Þeir að fara að ræða þetta sem við endum þáttina í gær
9: Já
8: Sem var sko
9: Það var einhver umræða að kveikjast bara Þegar það var sko 50 sekundur eftir á þættinum
8: Já.
9: Ég væri bara til að kafa aðeins dýbra
8: Ég til Og við förum yfir það Og við ætlum kannski bara opnir í síman Og heyra hvað fólk er að segja sko
9: Algjörlega því að ég held þetta sé nú Þú ert að fara einhverja ranga leið Því að sérst í gær þá bara var þátturinn enda Þá opnaði Jónasi með það Að hún með bara reglu í samböndum Að hún segi bara við makan Ég ætla ekki að vita neitt þín fjármál Og þú mátt ekki vita neitt mín fjármál
8: Þú mátt alveg vita, sko, ok, já
9: En þú sagðir í gær
8: já.
9: Að þú vilt ekki einu sinni vita hvort að hann sé með mínus 10 miljónir eða plus 10 miljónir,
8: okay.
9: þú vilt ekki viðmið
8: Já, má ég kannski fara yfir
9: Já, ég er að segja bara að þetta sagðir í gær
8: Ég er að meina kannski, hann má alveg vita að ég er í fínum álum skilur ég vil alveg kannski, mál, ég bara svona, já, ég bara góð, ég get gert það sem ég vil þegar ég vil gera það En,
9: það er svolítið það sem ég var að spyrja þú veist,
8: já, þú veist, ég verið, þú veist, það má alveg vita það skilur, og ég segi það alveg, þú veist, við makarna mína bara, já, þú veist, hérna ég með fjármálakvíða þannig að ég kem bara í vekk fyrir það að lenda í einhverju krísu, þú veist, ég get, ef ég okkur langar til útlenda þá get ég
9: bara að fara
8: já, gerum það, við ætlum líka að fara yfir við ætlum að gefa Sólbárstofuna smart fyrir skipta klippukort við ætlum að fara við samsæri við erum að fara í hvað er orðið Gen Z da, nei, ég kann ekki segja
9: þetta Gen Z, ha, hvað ert það að ræða Gen Z
8: Gen Z, já
9: hvað ætlar að ræða Gen Z
8: kann ekki vinna, þetta er eitthvað sem þú setur
9: unga fólki kann ekki að vinna í dag
8: þú ert svo miðaldra og leðlur
9: unga fólki kann ekki að vinna
8: svo miðaldra og leðlur
9: en ertu samt búin að sjá þetta með eiguna sem að hvarf
8: nei
9: þetta er klikkað samsæri út af því ég sá þetta á TikTok og nú er þetta allstar ég sverða ég sverða ekki pjöf
8: fyrir ekki
9: ég sverða það var vídeo þú getur séð þetta
8: var það... vídeo bara af eigu hverfa
9: nei það er vídeo af eigu
8: já
9: Nú ertu leiðileg í dag
8: Fyrirgeð
9: Ákvörðu með þess að stæla Fyrirgeð,
8: það er rétt hjá
9: Viltu vera bara einlæg og skemmtileg við vindinn
8: Já, við spyrum þess að fyndi Það eru bara einhvern veginn eiga sem hvarf En allt í læg
9: Já, heldur þetta hafi verið samsæri Bara því maður fór og kefti sér hérna Bara grjónakrull
8: Brins Bóló
9: Já, þetta er svona Það er svolítið samsæri fattur, Þetta er svolítið skrítið Og svolítið ótrúanlegt Já. Þá ég kom með samsæri bara, heyrðu, Jóna, fó bara í rættina, í hotpoti, í tóning í morgun. Já. Rétt eða ránt. Okay. Þetta er eiga sem að eitthvað liði var að sigla fram hjá. Hætt að gefa minna svipmaður Það var eiga
8: Já.
9: Sem var bara fljótandi svo fer fólki og siglir í burtu svo kemur ljós að eigan var aldrei þarna þetta er á TikTok og allt
8: Já, vá, nei ángrins
9: Nei, ég ætla ekki að fara í þetta með
8: Jú, mér lágur Þetta er eins og maður stið getur hérna þríhyrningurum sem fólk flýgur inn í og hverfur
9: Ha, hvað það tala
8: Hvað heitir þetta? 5, 11 og 9, 5, 7 þú veist, eða þú veist hvað það heitir ég bara, þetta
9: þríhyrningur
8: þetta er þríhyrningur endilega eða þú veist hvað ég að tala hennar ringinu 5, 11 og 9, 5, 7 þetta er þríhyrningur sem flugvél flýgur inn í og hún hverfur það heitir eitthvað svona
9: portal
8: nei, sjóndeldar þríhyrningurinn eitthvað, ég vann það ekki
9: sjóndeldar þríhyrningurinn eftir ekki að grínast
8: nei
9: FM, góðan dag, veist þú hvað þetta er?
10: Það er Bermuda.
9: Bermuda, já.
8: Þrýningur, takk fyrir.
9: Takk hérna fyrir að ringja. En býttu, þú sagði sko sjóndeldar þrýningin sem er besta orð sem ég hef heyrt í trafíkinni. Ekki sjóndeldar hringurinn sem er eins langt og sérð áfram. Sjóndeldar þrýningurinn. Þetta er svona trafíkin sko.
8: En Bermuda, við þurfum eiginlega, getur þú gert fyrir mig greiða? Má ég skrifa í plani fyrir morgun?
9: Auðvitað.
8: Að þú komir með samsæri klukkan 4 Bermuda þrýningin.
9: Þú veist að þú mátt panta hvað sem er frá mér og ég kem bara með
8: Já, ég búin að panta. Ég ætla að gera Guðjón gera því annars gleymir því.
9: Nei, ég ekki að gleyma neinu vinnutengdu.
8: Og ég ætla að highlighta það, þannig gleymir ég alveg alls ekki. Svona, þetta
9: ég er búin að vera mjög duglegur að muna síðustu viku.
8: Já.
9: Ángrínsamt, ég er búin að vera drullu duglegur að muna hluti.
8: Samt einhvern veginn tvíbókar á föstudaginn og...
9: Ef þú hættir ekki að tala tvíbókunin á föstudaginn.
8: Þú varst að taka símtal í dag sem áttur að taka fyrir 11 árum síðan, sko.
9: Já, það er allt annað.
8: Nei, sjáðu, þetta er ekkert allt annað.
9: En sjáðu samt, Jóna, þú verður, en þú verður, getur ekki sagt rífðu því í gang þegar ég er að því.
8: Ég veit að...
9: Það er svo, nei, þú veist ekki neitt. Það er óþór... Ekki þú. 6 mínútur inn í þátt fara að gefa mér piff fyrir en að snúa líf mínu við
8: ég veit að mér finnst þetta bara einhvern veginn ég ætla ekki að gefa high five
9: ég er ekki að byggjum high five
8: sem er 11 árum og senda í þessi stað upp á þinn læknis þetta er upp á heilsufariðið
9: ég veit það
8: já, er þetta alveg saman heilsufariðið
9: allsei
8: nei 11 árum en, og sendi þetta símtal í þessi stað það voru alltaf til símar þegar þú aftur
9: að
8: ringi
9: en símtal. Nú er ég búin að taka símtalið ég átti sér sett fyrir þá sem bara fyrir þá sem ekki vita, fyrir alla þá sagði ég læknirin við mig á dögunum hérna, ert ekki duglegur að kíkja til húðlæknis og þegar þú ert á þannig lyfjum að þú getur fengið húðkrabba megin og alls konar hættulegt ég sagði já, hann sagði, ertu búin að kíkja á árinu? Ég sagði, nei hann sagði, já, þú veist, þú átt að fara einu svona
8: Þessu, ég veistu það, ég skammast mín fyrir þig
9: Og hvað leðileg
8: Ég skammast mín fyrir þig vegna að þú ert vinur minn Og ég vil ekki það, þú veist, farðu til læknis
9: Já, og svo bóka ég mér tíma By the way, þar sem þú ferð í laser Og vá, hvað ég var glaður Þegar ég hringdi í húðlæknar miðstöðina eða eitthvað svo leðis Og kemur, ítt og eitt fyrir laser Ég var í kasti, Jóna Ég var í kasti En samt svona í alvörinu talað Þá hérna getur ekki verið að drulli yfir mig Þegar ég er byrjar að taka mig á Sett allt í kalendir Ég man núna Og ég er byrjar að taka þessi símtöl Ég er farin að láta liði heyra það En þú getur ekki líka verið að segja Í sér fyrir að rífa mig í gang
8: Hætta að segja að rífa þig í gang Þegar ég er búin að sjá þetta Vera non-stop í 3 vikur
9: Já ein vika búin.
8: Ein þrítagar búnir.
9: Þrítagar? Nei.
8: Jú.
9: Nei.
8: Jú.
9: Nei.
8: Þú ert fann að spyrja mig hvort þú sért laus á hverja dag og þú ert ekki að planeta veist,
9: hreinu. Nei, sko þú skilur ekki neitt, Jónas, akkurat núna. Veistu af hverju ég geri þetta?
8: Af hverju?
9: Segjum sér svo að þú segir eða við fáum eitthvað svona herðu. Hérna, skemmtilegt partí við erum að fara í 11. september. Mm-hmm. Þá spyr ég konuna mína. Hæ Íris mín, ég að gera eitthvað 11. september mm-hmm. fyrir utan alltaf syrgja út af því að þetta var brúðkaupsdagur fórdra minna mm. og hérna ekkert annað og já, ég spyr hana ég að gera eitthvað annað dag, hún segir, nei, ég held ekki ok, ég ætla að tjekka á Jónu af því þú veist líka oft hvað við erum erum við að fara í stúdíó eða eitthvað svoleiðis mm-hmm. þannig ég að gá
8: af því þú skrifar ekki niður og veist ekki planet sjálfur þannig að þú tjekka mér
9: á planetinni Jóna, ég að segja, ég byrjar að skrifa hluti niður en svona á meðan þá ég að tjekka líka á fólkinu í kringum mig hvort ég sé bókar eitthvað staðar svo ég veiti betur ég að rífa mig gang
8: ég veit það, þetta bara þinn kvilli
9: ég veit það, en ég að vinna í honum
8: ég mjög ánum með
9: þig,
8: ég stolt þær
9: takk fyrir, við erum í fallegu samstarfi við Amerikan Bar ég vil vera þar. Hvar? Amerikan bar, þar vill ég vera í Iceware nýbúna, sko, tana mít rastli á sólbastóðinni smart þar fallegt fólk fer á sólbastóðinna smart mm-hmm. það bara þannig, já, ég ætla ekki að fara að ljúga einhverju bulli hérna í dag en það með trafíkin Guðjón Smára og Jóna Margrét hér þú rösk, hvað okkur þú að hlæja?
8: Ekki neitt, bara
9: hvað?
8: Ekkert
9: hvað nú?
8: Bara ekkert
9: Ætlum að ræða betur fjármál Jónu Margrétar hér eftir örskamma stund að kom smá skandall í ljósi í gær sem við ætlum að fá að krifja betur hérna bara til mergjar

0: Jóna Margrét er með fjármála kvíða.
1: Já.
0: Og mér langar að spyrja út í það, ef ég má.
1: Já.
0: Hvernig lýsir þessi kvíði sér?
1: Sko, ég, já, einmitt. Ég bara get ekki, sko, ég vil ekki tvita stöðuna hjá makanum mínum eða vinum mínum. Veist það mjög erfitt?
0: En þá var ég að spurja, þú veist eins og þú segir fattaru að ég veist það mjög erfitt.
1: Já.
0: Hvað finnst þér erfitt við að til dæmis vita hljóman og ekki erfitt, heldur þú sér búin að gera grína tekjublæðinu svona 8000 sinnum hérna síðustu 2-3 vikunar?
1: Já, já, já.
0: En hvað finnst þér erfitt við að vita fjármál hjá vininum?
1: Nei, kannski meira maka. Mm. En þú veist, þessu núna býi með vinkonu minni.
0: Já.
1: Og þú veist, ég bara, við erum aldrei eitthvað, það verið engin vinkona mín heyrt mér segja
0: hvað þú ert með í laun?
1: Já, eða hvað því staða mín er, eða ég valdri eitthvað svona og maður svo mikinn pening eða, og já, engan pening, aldrei, bara ég tala ekki þetta.
0: En mér finnst að þetta vera
1: svolítið 5-11 og 9-5-7, þú tengir við þetta
0: eða ert með input.
1: Input í þessa umræði, skilust. Er maður að tala við, þú veist, kærasta sinn?
0: Já,
1: má ég koma. Þú veist, núna hef ég aldrei verið í sambandi þar sem að, þú veist, ég hef eitthvað svona verið að kaupa íbúð eitthvað þannig, þetta bara svona, veist, ég bara verið kærasta skiluru.
0: Já.
1: Er maður eitthvað að tala við maka sinna endilega fjármálin manns og...
0: Ég með eitt punkt þarna.
1: Já.
0: Af því að sko, það er alveg talið að ákveðin kúun að það sé svolítið, það er alveg smá tabúar að laun.
1: Já.
0: Og ert ekki að vinnustæðinu þínum að tala hvað ertu að fá mikið launa. En það ásamt að vera þannig, það á bara að vera svolítið heilbrigð umræða af því að við erum meira bara að stick it to the man þegar við förum sjálf og einhvern veginn erum bara opin með launin okkar og hvað við erum að fá borgað sérstaklega á vinnustað.
1: Já.
0: Þú veist, eru við öll útvarpsfólki eru að fá sambærileg laun og þetta er svona þetta er alveg á ekkert að vera neitt tabú og sérstaklega þegar það kemur að maka.
1: En þú veist, ert konan, þú að tala bara við kona en að þú veist, bara herri, já ekki, þú veist, já ekkert, já ekki pening.
0: Já, við bara, við konan, við sko, ég er ekkert jóka, hún er líka bara hagfræðingur, vinnur í banka, þannig við förum bara saman í gegnum bara fjármálin okkar og höfum haldið oft og hvernig, fjármála fund
1: hvernig, það sem við sjáum til ykkar?
0: Bara vel og hérna búið að ganga mjög vel og við erum komið helvítið góðan spari í banka en hérna spari svo þú segi en þú veist, þetta er svona mér finnst svo helbritt við spurðum bara hvort annað, hvað fækstu mikið útborgað?
1: Aha.
0: Já, auðvitað, hún bara, hvað fækst í laun, hvað fækst í útborgað, má ég sem, hún skoðar launaseðli minn.
1: Í alvöru?
0: Já, af hverju ekki, af hverju hún ekki gera það? Sérstaklega út af því að þú veist, nú, bara það alltaf búið 10 hérna á mínum launum og allt það, og hefur alltaf verið.
1: Já.
0: En hún sagði það er bara hérna mikilvægt að kunna lesa launaseðl, sjá og vita líka hvað þú ert að borga fyrir.
1: Mm.
0: Og þetta er eitthvað sem þarf að skoða og hún hefur alveg farið í gegnum launaseðli minn, bara já, þetta er bara flott, þú ert að borga svona mikið í þetta. Og, en þú veist, segjum sér svo, þú eigi kærasta sem er mjög flinkur á peninga og hann spyr, má ég skoða launaseðlin?
1: Aldrei.
0: Af hverju ekki?
1: Ég veit það ekki.
0: En þú veist, ef við reynum að þess að pæla í þessu út af því að hvað er það sem er að stoppa þessa hérna?
1: Mér finnst þetta kannski bara vera annað þegar að, eða, þú veist, hjá mér allan er þannig að, þú veist, mér finnst þetta annað þegar að, þú veist, ef við værum fara að byrja, þú veist, að kaupa okkur íbúð, eignast börn, þú veist, værum fara að fjárfæst eitthvað saman.
0: Mm.
1: En ég veit ekki, ég hef alltaf bara verið svolítið feimin með þetta, sko.
0: Já.
1: Það má enginn skoða, þú veist, ég bara loka alltaf banka, þú veist, ef ég er að opna bankareikningi minna eitthvað, ég alveg sett síman bara í darkest mót og ég opna ekki banka minn fyrir frá maka minn, sko.
0: Þú með rosalega mikið svona óútskýrðan kvíða fyrir litlum hlutum, af því að svona mál, þú veist, fjármál, þetta er ekkert tabú.
1: Nei, ég veit það.
0: Og þetta er hérna...
1: Það er betra að tala með þetta en ekki, sko.
0: Miklu betra að tala með þetta ekki. Og það, þú veist, bara svona, mér fannst það svo áhugavert þegar við réttum þetta í gær. Þá varst að segja, sko, að þú vilt ekki einu svona að makin viti ballpark hvar þú ert.
1: Já,
0: hvort
1: nei.
0: Þú sett mínus eða plus, hvort þú sett, sko, þú sagðir, ég vil ekki vita hvort að hans er stór skuldur eða
1: nei,
0: ég þetta pening.
1: Jú, ég væri alveg til í að, þú veist, ég læt alveg maka minn vita bara, þú veist ekki að hafa áhugjur, skilurðu?
0: Mm.
1: Bara á, hérna...
0: Og bara fjárhagslega sjálfstæði og það þarf ekki neitt meira.
1: Já, og bara, mér
0: finnst
1: fínt að vita það líka.
0: Já.
1: Já, ég held að ég ætti ekki kannski í það að vera eitthvað með einhverju núna sem er bara stór skuldugur, sko.
0: Nei.
1: Þú veist ekki nema að það sé fjárfesting til framtíðar, sko. En,
0: já, þú veist... Þetta er bara svo áhugavert að þú leggir einhvern veginn línuna þarna.
1: Ef ég var að byrja að deyta eitthvað sem er bara með, þú veist, 7 miljónir yfirdrætti.
0: Já, þú myndir alveg vilja vita það.
1: Já, ég, þú veist ég bara alltaf kvíðin fyrir þessu.
0: Hvað er, hverju ertu kvíðin fyrir?
1: Mér bara, þú veist, ég bara
0: upplýsingum.
1: Já, og alls konar, þú veist, svona rugli, sko.
0: Veist, hvernig rugli? Ég hef enga hugmynd.
1: Já, veist, ég þori bara ekki eins og snerta verktakalaunin mín.
0: Já, það er reyndar, ég man,
1: ég erum nýbúna. Ég hef snert verktakalaunin mín sem ég byrja að taka verktakalaun.
0: Já, þetta er eitt í mann, þú sagði mér, það voru nýbúin að kynnast.
1: Já.
0: Það sagði bara hérna að þú fórir ekki að snerta verktakalögin, þú ertu svo bara hrættum að lenda ítta í skattinum. En þetta er til dæmis eitthvað sem þú þarft að fara að laga, að því að mamma þín er bókari.
1: Já, ég veit
0: það. Og ef það er einhver sem getur leitt í gegnum þetta og kennt þér og sagt þér, þá er það ég. Og ef einhver getur gert það 10 sinnum betur, þá er það mamma þín. Þannig að ég skil ekki af hverju til dæmis þú þorir ekki að snerta launin þín. Ég er ekki sem mér svona það bara fínt, það bara snert ekki launin sinni og hafa bara inn á okkur banka sko. Og bara vegsfattru. En ertu að taka eitthvað frá fyrir skattin eða ertu bara geymur þetta allt inn á bók?
1: Allt bara, ég fæ borga fyrir verktöku gikk eða eitthvað.
0: Og hefur aldrei snert hennar pinning? En þú veist, af hverju þá ekki bara sleppa þessu?
1: Að þetta er svo náttúrulega bara að seinna meir þá kannski þú er í því og þá er ég kannski bara kom, veist,
0: það ég, mér finnst
1: mjög, þetta er bara
0: mér finnst það rosalega gott hjá þér. En það sem ég myndi alltaf nummer 1, 2 og 3 gera er bara að taka út það sem þú skulda skattinum svo bara
1: og eyða hinum?
0: Nei, og bara það veist ekki, þú er að vita eftir, ert að taka niður á ári hvað þú ert að taka mikið til hliðar og er að ræða þetta á mömmu þína. Þú er ég að gefa þér fjármála kviða en já. Þetta er ekkert mál.
1: Já, já.
0: Og ég veit að fjármála
1: en ég er betra að vita, ég er ekki búin að snerta þetta, þá er ég ekki að fara lendininu.
0: Nei, ég skil það alveg, en ég er aðalega að segja Pataru, þetta er bara eitt af þessum hlutum sem þú verður að vinni.
1: Ég veit.
0: Þetta, þú getur ekki verið með fjármála kvíða sem eftir er.
1: Nei.
0: Hvað ætlar að gera þá? Hvernig ætlar að kaupa þér íbúð?
1: Já, svo ger ég það, sko.
0: Já, en ég er að segja, hvernig mun þér líð, hvernig mun kvíðin, hvað ætlar að vökva kvíðan mikið þegar þú ert búin að kaupa þér íbúð og þarft að fara að borga reikninga, kaupa alls konar drasl, það er miklu dýrar að kaupa íbúð en maður heldur, þú ert líka að kaupa nýjan sófa. Nú var ég að komast að í gær með konu minni og hún vill ekki færa sófan minn yfir í, ef við kaupum okkur íbúð. Þá vill hún kaupa nýjan sófa. Og ég er svona, ert að grínast? Já, ég fann eitt rosalega flottan á 125.000. Ég sagði bara glætan, bara ekki sjens að við séum að fara að kaupa sófa fyrir 125. Svona sófara kostar svona milli 300-400. Þannig ég bara, nú hef ég búin að missa áhuga og flytja. Nú vill ég bara vera í minni leigu íbúð.
1: Já.
0: Það er, ég nenni ekki svona kjaftaði.
1: Nei,
0: kaupa sófa okkar bull. Bara rugl. En við þurfum að krifja þetta aðeins.
1: Ég held að sé margir með fjármála kvíðar, sko.
0: Algjörlega.
1: Sérstaklega í samfélaginu sem við búum í dag.
0: Þurfum við kannski að fá sálfræðing?
1: Já, eða bara fjármálafræðing.
0: Fjármálaráðgjafa til að koma.
1: Fjármálafræðing og sálfræðing.
0: Við verðum 100%.

0: Já, Jón og Margrét, það er margt manninn hérna í dag. Sittum hérna í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Icewear. Djöl, finnst með nýja línan flott.
1: Já.
0: Ég samt eða með hræðilega fréttir.
1: Segðu mér.
0: Nei, ég nenni ekki að tala með það. Villum að henda okkur yfir í
1: össnum? Ha?
0: Ég nenni ekki að tala með það.
1: Hvað?
0: Ég veit bara að þú ert eftir að gera grína mér. Ég er hættur að nenni að segja
1: hluti. Segðu það.
0: Við fórum hérna í síðustu viku út af því að það er að koma út nýr galli hjá Icewear.
1: Já.
0: Fórum við og fengum að velja okkur ógisla flott. Svona nýjasti gallin hjá Icewear, þetta lítur ógisla vel út, þetta svona cozy galli.
1: Ógisla, við fengum okkur matching.
0: Keyptum okkur matching hérna bleikan svona helgala.
1: Já.
0: Ég búin að eyðileggja minn.
1: Hvernig?
0: Ég var að éta pítsu, ekki hlæja eða eitthvað svo leiðis.
1: Já,
0: ég ekki hróka, að því ég harma þetta og nú þarf ég að fara hérna væli að fá nýja buxur út af því að ég var að bora pítsu og ég heldi og ég var með svo mikið einhver drasla puttunum.
1: Já, það er okkur senstu viku.
0: Já, og það er olía sem festist í buxu og nú er það bara rauðar. Ég er bara
1: pítsun
0: og það er ekki hægt að ná þetta eru olíublettur og næsti gjúr og hann er bara ógeðslega stór. En konan er að fara að setja blettar einsi.
1: Ertu búin að setja þetta í vélina?
0: Já.
1: Já, þú ert ekki að gera það.
0: Af hverju ekki? Hvað átti ég að gera?
1: Þú ert fyrst að setja bletta
0: í
1: þig. Já,
0: en svo setja hann bara aftur í vélina.
1: Já, en það er erfiðar að þú ert búin að þó áður, sko.
0: Já, heldur að segja þetta að græja þetta?
1: Sko, við þurfum, við þurfum kannski bara að heyri Solon Diego með þetta.
0: Já, við fáum að heyri Solon Diego með þetta en fyrst alltaf að henda okkur yfir Jósnögg skilabóð og fara svo, jú, það er myndi líka að hata mig með herra hnetismur hér eftir minnan mínútu.
2: Í samstarfi við American Bar, Icewear og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Allt að vera að sleikja mig. Sem er galið.
5: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
4: Ekki, hefur ekki bara komið bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
5: Ha?
4: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleika mig.
5: Ég bara, ég skil ekki.
4: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
7: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: IKEA kynir Komstrunda, listræna línu í takmörkuðu upplagi. IKEA.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun.
12: Trafíkin.

0: Við erum að fara að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana hér í traffíkinni á FM 957. Þetta hérna frá því á þriðjudaginn síðustu viku þegar við fórum aðeins betur yfir dagbók lögreglu hluti sem voru þá búin að vera að eiga sér stað.
1: Já.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
1: Ég væri til að fá kannski fréttabattan. Það komið að dagbók lögreglu.
0: Já, ég meina það, hérna tilbúin fyrir því. Ha?
1: Já, vá, geggjaði betti þessi.
0: Þurfti að klubnum bara, nei, þessi hérna.
1: Já.
0: Hvað ætlaðu að geta að segja eitthvað?
1: Er þetta...
0: Hlusta, já. Svona duðlega fullt fattarum.
1: Já.
0: Ná lögreglu.
1: Í umdæmi lögreglustöðu var eitt sem sinnir meðal annars miðborginni óskaði leigusali eftir aðstoð lögreglu vegna leigutaka hans sem var til vandræða. Þegar lögreglu kom á vettvang reyndist leigutakin vera sofandi inni hjá sér og vildi leigusalin að lögreglu myndi aðstoð leigutakan að leita sér læknisaðstoð vegna áfengis sýki. Þetta var ekki mál fyrir lögreglu, segir í skeyti lögreglu í morgun sárið.
0: Herðu, fá litla fréttaröddin!
1: Ég að segja
0: það. Ertu að grínast?
1: En þetta var sérst maður sem var bara tilkynna einhvern sem bjó, bara einhver íbúð.
0: Já.
1: Lögreglu bara, heyrðu, hann sem ekki áfengisvandamál þegar verið bara að koma og gera þetta. Maður bara sofandi í íbúðinu sinni. Ekki soldið skrítið.
0: Bittu, ha?
1: Bara maður sem bara sofandi inn í íbúð.
0: Já.
1: Þegar lögreglan kemur. Það var tilkynnt um hennar mann og hann var með svo mikil áfengisvandamál. En lögreglu vænti alveg bara, heyrðu.
0: Hvað er við ekki, hvað er handtaka?
1: Hvað segja, heyrðu, stansi nefnir lagana, máttu ekki vera ölvaður eða hvað?
0: Hvað er bara fullur heima á sér og bara nýtti lögguna?
1: Segir nú reyndar hérna hann hafi verið til vandra en ég veit nú ekki hvað er hvað
0: heim. Þá kannski ólíklegt að þetta hafi verið ekki neitt.
1: Ja, höldum áfram. Þá skoðist strætisvagn bílstjóri eftir aðstoð lögreglu vegna ógnandi manns um borð í vagninum. Sá hafi verið víð áttu ölvaður með kjaft og leiðindi, hann hafi reynt að kýla eitt farþega í vagninum og hella bjór yfir annan. Maðurinn var handtekinn þegar lögreglu kom á vettvang og við öryggisleit fundust meint fíkniefni í smellilásabókum sem hann var með á sér, vistaður í klefa. Þarna verið að spyrja mig.
0: Já.
1: Getur ekki verið glæpamaður að fyrir með glæpum bara í strætó? Hvað er þetta að pæla?
0: Það er ekki töff.
1: Til... Ég helli bara bjóri við þig Nei, þú veist, þú ætlar að fræma glæpi Ég ætla nú, ég bara, slefti því bara En þú getur ekki verið borðið strætó Ég langt í glæpamannum borðið strætóstofni
0: Já, ég veit það
1: Þess að hann fór ekki strætó í tvö ár og fór ekki inn í bílinn í manni
0: Ég veit það
1: En hérna, en mér þetta svona áhugaverður Sko, vettvangur til að velja sér sem glæpamann
0: Þetta náttúrulega nú hefur maður sjálfur bara hérna, farið á svona 10.000 fyllir í gegnum ævina og umgengist alls konar fólk á þeim tíma bæði fólk sem hefur komið og verið í kringum hann og verið á mikið efnum Það eitthvað sem ég vil nú bara segja svona bara í fúlustu alvöru þú rökraðir ekkit við mann og eiturlyfjum
1: Nei
0: Þetta eins og hérna félagin minn var með hérna það líka ekkit leiðilegra en fólk sem að mokísi
1: Já, heyrðu Heldum að, fyrir ekki?
0: Já, ég ætlaði bara að koma með smá, bara svona, hérna, félagið minn átti við svona vandamál að stríða. Það bara, þetta breytir fólki, þú veist, þarna langar mig að fara í forvörn. Það er að kemur að þetta víði, sko. Það er hættulegt í skýtu sem hún ferði.
1: Er víti til varnar?
0: Já.
1: Ég segi nei
0: við öllum víti efni. Víti til varnar? Sett liti.
1: Já. Herðum, heldum áfram. Ég var til að fá bettan aftur af stað. Lögregla veitti svo ökumann stutt á eftirför sem neitaði að nema staðar þegar lögregla gaf honum merki. Hann stöðvaði loks við lögreglu stöðuna á Hverfisgötu. Hvað þetta pæla? Maðurinn hafði ekki yfir hámarshraða og ekki gegn okkur rauðum ljósum með lögregla eftir sér. Stoppaði síðan bara fyrir utan lögreglu stöðuna á Hverfisgötu.
0: Ég er hólpin, nei hvað heitir það? Ég er sloppin.
1: Hvað þetta pæla? Fyrir utan lögreglu stöðuna?
0: Sko bóar í dag eru drullu heimskir.
1: Þeir eru það.
0: Það er
1: ekkert að frétta, þú veist, við erum ekkert að sjá glömbaðagengina lengur að bjarnabóna.
0: Nei, þú veist, það er ekki lengur eins og með Louvre-safni þá að bara vera að stelast inn í eitthvað safn og stela einhver verðmætti.
1: Með leyser og...
0: Byrjaru, leyser.
1: Já, ég veit, en þú veist, og þeir voru kannski síga niður í reipi.
0: Já, eins og
1: ég... Með kannski stækkunaglir og... Dum, dum, dum, dum,
0: dum, dum, dum, dum, dum,
1: Og svona mátti ekki labba á leysernum, þá fer allt í gang, skilurðu.
0: Nú er það bara eitthvað svona glata, stel og bílnum mínum og... Veistu hvað var gert í AirPods mín sem var stólið á bílnum mínum?
1: Nei.
0: Kastaði mig burtu. Af því þú getur ekki stólið Apple vörum á þess að ég viti hvar þú ert og ekki tilkynnta til löggu
1: Fannstu?
0: Nei, tókuðu bara og fór í hlupu niður laugardalinn hérna fattaði að hann væri með það sem ég átti tók bara eyrun út köstuði svo öllu í sig ykkur áttina Ef þessi manneskja væri fyrir frammi
1: Já,
0: myndi buffana
1: Já, heyrðu, við erum ekki, segðu fyrir ekki
0: Nei.

0: Hvað fyrir? Fyrirgef
1: já,
0: þú?
1: Já, ég bara fyrirgefður.
0: Þetta var alveg galið dæmi.
1: Hvað er landi, Guðjón?
0: Já.
1: Það var hluti.
0: Ég veit ekki. Bara ég heyri strax að ég veit ekki hvað. Herðu Rolex.
1: Það var hluti af gömlu Júgoslavíu.
0: Hluti af gömlu Júgoslavíu. Pólland.
1: Veistu ég hvað? Nei, ég fyrir næsta. Melania Trump, eiginkona Donald Trump.
0: Trump? Hvað er að eiga sér staðinn?
1: Melania Trump, eiginkona Donald Trump á rætur að rekja til þessa land.
0: Gömlu Júgoslavíu, þetta er bara Eistland.
1: Í landinu búar hún
0: mar- sko, veistu hvað ég þóli ekki þegar maður fer með sömu fólki í svona spurningakeppnir. Það segir aldrei rétt eða rámt.
1: Já, rámt.
0: Þú segir all, þú verður alltaf bara næst. Þú verður að segja rétt eða rámt.
1: Ok, rámt, rámt.
0: Já.
1: Í landinu búar rúmar 2 milljónir og þar er til dæmis að finna borgina Maribor.
0: Já, bara
1: veistu þetta ekki? Jesus.
0: Ég bara pass. Bara hérna
1: gískaðu.
0: England.
1: Nei. Þetta er Slóvenía.
0: Já.
1: Sjálfsög.
0: Auðvitað var þetta Slóvenía. Jóna.
1: Já.
0: Hvert er nafnið?
1: Ok.
0: Tónlistamaðurinn sem kallar sig Childish Gambino og ber það sem skýrnarnafn.
1: Scott.
0: Nei. Rangt. Tónlistamaðurinn Kurt Cobain bar það sem millinafn.
1: Ég veit Óvel.
0: Óvel?
1: Ég veit ekki.
0: Kurt Óvel Cobain?
1: Já.
0: Hvað heldur þetta sé bara popkallinn? Veistu hver Kurt Cobain er?
1: Nei.
0: Sér þetta sýnir hvað þú veist ekki um popkultúr og vinnur í útvarpi. Hvernig er gett að vita hver Kurt Cobain er?
1: Ok.
0: Ok, komin þér. Þetta var söngvarinn niður meow, niður vana.
1: Ok.
0: Ok, wow, töff.
1: Ég er að duga.
0: Aðal persóna sjómasþáttana Mad Men heitir þessu nafni.
1: Ég veit það ekkert.
0: Einn umdeildasti maður í heimi heitir þessu nafni.
1: Donald.
0: Rétt hjá þér.
1: Nú spyr ég þig, hver er drikkurinn? Drikkurinn er á meðal vinsælustu gosdrykkja Bandaríkjana, en hann hefur ekki náð sömu hæðum hérlendis.
0: Þetta er Dr. Pepper.
1: Rétt.
0: Jóna Margrét, hver er gosdrykkurinn? Drikkurinn kom fyrst til Íslands árið 1968 og hefur verið seldur hér síðan.
1: Annarkvort Pepsi Pass eða Sinalco, nei, djók, það er ekki Sinalco.
0: Sinalco.
1: Ég ætla að segja, byrju, það er Sprite, það er Mountain Dew og það er 7-Up. Ég ætla að segja 7-Up.
0: Rétt hjá þér, ég ætla að
1: hendur,
0: ég bara...
1: Ha?
0: Þetta er ástakur, ég nenni ekki að vera að spila svona leiki við því.
1: Er
0: þetta er fárálegt.

0: Þetta er ekki flókið og fólk hlýtur að fara að fatta hvernig virkar. Klukkan orðin 3, það einn klukkutími búinn. Hvað gerist þá, Jónu Margrét?
1: Eftir að klukkan orðin 3 og klukkutími liðinn?
0: Já.
1: Og ákvæmt er flókið, put the pedal to the metal.
0: Nei, fólk, bara vill maður fara í hörsn og skilabóð, koma svo tilbaka eftir minn en mínútu og fara betur við næsta klukkutíma okkar samar í dag. Við erum búin að vera í meirin ári Jónu Margrét dagur.
2: Samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Áttu eftir að setja í lax í 10 flottustu veiði ám landsins, krækja í 20 pundar á, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
6: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shaken Pizza Egilshöll Shakenpizza.is
7: Lúkið ekki klárt fyrir en skatti komið Sign, sign.is
0: Hvað segir Jóna? Hvernig líður í dag og vertu eins einlæg og þú getur?
1: Ég mjög hress, ég mjög þröngum buxum og í þröngum ból þannig að svona hefur alveg farið betur mig en annars ég mjög hress
0: Ok, ég mjög glaður í dag
1: Já
0: Það svona hressleik yfir mér og Ég þarf bara að klippa eitt vídeo í kvöld Svo ætla ég að hafa smá kósi Ég vann mér inn fyrir því í morgun
1: Já
0: Hva?
1: Þú fyrir sem ekki krútt Það geðið, sko
0: Stælarnir í þinn dag?
1: Nei,
0: Jú
1: Er það?
0: Já, svolítið mikið
1: Fyrirgeð
0: Ég bara að tala um að mér líður vel Og ég ætla að hafa smá kósi í kvöld
1: Og klippa vídeo
0: Að því ég var svo duglegur að fara í ræktina í morgun
1: Já, ég veit það. Þú ert bara krútt, mér finnst þú bara krútt
0: Á hverju?
1: Ég veit ekki, ég ekki að hlæja til að gera gis Ég bara hlæja til að minnst þú krútt
0: Já, ég er eitthvað að tengja alveg við þetta Þú gerir stundum og segir hluti Veistu hvenær ég hlæ stundum að því mér finnst þú krútt Stundubökandi En svona 90% skiptunum þá veit ég bara Þetta bara Jóna Margrét sko Það þú spyrð mig, þú gerir þetta eiginlega daglega svo fáralegt Og þetta svona, við lifum bara og við þurfum líka bara veist, að elska þú kennt með margt, Jóna að elska að elska til fulls
1: já.
0: Þú getur ekki pikkað og pota út hlutina sem að elska við mannesku og hatað hina partana
1: þú
0: verður bara að taka manneskunni en ég reyna að elska gallana hennar líka þú gerir eitt alveg óþolandi og spyrð mig hvernig eigum að gera þetta þú svona og ég included
1: já.
0: Svo svara ég, mér finnst þessu að gera þetta svona þú ert löngu búin að ákveða hvernig á að þú það skiptir engu máli hvað ég hef að segja að því þú segir, Guðrún, eigum við kannski að fara klukkan 4 ég segi, það myndir best fyrir alla henda að fara klukkan 6 þá svarað þú mig bara, já en að fara bara klukkan 4
1: já
0: og ég segi, já en það bara sniðuast að fara klukkan 6 út af því að, ef ekki bara gera þetta 4
1: já
0: Ég svona af hverju eftir að spurja mig að þú ert búin að ákveða
1: Já, ég veit
0: Þetta er svo önnur samstarfskonu okkar Hún spyr alltaf Guðjón, getur þú græðið þetta í dag? Og ég bara, ég get eiginlega bara ekki græðið þetta í dag Því að það líka bara eiga félagst líf og geta sofið og geta hugsað um eitthvað annað en vinnu Græðið þetta ekki bara í dag eða?
1: Já
0: Jú, það bara búið ákveða Hvernig þetta gerist Og ég þól ekki þegar ég spurður En það ekki verið að spurja.
1: Nei, þetta svona kannski, ég kemur hugmynda innkom og ég svona spyrði ykkur um hvernig hefur að framkomana. Þú kemur hugmynda og ég segi, já, hvað með ef við bara gerum þetta svona?
0: Já, þá ert þú löngu búin að ákveða hvernig hefur að gera þetta.
1: Ég svona reyna að leifa að vera með.
0: Já, en það náttúrulega bara verra í staðin fyrir að segja, þetta verður gert svona.
1: Já, ég veit
0: það. Það betra. Segja bara, gerum þetta bara svona, því ég rosa mikið, mér finnst þetta á að vera svolítið mikið bara svona
1: já,
0: græfum þetta bara,
1: já.
0: Flott. En þú ert ekki þar
1: Nei,
0: Þú ert ekki rosa mikill go with the flow guy
1: Nei, alls ekki sko Þú bara yfir lífinu yfir höfuð
0: Of planar
1: Já, ég elska hérna Nú erum með skjal Sem ekki skjal Nema
0: utan að það sé skjal
1: Sem að hverjum einst degi Við erum með fyrir hverjum einasta degi Nýtt skjal Sem að er að segja okkur Hvað ætlum að gera við daginn Svo skjalið okkar í kringum Þú veist það sem að planið
0: Já
1: Bara að líta út Bara eins og svo dókublátt Því ég búin að fylla svo mikið inn í Bara með svona pælingum
0: Ég veit það En þetta líka bara bull
1: Til dæmis
0: Taka hér. Til í tölvu læra mynda
1: Ég bara skrifa það svo til hliðar svo ég muna, ég þarf að taka til í tölvunum mín og læra myndavélina mína.
0: Þetta er svo mikið, þetta er OCD, þetta er OCD og kvíði, af því það ekki svo skiptingru máli að standa í þriðjudagsplani 1. september, að þú ætlir að, herðu best að taka til í tölvunum og læra myndavélina, ég skrifaði það nú niður í bókina hérna 1. september einhvern tíman.
1: Já, ég ætli líka bara taka til í tölvunum og læra myndavélina einhvern tíman.
0: Á ég að skennar, á,
1: Þú stundu dagbók fyrir neðan?
0: Viltu hittast helgina, leika við mig í 6 klukkutíma og ég kennir á makt bara ekosystemið og kennir að taka myndir.
1: Já.
0: Viltu gera það?
1: Já, sko eina er náttúrulega bara, þú veist, við erum að fara í FM hitting á föstudeginum.
0: Já,
1: sunnudaginn. Svo ert þú að fara að vera á tónleikum. Já, það gæti bara vera að ég sé að fara í sveitina. Ef ég ekki fyrir sveitina, þá ég til í það.
0: Ég myndi hafa svo gaman að leika við þig og kenna líka. Þér út af því að þú veist, ég trúði þess ekki. Ég var í den. Þá var ég svona, eru þið alltaf apúlu, glötað, eitthvað svona. Þegar ég kynntist hversu notendavænt, sitt ég svo miðaldra og ógeðslega leiðilega að segja hluti eins og notendavænt, þetta svo mikið, þú veist, þú gerir eitthvað í tölvunni og seifar það, þá það í öllum Apple-græjunum. Ég get bara opnað drasli í iPad, síma, allt, ég get bara tekið mynd í iPadinum, hann birtist í tölvunni og iPhone-um, þetta vinnur allt saman með hvora öðru og bara svo ógeðslega þægilegt í notkunn.
1: Já.
0: Þú verður að kunna aðeins á þetta, annars verður þetta svolítið svo tölva þín sem svolítið bara eins og hérna, hvað heitir þetta, völundarhús.
1: En nú skrifa ég fyrir miðvikudaginn planið til hliðar. Plana leika við Guðjón.
0: Í alvörunni?
1: Já, ég er að því, helgi eða jafnvel eftir helgi.
0: Já, þetta gott að skrifa þetta niður.
1: Í miðvikudagsplanið.
0: En nú spil ég líka bara einlægni.
1: Já.
0: Er þetta erfitt?
1: Já, mjög.
0: Það ekki?
1: Já, þetta mjög erfitt, sko.
0: Og þú veist, ég meina bara í alvöru, þetta út rosalega þráhyggju, svona þráhyggjukerling.
1: Já.
0: Og þú veist, þetta ekki eitthvað sem að bara líður manni gefur stundum bara illa út af þessu?
1: Jó, sko, ég kom með að þetta svo bjánlegt stundum, hlutin sem ég skrifa niður, að ég kom með dulmál. Og nú lét ég
0: Hvað meinarðu dulmál?
1: Bara ég búin að kóða sem orð. Það er svo núna læti félaga minn senda mér svona Snapchat svo ég gleymi ekki, og vinkonu mínar og svona. Og hér í gær bað ég félaga minn senda mér sko Send á fyrirtæki, lyfta 1-2 Lau, vestur Kanski há, þyrsti þó ball Svo kemur dulmál Hérna stendur G-O-F-E-D-T Vaff-E-Þott Þetta er dulmál Fyrir setningu sem ég veist svo bjánarleg að ég get ekki leift
0: Hver er setningin?
1: Ég get ekki sagt það sko
0: okay.
1: Og svo kemur Vaff-E-L sem er líka svona dulmál Og nögl útun
0: Þetta
1: er dulmál
0: hérna,
1: Stendur 2M
0: Þetta er það bara að fara með þig bara á, hérna, í meðferð
1: Já, ég er líka búin að skrifa hérna í þriðjudagsplanandi hliðar G-mæt sem þýðir Guðjón mætir á föstudaginn Og nú ekki að grínast Þú getur
0: sér
1: Þú ert að mæta, þú ert að koma í hérna, bara minnað á að koma á FM-meeting

0: Jóna Margrét,
1: já.
0: Þetta er Miley, en ekki Miley Cyrus.
1: Ha?
0: Já, Miley Cyrus losa sig við eftirnafnið.
1: Nú, okkur?
0: Ég er ekki alveg viss, en þetta var grein sem var að birtast á fréttamila.
1: Lastu fyrir mig.
0: Popstjarnan Miley Cyrus stendur á tímamótum fyrir útgáfu 10. plötu sinnar. Hún virðist hafa ákveðið að losa sig við eftirnafnið sitt og ætlar greinilega einungis að nota listamannsnafnið Miley hérnaf. Nafnabreytinguna má sjá bæði á Instagram síðu tónlistakonnar og vefsíðu hennar. Söngkonan birti einnig tvær nýja myndir af sér með rauðum bakgrunni á Instagram og við aðra þeirra skrifa hún einfallega Miley. Miðað við útfæstuna og umstangið virðist hún vera að gefa nýrri útgáfu undir fótinn. Hún hefur áður sagt að hún sé að vinna sinni 10. plötu sem verði tilenguð ástarlögum. Ó, ég elska þegar hún tekur þessi ástarlög sko. En nafnabreytingin kemur jafnframt á erfiðum tíma í lífi söngkonar því guðmóðir hennar, Dolly Parton, lést 25. ágúst síðastliðin 80 ára aldri og borin til grafar 3 dögum seinna síðar í lítilli athöfn. Parton var náin vinkona föðurmælegar og var þess vegna valin sem guðmóðir hennar og áttu þær gott samband í gegnum árin. En það ekkit farið í gegnum sko...
1: Af hverju hún?
0: Já, ég held hún sé ekki...
1: Hefur gert að vera eitthvað brasa milli hennar og pappinar?
0: Ég get nú ekki trúa því. Billy Ray Cyrus gerði hérna remixið af Old Town Road sko, það er enginn að segja mér þessi slæðum pappi.
1: Nei, þú veist, ég alveg vissi, ég ætla ekki að fara með eitthvað bull hérna. Maður koma að staði, sko, býtu, maður sjá, skoðum þetta.
0: Já, ég veit ekki, ég er svona, já, er eftir með að trúa því.
1: Ég er svo mikið Miley fan, sko.
0: Ég líka, og ég bara, sko, ég mér þykir rosa vænt um Miley Cyrus.
1: Já.
0: Hún er skemmtileg, sko, ég var líka sérstaklega þegar hún tók hérna breytinguna og var með stutta hárið.
1: Já.
0: Þegar hún var að taka hérna gellupoppið á sínum tíma, ég var svo hrifin.
1: Já, þegar hún var að hætta að vera barnastjarna.
0: Já. Er það komið?
1: Nei. Þetta er eitthvað, tala mín eitthvað hæg. En ég ætla ekki að vera, kannski skoða með þetta
0: og... Ég held að þetta sé artistik. Hún er pínu bara svona aðeins að breyta til. Þetta er 10. platan hennar, hún veit svona aðeins hristi upp í þessu.
1: En þarf maður eitthvað
0: að breyta til þegar maður er orðin? Ég held Ef við lístundum bara breytt til, henni drull, hún er bara, herðu, ég er búin að vera Miley Cyrus í 10 ári, tíu plötur, ég ætla að vera bara Miley. Ég er bara aðeins að breyta til, nú er bara ástælug og ég er bara Miley.
1: En þú veist, hver allir kvatinn sé fyrir því?
0: Ég meina Prince, tónlistamaðurinn, hann skipti
1: Hérna, fyrir ekki?
0: Prince, tónlistamaðurinn, áður hann dó, þá skipti hann úr nafninu Prince yfir eitthvað nýtt nafn og það vissi enginn hvað hann hét og það hætti allir að hlusta hann. En það er alveg steikt sko.
1: Sko hérna, það var alveg augljóstlega togstreitt allan á milli Miley og Billy Ray eftir skilna hans og mömmunar Tiss árið 2002. Miley sleppti til dæmis brúðkaupi hans með Fyri Rós sem er greinlega þáverandi eða núverandi konans og nefndi hann ekki í Grammy ræðinu sem 2004. En þau virðast hafa sæsta miklu leiti Miley sagði 2005 að brýr hefðu verið byggðar og að hún gæti nú elska báða foreldrar hans sem einstaklinga. Svo já, það var greinlega eitthvað svona drama. En við erum það að vera betra núna, sko. Ekki segja pjöf, þú veist ekki hvað máli
0: var. Jó, í alvörunni tala, það var eitthvað fíla millir að 2002 að mamma og pabbi skildu.
1: Nei, 2022.
0: Nei, þú skildu, hún var að segja, hvenær skildu því?
1: 2002.
0: Skildu foreldrarnar 2022 og hún bara 30.
1: Já, en þú veist samt ekki hvort það hafi verið eitthvað í gangi.
0: Ég veit að, en þetta er líka bara fullari fólk og maður hefur sé alls konar Æ, ég veit ekki, ég bara fór að vinda mér ykkur á skoðun og það hafi ekki verið neitt mál og Miley hafi bara verið dramatísk sko.
1: Ég ætla hann að bara fagna nýrri hurð hjá Miley og fá þess að plötu sko.
0: Já, auðvitað gerum við það. En áður við höldum að halda áfram að gera það og fara í seinni gullkistu minningana. Fuck.

0: Þetta eitt af þessum lögum sem ég á í minningu að vera með Dell tölvunina með ömmu.
1: Já.
0: Og þetta var svona tölva þannig að þú veist, hún mátti ekki fara á sambandi og dón.
1: Já.
0: Og vera að íta og það vantaði, manstu þetta takkanu sem var alltaf svona milli F og G á lyklaborinu. Sem var svona gummitaki, sílíkon, sem var líka mús.
1: Já, hvað var það? Glatað.
0: Hvað var það?
1: Það var alveg glötuð uppfinning, sko.
0: En var það bara mús?
1: Já, bara mús.
0: Þú veist, er þetta bara eitthvað að þú varst með eitthvað puttunum, þá eitthvað
1: ég
0: veit bara, það
1: ekki. Ég skil ekki til hvað þetta var, sko.
0: Einhver veit af hverju það var svona sílíkon nepi á milli F og G sem var mús. Það var svona pínu
1: lítið. Hvort það var eitthvað meir en bara mús.
0: Já, þú veist, ég man ekki eftir ég maður gat, sko, að því að ég man að sko að það var svona gett vesinn að nota þessa mús.
1: Já, það var eðlilega mikið
0: vesinn. Það var svona íttir og það var svona geðvitrætt.
1: Já, þetta var aldrei næs að nota
0: nei,
1: þetta.
0: Nei, og hérna, og maður hitt aldrei einhvern veginn á exið. En það er sko þegar mamma átti þessa tölvu og hérna, og kannski vantaði M og I.
1: Já,
0: manstu þegar takkarnir voru alltaf þetta af.
1: Já, já, já.
0: Að þá var ég alltaf að kveikja YouTube og hlusta þetta lag og gera karaoke og sjá hvort ég kynna að syngja
2: Höraís, mikstal utlæfinu sjáni
1: Er þetta 90% öllum stelpum sem að voru alltaf að syngja í, á svona karaoke ég gera þetta aldrei
0: Njá líka hérna Jar of Hearts
1: Nei, það ángríns Er einhver sem hefur ekki öskur sungið þetta lag í bílnum Svo þegar kemur
0: okkur
1: Running around, leaving scars
0: Tjekka hvort maður geti sungið sko Ég var líka alltaf að vinna með hérna I heard that you settled down
1: that you Það líka ógeðslega gott lag
0: yeah.
1: Never mind, I'm fine Eða að spila þetta lag eftir gullkistu minningana
0: Já, yeah, so okay. I like you
1: Hentum okkur í gullkistu minningana því að við vorum eftir að ræða hér fyrir nokkur síðan Já, vorum að tala okkur fyrst að hallarislegt að vera alltaf að slæta inn að einhver sé heitin Á, svona, þetta skemmtilegt eitthvað neginn
3: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Amma mín heitin, hún var nú alltaf voðalega hrifin að þessu lagi
0: Já, það
1: Já.
0: Þetta umræða út af fyrir sig, sko Er skrítið að vera Maður heyrir þetta mjög reglulega Þú veist, amma mín heitin, afi mín heitin
1: Já.
0: Alltaf vera að láta vita hann sé sko dáin
1: Já
0: er, hvað er þetta?
1: Veistu hvenær ég noti þetta?
0: Hvenær?
1: Stundum erum við strákarnir í miklum gír og þá hérna, þá rosalega stutt í að ef einhver segi eitthvað að það sé sagt og gert grín af því svo ámaður líka bara ástinni sem eru dánir og maður er að tala þá og ég nenni ekki að það kom eitthvað grín
0: Já
1: Ég lendi svona stöðum daginn þá var ég að tala hérna guðfæði minn heitin og þá sagði ég með þetta þá var ég að fara að segja eitthvað sem eitthvað svona, veist, hann var svo mikil rugludallur og við vorum að bulla svo mikil saman og eitthvað svona, ég var að fara að segja eitthvað sem Andri Björs hefði auðveldlega geta komið og sagt eitthvað svona skrítið jók, eitthvað blá þá sagði ég, guðfæði minn heitin
0: Já.
1: Ekki eitthvað fíblari með þetta
0: Já, láta vita
1: Láta vita, þú veist, hann er dáinn, þannig ekki djóka
0: Ég hef aldrei notað þetta Ég hef aldrei sagt eitthvað afi minn heitin
1: Mér finnst drullu gaman að segja þetta Bara þú veist sérstaklega
0: En þú veist, er þetta pick me?
1: Já, þetta er þetta pick me
0: Þú veist, er þetta svona amin sem er dáin
1: Já, þetta er svona dæmi það sem að, þú veist, þú veist að segja Já, ég var nú einmitt, ég var að pæla í mömmu, hún er dáin Mamma dáin, þetta er svona
0: Þetta er svona, ég veit ekki við hvað sko, að því ég fylgist þess að með því þegar fólk notar þetta og mér finnst þetta mjög áhugavert og ég aldrei eitthvað piff en hérna, ef ég myndi fara að tala afa minn heitin það væri bara svona pick me, sko
1: já,
0: það væri
1: já.
0: Bara eitthvað svona, já afi minn, hann er dáin
1: Nei, það er ein fyrir utan þegar maður að segja eitthvað svona, hérna erum við ekki alveg tilbúin að djóka
0: eitthvað
1: svona þannig, þá er svo gott að segja hérna, afi minn heitin og eða líka, ef ég væri að halda ræðu í brúðkaupinu þínu og einhver ættingi þinn væri dáin sem að skiptiði miklu máli og ræðan er mjög formleg þá finnst mér allt í lagi að segja þú veist, afi Jónu heitin hann var nú hérna mikill prakkari
0: já.
1: Þú veist, ef þetta er rosalega formleg ræða
0: en líka kannski til þess að koma í veg fyrir, þú veist ef ég myndi kannski vera að fara að segja eitthvað sögu, já, þeir eru frændi minn hérna heitin ég held að þetta sé líka kannski gert til þess að koma í veg fyrir einhverja spurningar já, hvað gerir hann í dag?
1: Já, já.
0: Og þá eitthvað svona, nei hann er dáinn þá er ég búin að setja því vandrarlega aðstöð
1: kannski
0: er þetta til þess að koma í veg fyrir þetta svona
1: 100% ég þekki nokkra stráka og mamma þeirra er dáinn og á mjög svona viðkvæðum aldri á úlingsárum, þá dó mamma þeirra og hérna, sumra sko þá kom stundum af og til nýr og nýr strákurinn í vinahópin á mamma þinn aldrinum
0: Já.
1: Þá var rosa gott að láta bara vita strax.
0: Já.
1: Mamma hans er dáin. Þá sögðu við bara þú gerir ekki grín.
0: Já, mamma þín grín er ekki hér.
1: Mamma þín grín er ekki þessum hóp.
0: Já.
1: Og það einmitt svona mamma hans heitin.
0: Já.
1: Að því við erum ekki að fara í mamma í brandarar
0: já,
1: hér
0: já.
1: Það bara heilagt
0: Ég held sko að því þú veist, ég sé mig ekki fyrir mér nota þetta en ég heyri nú eiginlega bara svona aldra fólk tala með
1: þetta Þetta en þú veist, ég hef ekki heyrt neitt segja
0: Mér myndi alveg bragð ef ég heyri allir eigir plótir Nára frammi bara, heyrðu, hérna, frændi minn heitin
1: Það bara svona Það svo fyndið að nota þetta, þetta á að getur við
0: Já,
1: bara,
0: þetta, veist, þetta, þetta fyrir eftir hvort að segja kannski
1: Já, þú veist eins og hérna afi minni dáin og ég var nú fullt að skemmtilegum sögum á honum
0: Já.
1: Og það tengist því ekkert að hann látin í dag
0: Nei, nei
1: Þú veist, þá fyrir ég ekki bara ekki að salu Ef ég myndi segja sögur þegar ég var alltaf að amma og afi amma Stína og afi Hörður fóröldra pappa mín, þau eru heitin og hérna tala við þig að amma og afi heitnir voru alltaf svo sniðu hérna í gamla daga þá bara svona þú veist hvað hefur það máli að gera þessu dáin ekkert, ég vildi bara koma þið frá mér og þetta því að maður fær svona athygli en þú veist en svo er þetta bara skemmtilegt sko hvað það segir stundum á þetta bara ekki við þá er þetta bara svo pikmi maður veist, hvað er maður máli að gera bara láta þið vita að vera dáin
0: já, veist Þetta er,
1: þetta er bara svo ég sé
0: að ekki það við séum
1: að gera Pappið munalus
0: Ha?
1: Pappið munalus
0: Já, þetta er Já, af því að
1: hann... Fóldrans heitnir
0: Já
1: Heitin
0: Nei, en þetta er ekki það Og ég verð að koma í fram Það er ekki það við séum að gera þetta er ekkert með grín og glens að gera
1: Nú Það var hlæja
0: Nei, ég er að segja bara
1: Ég vil fyrst mér ljóta í sig að tala það að fóldrar pappið minns eru dánir Og þú ert að gera grín
0: Nei, hættu En hérna, hérna en ég er að meina sko, Ég meira svona að sjá mig fyrir mér nota þetta
1: Já, nú ætla ég
0: að Afið minn heitin, eða þú veist, ég sé þetta bara ekki fyrir mér en,
1: Ég ætla að nota þetta,
0: ég beti, núna ég ætla, ég
1: Já, auðvitað
0: En hérna, en mér finnst þannig líka þegar ég heyri þetta þá, Þetta stingur ekki í eyrun, sko
1: Nei
0: En það fer líka svolítið eftir hver segir
1: þetta
0: Hvenar og hvað er verið að segja
1: Já, af hverju
0: Ef þú myndir alltaf inn segja, þú veist Ef væri einhver maður þetta framme bara, já, blessar, heiti Pétur Já, afi minn heitin hétt líka Pétur
1: Já, þá getur alltaf sagt bara afi hétt Pétur
0: Já, já
1: En nú ætla ég að nota þetta í setningu
0: Ok
1: Amma og afi heitin
0: Já
1: Þau voru hérna mjög fyndi par Og þegar pappi var ungur á svona hérna krakka aldri Horra Disney Þá fóru þau til Orlando í Disneyland Há fullori fólk og skildu hann eftir heima
0: Já
1: komu svo bara heim, bara sjáðu, við bara mynd af okkur með Mikka Mús fóru bara háfullorðin ein til Disneyland, svo skildu krakkan eftir heima
0: Æi
1: Jöfn, finnst maður að fyndið maður
0: Það er enda eitthvað sem við myndum að gera
1: Ég bara fara ein í Disneyland og skilja krakkan eftir heima Það er ekkert eðlilega
0: að
1: fyndið
0: En pældi að lendi í einstaklingu sem er svona, þú getur þetta er orð sem að nota fallega
1: Já
0: En svona, þú veist, einstaklingu sem notar þetta kannski of mikið Afi minn heitin, hann var hérna
1: Hann elskaði pulsur
0: Bíti Afi minn heitin, hann hérna vann á lagur og hérna og hann hétt Pétur, afi minn heitin og hérna og það var alltaf svo fyndið með hann afa hann er heitin að hann sagði oft sko hann sagði oft um mig vertu maður við mann en ekki glaður við gam Þetta var hann sem hann afi

0: líkt lag.
1: Ég veit.
0: Sko, er Adele, ef maður segir söngkona, er þá Adele bara manneskjan í Wikipedia?
1: Já.
0: Söngkona.
1: Já, hún er eiginlega ástæður því líka að ég byrja að syngja og rosalega margir, sko.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Er Adele svona þín inspiration?
1: Já,
0: inspiration?
1: Er það.
0: Og hvernig þá? Bara, heyrði þetta
1: bara
0: lag og
1: bara... Öll, ég man bara því að ég var að byrja að syngja þegar ég var yngri, sko. Þá var þetta alltaf Adele, sko.
0: Já, já.
1: I let it fall my heart.
0: Hún á eitt lag sem er mjög frægt.
1: Rolling in the deep.
0: Hún á tvö lög sem ég heyri og ég bara hérna ég fæ smá svona, er það grínast? Er ég að taka geðvikispillur? Rolling in the deep er glatalag. Það hún úr, öll lögin er að Adele eru tíjur. Svo var Rolling in the deep. Rolling in the deep.
1: Hlusta á byrjunina. Hlusta á bassa þegar hann kemur inn. Hlustaðu á.
0: Nei, þú veist, þetta er gott lag.
1: Nei, þú veist að segja var glatað.
0: Nei, þetta er ekkert gott lag.
1: Ég tek því orðinu og ég ætla hérna skamma það eins.
0: Ég er að finna þetta lag.
1: Ég vil ekki fá fólkin á línuna. Þeir ætla
0: við skuldum öss, við skuldum össnök skilaboð
1: það fyrir.
0: Alveg, þú getur ekki sagt þetta.
1: Heyrðu.
0: Nei, sko máli er, hlusta, mér finnst bara

0: Ég skil ekki að
1: þetta leiðilegt. Nei, veistu hvað mér finnst leiðilegt? Mér finnst viðlagið ekki nógu gott. Kurubari bob! Þetta er svo mikið, þetta er svolítið gaul. Þetta er alveg smá gaul.
0: Alls, ei.
1: Alls, alls já.
0: Nei.
1: Nei, ok, en henda alltaf að henda okkur yfir í Örstnögg skilabóð og halda kannski áfram að fara yfir stóru hlutina hér tröskama stund. Það Mario með Let Me Love You, Ice Guys með Gemmer Gemmer, Frikki Dór, Steindi Junior og Herra, nei, ég veit ekki hver þetta Bent með þeim í alveg sama til í allt part 2. Mættu byrja þetta tröskama stund.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 9, 5, Blö. Alla föstudaga á FM 9, 5, 7.
4: Og sonur heitir Roman Pacino
5: Það rosalegt
4: Það Pacino Hvað heitir þú?
5: Það rosalegt
4: Roman Pacino
5: okay.
4: Hver pappið þinn?
5: Það verið þeirra Al Pacino
4: Roman líka Þetta rosalegt nafn Roman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
5: að
4: það árangur
2: Það 9.5 blöð Í samstarfi við keiluhöllina Bodyfuel, Pepsi Max og Apple
6: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
7: Fáðu lifin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapotek Lyfjavers. Lyfjaver.is
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
9: Hvar draumur? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá ljánsfælustu hljómsveit Íslands Sálinni hans Jónsmíns Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu Hvar draumurinn? Í bíó 3. september
10: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den denske kró
11: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is
12: Hvernig á að finna svörin við lífinu?

0: þá erum við að fara að henda okkur yfir í síðustu gullkistuna í dag því að það mitt á slæginu klukkan fjögur þegar við
1: Jesus, man.
0: Hva?
1: Ég bara var að rifja upp að þú varst í tekjublanu
0: Á henda okkur einmitt yfir í síðustu
1: Jesus, man.
0: Síðustu gullkistu minningana í dag það mitt Ekki piff ekki svona undir piff
1: Hvað meinar við?
0: Af því þú veist alveg hvort að gera Þetta svona ég að tala þá alltaf svona piff
1: Já, það svona piff
0: Þetta svo leiðilegt með þegar maður að tala og segja frá einhverju að fá einhvern veginn piff frá manni
1: þú varst, þú varst í tekjublaðinu Fyrir mig aldrei, við aldrei Aldrei hef ég aldrei verið í tekjublaðinu
0: Við rættum rassamæla hér daginn Já. Og það var alveg einstaklega skemmtilegt Fá maður að heyra það hér, svo mætum við betur eftir öskama stund
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Magnað Sko, það svo margt sem að manum æsku
0: Já
1: Svo margt sem að man ekki neitt
0: Vá, heyrðu Vá, þín skýrla
1: Ætlutuleg
0: Þín greining
1: Ekki vera, viltu vera einlægur
0: Má ég djóka smá aðeins og þú fyrir að tala með þessi ekki einlægur Þetta er útastáttur sko, það má djóka líka Ekki fara í fílu Hvað það má ekki segja, nei, Jóna
1: Má, mér sárnaði alveg niður blóð
0: Sárnaði er blóð?
1: Blóð
0: Hvað meinar, hvað þýðir
1: það? Þetta var mér sárnaði við þetta
0: Blóð?
1: Já
0: Hvað þýðir, það orðað
1: til þekki? Bara málsætti sig að bú til
0: Á staðanum?
1: Já
0: Ok, eigum að fara í svo umræðu þegar bara setja lag Þú jafna því?
1: Já, já Já Hérna Það svo margt í æsku Það svo margt í æsku sem að mann svo ókslega vel eftir
0: Já
1: Og hérna, og þú veist, mér langar mest í heiminum bara mun eftir hverdagsleikanum sem barn
0: Já
1: Þú veist, mér langar bara mun eftir bara Ok, hvernig vaknaði ég, í hvað fór ég hvað var ég að segja við hérna krakkana í skólanum Þú veist, hvað var mitt svona Þú veist, að því nú tölum við bara samanskilur Þú veist, hvernig var ég að tala við krakkana í skólanum Þegar maður er barn, hvað maður að segja Ruggli sem maður að segja
0: ekki?
1: Nei, þú veist, ekki ég að meina kannski þegar maður er svona 8 ára
0: Já,
1: 7-8 ára Það var að segja bara eitthvað djöðsvillu sem maður ekkert hvað Þú veist alveg að börn tala saman í dag og maður er svona hvað þetta bulla
0: Já, og svo maður er ekkert betri sjálfur
1: Nei, þetta var svona tímanu þegar maður alltaf, það var alltaf að kalla maður óvita
0: Er til ljótara orð?
1: Þú ert bara óviti
0: Mér er alveg sama hversu, það, ég kannski mátt segja við kannski hálsásbarna sé óviti Segir ekki við 8 ára krakka þú ert óviti, þú veist ekki raskat
1: Hvor meiri óviti, ég eða þú?
0: Mér finnst þú vera meiri svona óviti
1: þú út af því að
0: Nei, má ég rökra það?
1: Já, fyrir ég
0: þú hugsar miklu meira með tilfinningunum eins og til dæmis akkurat núna í staðan fyrir að ræða þetta og fara við málin þá varst þú reið Ég miklu meiri rökhugsari
1: Nei Heldum áfram umræðina?
0: Ég held við þurfum eiginlega að staldra við þarna
1: Já
0: Jóna Margrét, hver finnst þér af okkur tveimur vera meiri óviti?
1: Alltaf þú
0: Útskýrðu málið
1: Óviti er
0: Ég ætla ekki að vera reiður og láta tilfinningar það stjórna Ég ætla að fá að rökra þetta við þið
1: Ég tek hattinn ofan fyrir
0: Já, ég malt sagði Jatsi
1: Já, ég hérna Þú ert meiri óviti sko á lífið Þú ert meiri óviti þegar kemur að því að Til dæmis bara svona vera, Þú ert gleymin, það eru óvitar Þú ert svona, segir vitlis að hluta Vitlis um tíma Þú
0: Fyna ert, segi, er það ég,
1: þú ert bara klaufi
0: er Ég veit að ég er algjör klaufi En þú ert þannig að klaufi klaufa svona Er það ég sem er að segja vitlis að hluti Þú getur ekki þegar við erum að ákvæmst, Ef við erum að gigga eitthvað svoleiðis Þú nær alltaf að segja eitthvað ógíslega skrítið
1: Aha.
0: Já, eins og daginn þegar vorum að hjálpa til með einhverja fjáröflun og vorum að styðja við það og gefa pepp og svoleiðis þú veit að já, ok, og þetta er allt saman til styrtar fótbolta Nei, til krabba með sveikara batna Já, já, ekki fótbolta, þú veist, út bara að segja eitthvað sko.
1: Já, við erum kannski bara bæði óvitur og þessan erum við hér í dag
0: Vinir
1: Vinir
0: Ok, höldum að fara með umræðina
1: En hérna, ég á svo ótrúlega sterka minning

0: en hérna, ég á svo ótrúlega sterka minningu af því af rassamælum. Þú varst rassamældur?
1: Já, ég var rassamældur.
0: Sko, út af því að ég veit að það voru komnir munnmælar og eyrnamælar og...
1: Svo er hvað að gera?
0: Hvað meður?
1: Þú er hvað, veist, þú ert með munnmælir, þú ert með eyrnamælir.
0: Af hverju ertu að rassamæla með vasilina?
1: Þetta
0: er það, og sko, að því, þetta er kannski líka tryggs fyrir foreldra, af því að ég vissi það alveg og ég sagði við mömmu og pappa
1: þetta. Já, þetta er áróður.
0: Ef ég sagði við mömmu og pappa, heyrðu mamma, ég held ég sé bara heima í dag, ég held ég lasin í dag. Og hún sagði, ok, ekkert mál, við ætlum að ná í mælin.
1: Þá,
0: nei, ég er bara að grínast, þannig að ég feikaði aldrei að vera veik.
1: Af því annars fegstu bara...
0: Rassamælin. Og manstu eftir tilfinningunni, þetta var ömulegt.
1: Ói, ég bara svona...
0: Nei, og veistu það, minningarna sem var á að vera rassamældur og gömlu mælarnir, þeir voru með kvikasilfri. Og það var alltaf að vera að hrista kvikasilfrið, þannig að það er ekki nóg með það að þú ert búin að beygja þig, þú veist, komin í göðung.
1: Já.
0: Og það er einhvern veginn búið að grípa í vasilínuð og vera að maka því á rassamælin, þá þarf líka að bíða aðeins, bíddu aðeins svona og vera að hrista kvikasilfrið.
1: Já. Þetta er bara
0: að þú veist að vera kjur af því að ef að kvikasilfur fer inn í líkamann og deyrðu bara.
1: Já.
0: En þú veist, þetta er bara svona, þetta er svo magna. Hvernig, þú veist, meira við það, sorry, ég ætla ekki hann að leiðli. Við erum byrja að fljúga á milli landa.
1: Nei, og veistu hvað meira?
0: Af hverju ekki bara komin byssa sem hún bara svo setur á ennið og ítir að taka?
1: Það er til.
0: Já, ég veit það, en af hverju, þú veist, bara, af hverju erum við ennþá að bóra prik upp í raskati og fólk
1: Nei, sko,
0: að
1: ég er að segja það.
0: Það er ruglið
1: það. Það er genuinely alvörunni til og hérna bara eins og fær allt upp á spítala, þá er bara með laser,
0: já.
1: Svona laser byssu.
0: Já. Ég var að vinna með svona, já. Ég var í alvörinu.
1: Laser,
0: mm-hmm.
1: Auðvitað varst að vinna með laserin.
0: Byssu, vera að hitamæla.
1: Þú veitur nota hitamælir
0: mm-hmm.
1: með laser, Jóna.
0: Mm-hmm. Ég veit það.
1: Nei, hvað ætlaði að gera? Tróða að prik í rassinn?
0: Já,
1: ég mun aldrei, sko, ef ég ætti badn í dag, það væri eitthvað svona, heyrðu, það þarf að rassamæla badni og gefa í stíl, þá væri ég bara, neða, sko, ég er bara ekki alveg til í
0: það,
1: sko.
0: Ég man að það var alltaf nota hérna, þetta er
1: áraðanlegt,
0: já, þetta er áraðanlegt, legasta, hérna, hita, hérna, mæl, ok, ein koma til eða frá.
1: Ég dreftu miki.
0: En þú veist, ég sko frekar það, heldur en að vera, hérna, þetta var svo glatað.
1: Niðurlegandi.
0: Þetta er niðurlegandi, maður er að reyna að vera að gelgja, þú veist, maður er að
1: reyna
0: að vera virkaði kannski ekki fyrsta sinn kíkja aftur, ef maður er kannski ekki feikur maður er ekki lasin í alvöru þannig að mamma er það að tjekka aftur
1: þetta
0: er ekki gaman sko
1: þegar ég spurður af hverju ég er ekki tilbúin og nenni ekki að eignast börn alveg strax þá er þetta svolítið umræðan sem ég tek ég nenni ekki að vera, þú veist ég var í ángríns, freka til ég að fara núna eftir þátt panta mig pítsu og fara heim í Playstation og ég leggja mig, heldur að fara að rassamæla
0: en þetta er óviti.
1: Þú ert sjálfur óviti.
0: Ég veit, en ég held sko, ég er ekki að grínast mér finnst þetta líka sko ég man, ég var alltaf mamma, þú veist, hérna veist, og maður svo talast, er amma mann segja eitthvað, þú veist, þetta var bara, þú veist, það voru bara allir rassameldir í gamla dag.
1: Já, já,
0: og hérna, þetta var bara eitthvað svona samfélagslega samþykkt og þetta er aldrei ennþá í dag, sko en ég man að ég var bara mamma, þú veist og hvernig er það þegar ég verið fullorinn er ég þá bara rassamæla með einin á baði, er maður ekki bara slappur eða ekki, af hverju skipti máli, það er líka fyrst mér svo magnað ég er bara slöpp
1: Nei, með þetta...
0: ég er ekki, mamma segir þetta ennþá um í dag ég er eitthvað tussulega, er eitthvað slöpp já, ertu búin að mæla þig?
1: Já, nei, ok, þú er ógislega góðu punktur þetta er þrá ekki hjá fóldrum og þegar ég skili sumum tilfællum eins og til dæmis ég, ef ég kom með yfir 38,5 þá ég fara upp á spítala því ég já. Sjúklingur já. Þá skili ég kannski að mamma segi ok, hvað ertu búin að mæla þig? Já, ekki mælu, ég menn aldrei mæla
0: nei,
1: mig veit, ég er ángrins, ég er ekki 12 ára
0: nei,
1: ég er bara veikur og ég er bara góður og ég hef aldrei dáið við, ég fekk 39,5 daginn og fór ekki upp á spítala sko. En þú veist, eins og með þig
0: já.
1: Bara drullur, hraust, 24-30 ára skinka
0: já.
1: Þótt að þú fái 40 stig að hita, það gerist ekki neitt
0: nei, og sko, ég er ekki grínast
1: og hvað mamma þín að gera? Já, ég með 39,2, ok
0: Nei, þetta er svo finn, hvað myndir að gera, ég myndir senda allt í skilabá, bara herri, ég off í dag, ég með 38,2
1: Ég myndir kalla þið aumingja
0: Nei, en þess myndir ekki bara hvað, inn bara mæla, en þetta er skrítið
1: Nei, þá myndir ég bara spurja þið, hvað varstu bara heima að rassa mæla þið
0: Já, þetta er skrítið, það er,
1: já,
0: þú myndir ekki sjá mig og ég ætla ekki setja í tabú Og bara gott
1: Auðvitað, er þetta tabú?
0: Já, ég segi bara gott ef fólk er að pæli heilsuna með þetta en,
1: Þú getur
0: bara Ertu búin að mæla þig? Ég svona, nei, auðvitað ekki. Finnst þið líklegt að ég sé bara eitthvað að ná í vasilín og rassamæla mig?
1: Ég held þú sé kannski að meina,
0: já, þú veist, okay.
1: kannski munnmæli.
0: Já, þú veist.
1: Ég er ruglað eins og sama rassamæli og munnmæli.
0: Nei, þú gerir það ekki.
1: Nei, ég er
0: það ekki. Sambýlis konan mín, sem ég bý með,
1: já.
0: Hún er alltaf að eyrnamæla sig. Og ég er svona, er þið ekki bara fullarinn og þú
1: Nei,
0: er bara
1: slöppið? Þú veist alveg af hverju hún gerir það.
0: Akkurri?
1: Hún er ekki með jafn skemmtilega vinnu og ég og þú.

0: þú veist, ef ég verð vakna veikur þá bara kem ég í vinnu ef ég var að vinna á hérna bara á lyftara en ég að hvað þetta, krani ef ég að vinna á svona byggingakrana
1: það geðvegt að vinna
0: okay, ef ég að vinna
1: hún bara mjög skemmtileg vinnu
0: ef ég var að vinna, hvað myndi mér finnast leiðilegt Jóna, ég veit það ekki mér finnst nú
1: því finnst bara allt leiðilegt nema FM
0: Nei, mér finnst mjög margt skemmtilegt
1: ég að grínast,
0: ef, ef ég með leiðilega vinnu, þá myndi ég mæla mig til að geta sent mynd með 38-7, verð heima í dag,
1: heima í dag. Ah. En sko, mér finnst þetta svo mikið, ég veit ekki, þú veist, ég bara slöppi ekki
0: Já
1: ég ekkert eitthvað að herðu, ég slöppi í dag, en ég ekki með hitta, ég mæti
0: veist, Nei, ég ekki... bara, líka bara, þú veist, við erum bara fullori fólk sem að borga leigu Ég á bara kött og ábyrð, fattur, ég get ekkert bara Ég er svo lasin
1: Ég man svo mikið eftir, ég með líka, þú veist, maður yngri og rassamælir Alltaf gemdur í sömu bjöfittans hillunin á baði Og ég man svo, veist, maður kannski busta tennendar og rekur augun í þetta Maður svona
0: Já, maður vill ekki sjá þetta
1: Auðvitað ekki
0: Rókislegt
1: Og ég verð að spyrja einu
0: Já
1: Nú verð ég að spyrja einu Ef það rassamælirinn á heimilum Rassamælin að farin í öll rasskut
0: Já Þetta náttúrulega bara að skóla mig
1: Mér alveg sama
0: Skóla mig heitu vatni
1: Mér alveg sama
0: Þetta eignir, þú nú úrstu bara að vera pempja
1: Ég veit að, en þú veist, gætir þú rassamælti með rassamæli sem að þú veist að ég búin að rassamæla mig með
0: Ef að hann búið að þrýfa hann, þá breytið hann með engu máli
1: Þetta þrýfi kannski með klút og spritti
0: ég, Heitu vatni, klút og spritti
1: Gætir
0: og...
1: þú fengi rassamæli upp í þinn rassam Ég get ekki snert rassamæli sem búin að fara niður þitt rass
0: Ég veit að þú ert alveg búin að útskýra hér fyrir mig hversu ógeðslegur þér finnir

0: Ég vildi óska að stundum að fólk myndi upplifa Jónumarkettina sem í gangi hérna milli laga.
1: Nú, býttu það.
0: Nei, milli innkoma.
1: Nú, býttu það.
0: Af því þú ert núna að undirbúa eitthvað TikTok sem að fara á, í lofti í dag, eða ekki?
1: Já.
0: Og þú ert búin að vera að syngja inn. Viltu íta á play á laginu sem þetta sem að Jón, ég er búin að vera í kasti. Þetta sem að Jónamargeti búin að vera að gera hérna
1: það
0: síðan
1: við... Ég er að búa til nýjan ammælisöng.
0: Þú ert að búa til nýjan ammælisöng, gleð mér að heyra þess.

0: smá svona ádela á ammælisöngin?
1: Þetta
0: bara svona ádela á ammælisöngin?
1: Þú veist, í alvörunni, þetta svo mikið þvæla En ég hef svo gaman að þig
0: Já, það mjög gott
1: Það mjög gott
0: Það mjög gott
1: En Jóna Margrét, klukkan með bara 10 sekundur í fjögur Þannig vill maður henda okkur yfir í örsnögg skilaboð Koma tilbaka eftir 45 sekundur
0: 45 mínútur
1: 45 sekundur og fara betur yfir næsta 2 klukkutíma nokkar saman í dag Þannig í guðan að bænum ekki fara neitt
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. FM 957

0: Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
7: Já, stuðgaman grín hér í traffíkinni, það er Guðjón Smári og Jóna Margrét, við ætlum að vera sama til sex í dag og við ætlum að gera það í dag og Jóna...
8: Hlusta kannski á lítilag
7: og ég geri það.
8: Já. Og ég fer í bað.
7: Og hvað gerir svo?
8: Ef ég heiti Guðjón þá busta ég mig ekki, ef ég heiti Guðjón þá tekið klósmepitinn sturtu, ef ég heiti Guðjón þá... Hva?
7: Veistu hvað?
8: Ég ætla að vera með rósti.
7: Já, þurfum ekki að vera manna róst.
8: Jú, ég veist að ég bara held að ég sé komin á þann aldur að ég bara orðin á viðkom fyrir það. Ég fyrir bara, ég gæti bara tárað af barmi, tárað barmi gæti lekið.
7: Þá ert þú bara, hérna, þá ert þú bara ekki tilbúin í lífið.
8: Já, kannski.
7: Þetta er svolítið, sko, gamla kalla Guðjón.
8: Já.
7: Ég farin, veistu hvað fylgir gamalmennsku minni?
8: Segðu mér
7: að. Það er svona hlutir eins og skoðanir sem maður fær þegar maður er svona orðin miðaldar hvítu kall.
8: Okay.
7: Nú, til dæmis núna ef að hérna einhver er að grenja yfir einhverju,
8: já,
7: þá er ég alltaf heima. Já, þú ert bara aumingi. Þú verður bara að herða því.
8: Já.
7: Þetta er svona gamla kalla hugsun.
8: Leikurinn, sko.
7: Já, þetta gerist bara þegar maður verður þrítugu kall.
8: Já.
7: Þá er bara ef einhver er vælend út af því ég þekki sjálfur, veistu, Jóna Margrét.
8: Ertu bara 29, 28 þessu ári?
7: Ég var 29 í desember. Hvað? Þetta var smá bara svona, bara 29. What?
8: Nei, ég bara, wow.
7: Hvað?
8: Að bara er að...
7: Hættu þessu, Jóna.
8: Já, fyrir ekki, ég er bara með brá við þetta. Ég vissi ekki að...
7: Já. Eftir eitt ár, þá erum við að tala eftir nákvæmlega 365 daga, þá erum við að tala það að það sé bara 1.5 mánuður í að ég verið þrítugur.
8: Þrítug sammála, ætlar haldið það?
7: Nei, ég ætla bara hérna, að halda jarðaföru og bara mínútu þögn, sko.
8: En ætlar haldið bara þrítug sammála?
7: Ég er að hugsa þetta. Þrítur sammáli mitt.
8: Okay.
7: Mér langar að fá alla tónlista vini mína til að koma með surprise fyrir mig eins og ég veit ekki að því.
8: Eins og veitir ekki að því?
7: Já.
8: Já.
7: Ég vil bara að hérna Saga Matthildur opni þetta. Vissið þú að Saga Matthildur á eitt besta íslenska lag sem hefur búið til?
8: Nei.
7: Það er lag sem heitir Hvaða sögu viltu sjá?
8: Já.
7: Þetta er verður lagið á leiðinni heim á morgun, ekki í dag, af því við erum að fara í lag sem við erum að fara í smá tilkynningu hérna. En ég veit að Saga Matthildur Sigurvegar, veistu hver Saga Matthildur er?
8: Já.
7: Nú, veistu ekki
8: fyrir þess að Sigurvegar. Jú, nei, ég var að hugsa að segja að tilkynning.
7: Já, tilkynning. Okay. Hvað heldur þú að vera tilkynning? Það mátt segja það.
8: Nei, ég veit ekki.
7: Hvað er að gerast? Hvað samstarfi FM?
8: Já, ertu tala með Oktoberfest?
7: Já, bro. En við ekki fara alveg strax. Í 30 sammáli mínu, við erum að tala um mig akkurat núna. Hvað þetta er vitlaust? Við erum að hérna með okkur frá Vibe bræður til að koma að taka uppáhaldslög mín.
8: Já.
7: Er taka þau ekkert live?
8: Nei.
7: Ég vil fá Jónu Margréti.
8: Ég sem kannski lag fyrir þig.
7: Nei, ég vil að þú takir hérna í fjarlægum skugga.
8: Auðvitað gerir
7: ég
8: það.
7: Og hérna, ég vil fá gröfukall. Og hver fleiri, ég vil fá bíu til að taka norðurljós. Hefur þið heyrt norðurljós með bíu? Vini mínir.
9: Ég vil skín eins og norðurljós.
7: Og þú veist, eitthvað svona. Ég vil, þú veist... Þegar vorum að tala um þetta, við kona vorum að tala um þetta og hún sagði, veist, hvað langar þig að gera þrítu sammálinu og ég mitt fyrsta sem ég hugsaði var bara er ekki bara að slaka á og einhverja góða helgi í GTA 6 eða eitthvað svoleiðis fattaru og hún sagði, nei, þú voru að halda ammáli, þú veist, þetta er stór ammáli og nú þarf þetta að hugsa um einhvern annan en sjálfæði og ég sagði, og ætla að gera það En ég, hún sagði, veist, var ekki gaman frá upp ég og þetta liðfattar upp, taka dansa bits, dansa bits, vistur að sem fyrir bassfæði. Þegar ég sagði, nei, veistu, ég vil bara vini mína, því að allir vini mín eru tónlistamenn og ég vil að þið komu öll svona með surprise fyrir mig. Og ég svona, what, sagði maður allir bíja og Jóna og Kjalar og bara allt gengið.
8: Við græjum þetta.
7: Er það ekki?
8: Ég er búin að skriða niður.
7: En það er margt við viljum að gera hér í dag. Við viljum að fara aðeins yfir það að foreldrar eru farnir að gaggrina nei. Þetta er einmitt skemmtileg grein sem ég rakst á því við mikið rætt þetta. Það þarf smá stundum tough love.
8: Ég veit.
7: Segja þetta tvö ballaus í útvarpi.
8: Já, piff.
7: Piff. Svo, þú veist, en við viljum að fara yfir þetta. Hvaða aldur of gamall er þetta ég eða þú?
8: Þetta er
7: ég. Bensínverðið, hvenær hættir maður að vera spennandi?
8: Já.
7: Matur,
8: já.
7: Fyrirgjöðum, eftir sérstakri grein sem ég er búin að rekast á. Svo ætlar tónlistamaðurinn Auður að fá að kíkja á okkur í dag. Hann er einmitt með sérstaka tónleika og það er að gæti a musician, Jóna Margrét.
8: Já.
7: En FM 957 er formlega komið í ríkalega spennandi og skemmtilegt samstarf með Oktoberfest og ég sverða, þetta er eitthvað sem ég er búin að segja mörg ár.
8: Græmenda.
7: Ég vil fá FM og Oktoberfest, þetta er fullkomið saman, ég ógísla spenntur, við verðum hérna með skemmtileg heit og húlum hæ og hérna er mitt lagið og leiðinni heim. Þetta er hljómsveitin Bása sem er mitt að koma til landsins og þetta er þeirra stæðsta lag. Með, hvert að fara? Hún er farin í síman Jóna Margrét, þannig ég og þú klárum þetta bara saman. Þetta lag far þú að heyra live á Oktoberfest í ár.

0: Jóns Mári og Jóna Margrét neðri trafíkinu á FM 957 komi hér með sérstakan gest, Auður velkomin.
1: Já, þakka þér fyrir, gaman að vera með okkur.
0: Já, bara gott að fá þig, hvernig er lífið út í LA?
1: Lífið er gott.
0: Ég nefnilega sko, LA, veist, er þetta ekki draumur? Nei, finndu betri stað?
1: Já, ég meina, ég líði mjög vel hana.
0: Við erum einmitt búin að bóka okkur ferð, við erum að fara í
2: Við erum að koma
0: í heimsókn.
2: Hvað
0: meinar er ég að ljúga?
2: Við erum ekki búin að bóka okkur ferð.
0: Fyrirgeðu, við erum ekki búin að bóka flugið.
1: Nei.
0: En við erum að fara til LA í febrúar.
1: Já.
0: Átla að koma að skoða stúdíó og eitthvað svona.
1: Nú,
0: hvað er þetta sér? Því að ég er ekkert eitthvað,
2: Það er LA. Nei, við erum að fara í vinaferð. Við ætlum að fara í hérna vinirnir hópur saman til LA. Fórum til New York seinast.
1: Ja,
2: það lá bara beinast við að fara til LA næst.
1: Æðislegt.
0: Ég misti af New York sko. Já, ég fór til Amsterdam.
2: Þetta er fyrirgjöðu. Þú ert heimskasti vinur minn, en besti vinur minn. Fyrirgjöðu, vinir.
0: Vinir.
1: Sko, nú ég náttúrulega stíga inn hérna sem sko einhvers konar sáttasemjari,
0: veist. Já, svolítið.
2: Ég veit
1: það. Þetta er sko, það er svona tension sko bara off það er.
2: Já.
1: Það er þetta líka svona, fólk er bara að rífast einhvern veginn í einhverju hörku. Já. Það er að fara yfir, veist, hvað er verið að gera um helgina, það er lofaður hérna hægri vinstri.
0: Mm.
1: Veitu, hvað gerðist þess að hann bókaði, hann ætlaði með...
2: Já, sko, hann nefnilega er hérna...
1: Guð, nú skaltu líka hlusta,
2: annan mann hérna sem með bullandi ADHD og það vinnur ekkit alltaf vel saman af því ég með allt planað bara frá sko ég plana dagi minn bara upp á mínútur
0: og ég svolítið bara svona hvað erum að gera eitthvað morgun nei ég held ekki ég til svo ég bara bókaður í bara
2: alltaf þrý tví bókaður
0: ég metið var ég var fimm bókaður reyna helgi og komst ég ekkit að því
2: já
0: á svona fór
1: ég
0: alveg
2: fáránlega lélegt gali ég bara bóka bóka mig líka oft á fundi og mætir ekki á það
0: lætur mig býða með þetta.
2: Og nú er ég til mér svona planar og svo góðan dag á föstudaginn, sko frá 10 morgun til miðnættis og jafnvel fram úr hann er búinn að þrý bóka sig eitthvað
1: Oh
2: ég veit það, og ég veit ekki alveg hvað ég gera lengur
0: sko, máli, ef ég var líka bara að opna mig alveg með þetta þá var læknirinn minn, ég fór til hans um daginn gleymdi ég að lækna tíma svo fór ég til hans, og hann tók að hárblásaran á mig sagði bara, þetta fucking rífðu þig í gang
1: já, þú verður nú eða
0: og eftir það,
1: já.
0: Þá skrifa ég allt í kalender og mann og spyr í kringum mig er ég að gera eitthvað þennan dag, vitið þið eitthvað svona já. En Jóna vill samt ekki gefa mér
1: betur, hvað er ég í kringum þið, ert að spyrja
0: Jónu og
1: Kærus hvað er ég að gera, hvað þú kannski bara stætist og þú bara, hvert er ég að fara
0: já, þá sendi ég bara Jónu, hvað er ég aftur að gera
1: ég er út af smæður, já, mæti
2: þetta er rosalegt,
0: ég get alveg verið stundum ekkit mikið gleymin, en stundum drullugleymin
2: þetta grínast, sagður þú stundum
0: drullugleymin
2: alltaf, þú er bara alltaf gleymin, þú manst ekki neitt
0: ég man alveg stundum eitthvað, fattar þú
2: hvað gafstu mér í ammælisgjöf?
0: Ég ætla, já laser
2: nei, þú gafst mér ekki neitt í ammælisgjöf
0: hvað gafstu mér í ammælisgjöf?
2: Ég, þú ert ammála aðfangadag, það er smá annað
0: Þú veist, sérðu, það sem að Jóna Margrét gerir ég elska, hann mæti bara og er bara einhver sátta sem
1: ég
0: er að vera fara
1: Ég er sko, það er sem ekki spenna í loftinu hérna ég er bara að taka þetta allt inn
0: sko það sem að Jóna gerir er hún hagraðir svolítið sannleikanum og lætur oft lítið þessu ég sem einhver bjáni við erum bara sami bjánin hún tók eitthvað vídeo að mér um daginn ég sem þetta fekk illt í magan, hún borða
2: nauta kynnar, þetta var ekkert grín
0: Já, veistu hvað, Jónaki var ekkert gerði, hún gerði grínir mér og deildi vídeo að mér henda mat, hún var með meira á disnu sínu sem hún hendi en hún er samt að gera grín að mér fyrir þetta, sjáðu til Þetta er óþarfi
2: En, eigum við að vera vinir?
0: Verum vinir allavega núna
1: Já, við skulum öll leggja okkur fram Já, mín vegna Skulum við reyna
0: Þetta er eitthvað sem ég ætla að fara að vera með Í hvernig bara nú gera þetta mín vegna
2: sem að heitir laga geturinn
0: og það þú ert að gata musician
1: herri, ég er ógislega ánægð með þetta ég er fárlega til þetta
0: líka því að málið er bara, þú veist þú kannt á G-mól og
1: A-mól
0: og þekkir þetta dótfattari Jóna Margrét, hún kann fullt líka
2: já
0: hva?
2: Veistu verið hvað að dissa mig hérna?
0: Dissa þig?
2: Þú
0: hefur alveg spilað á piano
2: alveg A-mól og F
0: og þríetningin og allt þetta
2: já
0: Þannig að við erum komið með nokkur lög og þannig er bara málmiðvexti ef að þú ætlar að fá okkar plögg hérna á þetta að vinna þessa keppni
1: Já, nákvæmlega
0: Ef þú tapar, þá er það bara búið að vera ekkert plugg. Þannig fyrsta spurningin
1: er, þetta er ef ég næ einhver af þessu rétt þá get ég plugga tónleikana mína
0: Austurbæ,
1: sem sagt 4. september núna föstudaginn, auður tónleikar í Austurbæ. Ég mun ná að plugga þeim ef ég fæ einhver rétt
0: svör. Ef þú vinnur.
1: Ok, að því bara það er mér vantar að geta sagt fólki bara stubb.is kaupa sem nýða. Ok, þannig
2: þú verður að vinna bara, til að geta talað stubb.is og það, fjórðis eftir allt.
1: Lát mig vita þegar viðtalið byrjar líka og svona.
0: Já, ég geri það. En þetta er ekki flókið. Þú farir sér satt a tiny little taste, eins og til dæmis hérna, þá spyr
1: ég. Bitu, ég
2: þarf að hækka Hann kann þetta alveg, hann kann F-mól og A-mól og alltaf
1: F-mól og volume, come on
0: G-major, ég hef líka sagt það
1: G-major
0: Þannig þetta virkar svona, ég kem með pínur illa klippu og segi til dæmis
1: Oh my god, ég í alveg ótrúlega spennti fyrir þessu Af því að máli ég sem ekki besti við sér Mér líður alltaf eins og ég muni sko, standa mig mjög vel
0: Þú er ekki keppamóti sko útvarskonu
1: Og eru við í keppni?
2: Við erum í keppni
0: Þannig þú ert að vinna hana til að plugga
1: þetta Ok, bara,
0: já, eru þið tilbúin?
2: Ég til
0: Fyrsta spurningin er, hvert er lagið?
2: Þetta nei, með áttinu
0: Það bara hárétt
1: Herru,
0: rífa sig í gang hérna
1: Þetta var nú eitthvað annað
2: Ég er að slaka af, við það skoður Öskra þetta hérna alveg
0: Jóna búin að ræfa sig heim á sér
1: Þetta var mjög flott
2: Já,
0: þá komaði næsta
1: Oh my god, byrju, ok
0: Það er komist, þú ert að tapa þessu
2: Ert að tapa
1: ja, Það 1-0 og þetta var fáránlega hérna,
0: Velgert
1: hjá henni já,
0: okay. Það verður bara
2: að
0: setja svo
2: Sko, ég verð alveg að fá eitt hérna. Ég er líka bestur við sér já. Ég er ekki svona vingjalli sko. Ég er alveg bara, þú veist, ég finn fílu í alvöru já,
0: okay. Enda spyr ég núna okay. Hvert er lagið?
2: Imagine Nei
0: Nei
1: Hlustu, fáum við bara að heyra þetta?
0: Já, hlusti Íslenskt dægurlag
1: Ó, þetta íslenskt dægurlag
0: Og ég spila einu sinni enn okay. Hvert er lagið?
2: Þegar þú í draumi mín
0: Er ekki með þetta?
1: Spila aðeins meira
0: Einu sinni enn og ég er ekki með meira Því þetta hljóða bara svona
1: Þetta er bara eitthvað eitt grín
0: Ég veit
2: Býttu að spila þetta tvisa fyrir okkur ég bútt
0: Hlustu Hvað? Hvert er lagið?
1: Íslensk dægulag, píanó
0: Mjög stórt íslensk dægulag
2: Þetta er ekki Álfeyr Björk
0: Nei
2: Einu sinni en hættu sig
0: Þegar ég horf á þig
2: Já
0: Mér finnst ég vera til Þetta er að sjálfsögðu lagið
2: Þegar ég horf á þig Hvað heitir þetta?
1: Veitthvað, þetta er Sálin
0: Þetta er nýdönsk með lagið Flugvílar
1: oh.
0: Erðu, smá standardin inni
2: Já, ég veit
0: Rífa sig í gang
1: Ok, sorry
0: þetta, Hvert á. Er íslenska dægurlagið
1: Hættu þetta
2: Nína
0: Þegiðu
2: Þetta er Já, Nína
0: Hvernig veistu það?
1: Wow.
2: Sjá til, ég þekki sko
1: Veitu það, ég ætla að fá gripinn í Ég held alltaf að ég erði ógeðslega góðir í svona leik
0: Já
2: En þú ert það ekki
1: Og ég er það ekki Og ég er bara Ég verð smá bara Það er bara smá moment bara svona andlega
2: okay. Má ég að heyra aftur partinn?
0: Já. Þegar þú í draugum
2: Þetta er þetta ným að hvað meinar þig
1: okay.
0: Næsta já, spurning, já. Hvert er já. Lagið?
2: Þegar ég vakna
0: er það grínast? Nei. Er þið ekki að fatta þetta?
2: Býtu?
0: Það eru allir sem er að hlusta
1: Nei,
0: núna sem vita hvað þetta
1: er 100%
0: þetta er fyrsta sem kemur Er alveg
2: Ha? Aftur?
1: Einhver svona
0: Er þið tilbúin?
2: Já Er þetta Björn Jörundur að syngja?
0: Já
2: Já, mér fannst þetta hljómar eins og Björn Jörundur myndi syngja þetta Hvað er frækt lag sem hann syngur?
0: Hljómar þetta eins og Björn Jörundur sé að syngja
1: Það er svona hans hljóð þeim
2: eða, Já, ég er að segja það
1: Það er svona
2: hans hljóð þeim Það er svona eins og hann syngur
0: Þar var hann kannski aðstofið eitthva
2: Hjálpaðu mér
0: Jóna, þú ert rosaleg í þessum leik
2: Já, ég heyri bara Björn Jörundur Hljóðheimurinn hans ekki
0: Þetta er hljóðheimurinn
2: Jísa, þú ert ekki þetta að lénu í þessu
1: Hvað er það mörgst
0: í? Sko, Jóna er með 2.5 okay. Nei, eila 2 Af því að þú veist, eitt var svona svolítið ólulegt
2: okay.
0: En það er nóg að stigum eftir
2: okay.
0: Svolítið, enda komið að Hvert er lagið?
1: Okay. Jóna Þetta er meira frelsi
0: Nei
2: Er þetta, byrja Þetta er statu fyrir
1: Jó
2: Meira frels
1: Hvað er það? Ég held að þetta væri eitthvað þannig eitthvað, ég held að þetta væri bara Mercedes Club.
0: Nei, þetta, þetta var að sjálfsögðu
2: Blár Opal.
0: Fyrir sjálfum þér. Blár Opal, baby. En sko, við eigum þrjú lög eftir.
1: Okay.
0: Og ef þú getur þetta.
1: Sko, ég verð að ná einu stíð, ég staðin upp
0: sko. Ég held sko, Jóna, ég ætla ekki að gefa, ég ætla að taka af þér hérna svaréttin.
2: Nei.
0: Víst.
1: Já, okay. Þú ert alltaf í útvarpinu. Ég já. Ég bara hérna
0: einu sinni aðeins skilur. Að tala hérna.
1: Okay.
0: Hvert er lagið?
1: Já. Æ, þetta er alltof erfitt.
0: Er það ekki með þetta?
1: Þú ert með þetta?
2: Já.
0: Ég viðurkenni, þetta er kannski fyrir þig kannski erfiðasta lagið
1: okay.
0: á þessum lista, af því þetta er lagið í fjarlægum skugga með Jónu Margréti.
2: Og þetta er svo leðlur, ógíslega leðlur. Wow. Herðu, þetta var stúdentspróf, ég hérna fór að vera tónlistabraut og eina sem viltu gera var að gefa út svona plötu.
0: Já, og þetta er allt bara
2: Býttu, eru ekki vinir eða?
0: Jú, vinir, vinir, já. Verðum já, alltaf vinir í raun.
1: Alltaf á móttinni vinir.
0: Haldum okkur á móttinni og okay. næst síðasta lagið. Hvert já. Er lagið?
2: Þetta er, hérna, hala 12.00, sumar eða tíminn.
1: Vá wow.
2: Af sömrinu
1: wow. Jóna, þú ertur Nú verð ég að fá að segja þetta. Þetta er allt einhver lög sem er verið að spila á FM. Þú vinnur við þetta.
0: Þetta eru lög sem hafa
2: Fyrirgefðu.
1: Já.
2: Hlustar þú ekki á FM?
1: Jú.
0: Kannski bara ekki jafn mikið bara...
1: Ábyggilega ekki jafn mikið þú.
2: Þá erum við bara á sama grundöldi hérna.
1: Ok,
2: já.
1: Ég meina bara, mér sem þetta smá rigged. Nei, ég ekki tapsur.
0: En þú veist, við erum að tala um, þetta er helmingurna sem er íslensk dægulög og þeir eru búin að vera bara, er þetta Bubbi?
2: Já, það er rétt.
1: Hva, er það, og er það eitthvað skrítið að finnast?
2: Er ekki frá leiðilega ekki, er ekki stutt sér að Nína var að spila á FM, sko?
0: Nei, ég veit, ég er að segja.
2: Og þeir segja, ég er að benda þér á hérna.
1: Já.
0: Þá er okay. komið að því, síðasta lagið í hvert er lagið?
1: Ef þú veist þetta...
2: Gefðu
1: mér smá endri manna okay.
0: Smá umhugsunarfrest.
2: Okay.
0: Hvað er þú gamall?
1: Too old for this shit.
0: Hann
2: heyrir örugglega seinna en ég. Hann er fann að missa heyrn og hár og svona.
1: Það er nákvæmlega þannig sem aldurinn virkar. Hvert
0: Hvert er
1: lægir? Nei, þetta er bara alveg keppni. Ef þú ert með þetta þá
2: Okay.
0: Þrýr, tveir,
1: einn. Nei.
2: Ég veit hvað er, ég veit hvað það er, ég veit hvað það
0: er. Byttu, hvert er lagið?
2: Ég veit það.
0: Þetta eru íslenskt band sem er nú hætt nýlega.
1: Fuck. Mér líður eins og ég veit það.
2: Þeir voru tveir.
1: Er það Jópjó Króli?
0: Nei.
2: Þeir voru tveir.
1: En þetta er ekki Úlfur Úlfur, þeir eru ennþá.
0: Já.
2: Þeir kom ekki fram undir nafninu lengur, sko, en annar þeirra...
0: Er ennþá allavega að gefa tónlist.
1: Hæ?
0: Vinir þínir?
1: Vinir mínir?
0: Já, maður er nú einhvern tímann að segja eitthvað saman á einhverjum myndum.
1: Er þetta Sturla Atlas?
2: Nei.
0: Það er reynda, það er minn maður, sko.
1: Nei, byrju, eins og enn.
0: Nú er líða að skalla í, sko, hanskahólfið.
1: Byrju, en ég, mér líður eins og ég ætti að vita bara út frá vísbendingunni. Tveir að vinna saman, annar þar er ennþá að gera músík.
0: Jónu Margrét, hvert er lagið?
2: Aquaman. Klapp, ég fór í sund í dag. Getur fundið, ertu með einhver star uppáhaldsleikinn minn? Lagagitra leikinn.
0: Hver er það?
2: Sem að við erum alltaf í hérna sem fær bara eitt hljóðfæri í einu.
0: Nei, það er ekki með það.
1: Djöfulli mann, ég ætla að ná að plugga tónleikana mínum hérna á föstudaginn, Austurbæjarbíó í 4. september, stubb.is, auður í Austurbæjarbíó, en ég má það, sérst...
0: Það er ekki hægt að gera
1: það.
2: Leðilegt, þú getur ekki tilkynnt hvar sé hægt að kaupa með það.
1: Já, ég ætla að segja fólki frá að stubb.is.
0: Já, við munum ekki geta gert það.
1: Að því að fólk er að fá útborga í dag og þú veist, alltaf bara rosa gaman að koma á tónleikana núna á föstudaginn og...
2: Þú getur heldur ekki plugga nýja læginu sem heitir hvað aftur?
1: Eyðimörk, Geneva.
2: Já. Leiðilegt og getur ekki gert það, sko.
0: Já, við verum bara eiga að dinni fyrir næsta ár. Auður, takk fyrir komuna og við segjum bara að þetta er næst.
1: Já, sorry með þetta.
0: En hérna er mitt, Eyðimörk.

0: við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
2: Bragðmikið pepperoni og salami

0: Bíó 3. september.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1900 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin.

0: Það er einna umræða sem við erum búin að reyna að komast í endalaust og það er þess Já, þú var alltaf að þú því mikrofónmál Hefur eftir August Theory?
1: Nei
0: Nei, þetta er sem sagt
1: Allt til maður
0: Nei, þetta er samt eitthvað sem er samt alvöru
1: Ok
0: Og ekki ákveða
1: Nei, ég sagði ok
0: Nei, þú sagðir ok
1: Ok, fyrirgjum, ok
0: Ef ástarlífið þitt hefur ekkert lagast í sumar þá ég raun og verið með slæma fréttir Í dag bara dagurinn sem þetta skiptist Á samfélagsmiðlum hefur verið að ganga svo kallið August Theory eða August kenningin sem gengur í grófum dráttum út á að August sé sérstakur reset mánuður í samböndum á ástarlífi Sumar sambönd enda Fólk kemur heim úr ferðalögum, rútínan byrjar aftur, fólk fer að hugsa hverju það vill í raun og veru vera með og stundum byrtist fyrirverandi aftur nákvæmlega þegar maður hélt að allt væri búið. Hefur tekið eftir því að þetta sko á þessum tíma þá fólk að byrja að hætta saman.
1: Það alltaf allir að hætta saman.
0: Það út af því á þessum tíma, sumarið búið og erum að fara yfir í veturinn, það einhver breyting í loftinu, það eru allir sem hætta saman í ágúst.
1: Það bara Guðjón kling hérna.
0: Hvað?
1: Bara, við erum svo krúðlegt við erum svo hérna ég hugsa bara, já, þetta bara er eins og lífið og bara gerist, sko
0: Ætti ekki að jóka?
1: Nei, en þú ert svo mikið svona einmitt, bara þetta þessi tími ársins
0: En pældi, en þú veist að hugsaði með þér
1: Nei, ekki alveg sens, það rétt
0: En pældi, þetta gerist sko fyrir sumar Þá eru lélegu samböndin sem dett út sem eru búin að saman í 8 mánuði og þú ert koma ógi og vilt fara hérna sofa hjá helgar
1: já.
0: Á Auto og Amerika bara og svona
1: já.
0: Og svo kemur veturinn þá vill fólk fara í samband
1: ég veit
0: fólk að þú veist þú ert búin að vera með sumar ástinni og nú tíminn sem ákveður
1: ég hef hætt í öllum mínum samböndum í eftir sumarið
0: í alvöru
1: já
0: af hverju
1: ég veit ekki
0: hvað gerist á þessum tíma þú veist til dæmis þetta
1: þetta áhverfð er águst ég veist að gera ekki fyrir sumarið sko
0: Já, en þú mátt
1: ekki ég gerði alltaf fyrir gráa tíman svona, þú veist, í september þá hef ég alltaf hætt í mínum samböndum sko.
0: sem er alveg glataður tími Þú veist, þú átta, þú veist
1: en Það sem deila minn tíma því að september og fram að áramótum það tíminn sem að ég bara tek mig alltaf í gegn, sko Passa upp á svefnin og heilsuna og forgangsraða rétt og hafa jákvæða orku í kringum mig og vera vinur vina minna
0: Er það það sem hún gerir í ágúst?
1: Það sem september? Í september, svona eftir ágúst
0: Bara vera vinur vina hérna
1: Til áramót Hinn hlutun árun ég bara ömulvingur, sko Nei, svíkja og svona nei, hérna, þetta er tími sem að ég svona hætti í samböndum og fer að svona rífa mig í gang og gegn sko.
0: Já, svona fara að koma að taka gymmið í gegn
1: Já.
0: Alltaf, breakups make bodybuilders
1: Það þannig sko
0: En svo, þú veist, ég er svo spenntur fyrir vetrinum ég er svo ánægður að sumari sé að klárast Nú minn tími að byrja, maður Nú ég er ekki tjóka bara, þegar það komið kvöld og það dimmt úti Ég verð svo spenntur Já, af því þá ekki alltaf hérna endurspeglunin úr sjónvarpinu við gluggan sem einmitt fyrir aftan og það fyrir aftan mig er risa tveir bara endalusta gluggum þegar það sól allan daginn þá sér maður aldrei vel, þú veist, ég með 70 með OLED sjónvarp og Playstation
1: Hætta eins
0: Hvað? Nei, ekki kom með eitthvað bull núna Ég má hafa mín áhugamál og þarf ekki að gera lítið úr öllu sem ég geri Jóna Margrét
1: Ok Ég var að fá hugmynd að við myndum fá sambandsráðgjafa í þáttinn
0: Já.
1: Til þess að fara bara eins yfir okkar mál
0: Já.
1: Að við erum hérna
0: Segðu mér hvað varstu að hugsa
1: Ég var að hugsa, ertu í alvörinu spenntur fyrir því að sumari og það sé bjart og það maður fær auka D-vitamín og maður út að hitta vini sína og það orka í loftinu út af því að á veturna þá kemur ekki endurspeglun og sjónvarpið
0: Já, nei út af því nú getur maður hort á
1: Þú ert 12, þú ert 28
0: Já, ekki 12
1: Nei, Þú veistu, hagar eins og sér 12
0: Já, sorry að áhugamóli mitt sé stundum
1: Að horfa sjónvarpið Stundum, alltaf
0: Stundum að horfa sjónvarpið og spila Playstation Af hverju má ég ekki verið í Assassin's Creed Black Flag Resynced og bara gera það
1: Fyrir ekki að Þetta er alveg bara
0: En finnst þið eitthvað
1: að þessu? Svo margt í þig varið
0: Já, takk
1: Að vera eyða tímanum þínum í kannski að
0: Hvað, að lesa bók? Hvað sagðirðu? Hvað sagðirðu? Pressa löfla?
1: Eins sem maður gerir í grunnskóla var maður svona að taka blóm og pressa
0: Já, bara krifja rottu
1: Já, kannski skrifa ljóð og texta
0: Skrifandi, ég myndi aldrei okay.
1: Og kannski einhvern tímann hitta vinkonu þína Jónu Margréti
0: Ég hitti þig, það er enginn sem ég eyði meiri tíma
1: ég
0: með
1: Ég veit það en bara í vinnunni
0: Já, ég veit það, en pældi, við leikum
1: Þú vilt aldrei leika við með eftir vinnu
0: Jú, víst
1: Nei,
0: víst.
1: Þú kemur aldrei heim til mín.
0: Víst, oft.
1: Nei,
0: þú okay,
1: komið
0: þrisvar
1: Þú
0: komið
1: þrisvar og þú ert alltaf að fara ef ég býður eitthvað, ég býður kannski partí, þá ert þú alltaf að fara klukkan 10. Ef ég kannski býður eitthvað, þá kemur þú kannski ekki með niður í bæ.
0: Nei, málið bara þú hittir alltaf á þú veist, það eru álög á mér. Og til dæmis þegar ég í stuði til að gera eitthvað, þá vill enginn gera neitt. En þegar ég til dæmis á laugardaginn, þá veistu hvað ég geri Jóna sem að þú fattar ekki? Ég tek frá tíma til að vera einn. Ég tek frá tíma til að vera látin í friði og geta bara leikið mér heima hjá mér og veistu hvað ég geri heima?
1: Hva?
0: Bara eitthvað
1: spila tölvuna og bara pítsu og klínum í nýja æsfyrgalæn
0: já, reyndar, en svo ég líka stundum bara taka upp og taka úr vélinni og fara kannski taka hæðalif og svo fer ég og hérna þegar er alvöru stemming á mér þá fer ég í tælenska hérna hæðalífið
1: já,
0: það er bara stemming þá veistu að þú ert að melta það er sverða
1: ég veit að Kvíón, en þú velur það fram yfir að hitta vinkunni og svo hlærðu framan hérna þegar hún að berskjölda sig fyrir framan áttu því að ég sakna þín
0: já, ég sakna þín líka en
1: ekki hva... greinlega jafn mikið ef að taki sér álugu af
0: já.
1: Mættu þá að föstudaginn og leiktu mig
0: hvað gerast þú að föstudaginn? Þú ert svo leiðileg maður, Jesús það er 60% líkur að ég verði með þér á föstudaginn
1: Please.
0: Það meiri líkur
1: að ég fari Ég skipulega hennast dag með þig og mig í huga
0: Ég veit það, nú er þú að manipuleita mig
1: Ég veit það og ég verð að fá þig með
0: Fort
1: Þú getur ekki sendt mér leysertak
0: Leyser, konan maður, ha, pældi
1: í
0: þessu
1: Veistu hvað þú hefði gaman að ég sjá Jónu vinkuninni leysertak
0: Já, með leyserinn
1: Já
0: Það hljóma svo ógeðslega vel Já. En ég líka segja bara, við erum að fara slega úr umröðinni Mér finnst rosalega gott og Ég vil ekki meina að ég sé einhver introvert að því mér finnst ógeðslega gaman að vera í kringu fólk og ég fæ orku við að vera í kringu þig og vera hérna Mér finnst bara svona Þetta er bara löng vika
1: Já.
0: Og ég alltaf vinnandi heima og ég alltaf vinn og gera eitthvað á græja Stundum langa mig bara að chilla
1: Þetta er ellin að segja til sín
0: Ég veit að þetta er ellin og ég líka bara þreyttur og ég fullt að einhverjum afsökunum Ég get sagt bara ég lifir að sjúklingur sem er orðin að þrýtur og þarf bara að slaka þeins á en það bara ekki hægt að tuði allan dag og þú líka hlust á tónlist
1: Já, þú er að leika meira við með eftirvinnu
0: Veistu, ég lofa að gera það
1: Á föstudaginn, kannski byrja
0: Jesús Jóna, við erum í fallegu samstarfi við American Bar, Solbastóna, Æsver

0: gott lag.
1: Þetta er
0: sjámli.
1: En pældi, þetta er því auðvitað blöðeffekt. Getur þessi gæi gert eitthvað sem klikkar?
0: Nei, en ég líka pæla, þú veist, þetta er bara sem virkar.
1: Hundar, bara
0: að tala sjámla, að tala hérna barnsfaðir minn.
1: Hvað gerir hann? Hann kemur með peningin. Það er hárétt hjá Jóna Margrét. Málið það bara unga fólki í dag kann ekki að vinna. Það er það sem að vera að tala
0: Getur, má ég byrja meitt? Getur farið inn í þetta með opnum hug af virðingu og ekki sem 70 ára gamli Guðjón?
1: Ok. Business Insider fjallar áhyggjur vinnuveitenda og háskóla af
0: svo... einlægur,
1: Business Insider fjallar áhyggjur vinnuveitenda og háskóla af svokallari workplace readiness hjá ný útskrifuðu fólki. Athyglisvert er að kvartanirnar snúast ekki sérstaklega tækni kunnáttu eða faglega þekkingu sem vinnuveitendanum nefni frekar eru hlutir eins og samskipti, fagmennska, gagnrýnin hugsun og hvernig fólk haga sér einfaldlega á vinnustað. Sem sagt, þú veist, og kannt alveg á Excel, en þú veist, kanntu að hringja og eiga samskipti við manneski sem hefur aldrei hittaður.
0: Já, meni það.
1: Nánast hver einasta kynslu í sögunni hefur náttúrulega einhvern tímann fengið að heyra að hún sé latari, viðkamari og verri undirbúin en kynsluna undan. En pröfum við þetta aðeins, Jóna. Hvað á fullorðin manneskja að kunna áður en hún mætir í sína fyrstu alvöru vinnu? Þá er ég að meina kannski búið með háskólanóm og ferði að vinna í banka. Eins og til dæmis, á maður að geta hringt símtall án þess að undirbúa sig andlega?
0: Já.
1: Þetta er eitthvað sem ég er nýbúin að komast yfir.
0: Er þetta grunast?
1: Bara þá er ég að meina bara þessu ári, þá komst ég yfir að þurfa undirbúa með andlega að hringja símtall.
0: Já, ok.

0: ég tengi ekki við þetta. Mér, ég hringi og hringi og hringi.
1: Ég er alltaf bara sitt, ég þarf að hringja á eftir. Og ég var, ég, Jóna, ég hef alveg hérna bifreiða gjöld af bíl í meirin ár, því ég, ég þorði ekki að hringja og byggðum að hætta. Tryggingu í eitt ár.
0: Þú ert.
1: Veistu hvað er mikil peningur?
0: Mjög góð vinur minn og ég elska þig.
1: Sömuleis.
0: En smástektur.
1: Ég veit það. Að vita munin á reply og reply all.
0: Já.
1: Er það eitthvað sem að þú mátt taka til þín?
0: Já.
1: Því að Jóna Margrét, hún er nýfarin að þú kannt ekki til dæmis, þú ert ennþá bara að læra það að senda e-mail og daginn skildur ekki að hverju fæst ekki svör.
0: Já, ég var ekki bara svör í marga vikur frá neinum.
1: Já, kemur
0: ljós
1: að þú varst að senda á eina mannesku og hún heiti Jóna Margrét Guðmundsdóttir.
0: Ég var alltaf að senda, þú veist, ég var kannski í tölvupósta samskiptum. Svo er hnappi sem að heitir bara reply.
1: Mm.
0: Og svo er annað sem heitir replay all. By the way, hvað er það? Fyrst er líklegt Microsoft Office að ég sé í tölvupósta samskiptum og ég hugsa með mér, heyrðu, ég ætla að senda sjálfri mér svari.
1: Þetta er fáfræðsla þín. Þetta snýst ekki það.
0: Væntanlega vil ég bara svara manneskinu sem ég er að tala við.
1: Já, en þú fattar ekki.
0: Afhverju get ég ítt á nappa til að senda Jóna, mér tölvupóstinn?
1: Oh my god, þú fattar ekki. Veistu hvað þú ert að gera?
0: Hva?
1: Þú ert að skoða e-mail sem þú sendir á undan, ferði það e-mail og ítir á reply. Þú ert að reply við þínu eigin e-maili. Það er ástæðan. Getur ekki látið hérna svo Microsoft Office í fávitinn þegar þú ert að reply við þínu eigin e-maili.
0: Já, mistu spesa ég geta.
1: Nei, alls ekki.
0: Jú, af því af hverju geti sendt sjálfur mér. Ok, höldum áfram.
1: Af því að það er bara, veistu hvað ég gerði einu sinni?
0: Hva?
1: Oj, þetta var alveg glatað. Þegar ég var yngri.
0: Okay.
1: Stundum þá var ég að leika við krakka. Það fannst það svo leiðilegt að ég var alltaf með svona tricks hvernig ég gat farið heim. Og þannig ég segi
0: svo mikið guðaspor.
1: Ég veit.
0: En það sem í dag.
1: Já, ég var alveg búin að læra.
0: Ég er að fara heim, konan er lasin.
1: Ég búin að læra á takkasímanum hvað takka ég þurfti að hringja á til þess að velja hringitón. Þannig hringitónin kom upp og ég lét eins og ég var að tala í síman. Já, mamma, ég er að koma. Æ, sorry, ég veit það. Ég þarf að klára að læra heima.
0: Ég gera þetta líka.
1: Já, ekki.
0: Og ég var oft að láta líka kærastana mína.
1: Já, gerði.
0: Þennan gæsalappa, hringi mig.
1: Nei, sko, ég gerði einu sinni að ég var að senda á félaga minn, hvar ertu? Og ég senda á vitlaust e-mail. Nei, vitlaust SMS, ekki, hvar ertu? Og svo, ups, senda á, hérna, Edda vin minn. En það, hvar ertu? Svo fæ ég alltaf SMS frá okkur random númeri. Hvar ertu? Og ég eitthvað, þetta er örugglega félaga minn. Fyrir utan íþróttamiðstöðuna, en þú? Fyrir utan íþróttamiðstöðuna, en þú? Ég sagði, ég sé þig ekki. Fæ tilbaka. Já, ég sé þig ekki. Ég segi, hvar ertu? Hvar ert þú? Ég er hér. Ég var að senda SMS á sjálfa mig. Pældu í vitleysu, Jóna. Pældu í vitleysu. Það því þegar ég sendi SMS á mig, þá fæ ég það bara tilbaka og ég segi, hvar ert þú? Hjá íþróttamiðstöðinni, en þú? Hjá íþróttamiðstöðinni, en þú? Bakvið, en þú? Þetta var bara svona. Og ég var bara að standa heil lengi að senda, ég var alltaf bara, ert að grínast? Ert þú að grínast?
0: Og í hvað þú fyndi?
1: Alveg
0: glata. Og í hvað þú fyndi?
1: Átt að geta mætt 5 mínútum fyrr alltaf þegar dórinn fullorinn.
0: Já. Okay. Auðvitað.
1: Okkur gera það þá ekki? Ég er að tjóka. Átt að geta sagt yfirmanniðinum að þú sért búin að gera mistök?
0: Já.
1: Þórið þú því?
0: Já.
1: Já, það er þetta rétt.
0: Fíf,
1: ég átt að geta, átt að geta tekið gaggrinni án þess að taka hana persónlega?
0: Já, átt að geta gert það. Ég meiri að við byggjum stundum gaggrinni, sko. Maður á, þú lærir ekki nema að fáir gaggrinni.
1: Og það er manns...
0: Það er þetta rýna til gags.
1: Já, og það er manns eigins heimska að taka gaggrinni eins og persónlegri árás. Þá kemstu aldrei neitt í lífinu. Átt að geta hringt sjálfur og tilkynnt veikindi?
0: Já.
1: Átt að geta beðið launahækun?
0: Já.
1: Átt að geta vita hvenær maður segir nei við verkefnum þegar það er komið of mikið?
0: Já.
1: Já, það er nefnilega það. Það er bara traffíki með þig til klukkan 6 í dag. Hendum okkur í örsnögg skilaboð. Komum til baka eftir 1 mínútu og 20 sekúndur og förum betur við síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandi? Ég meina, hann er hann ekki einn svona gista hann í baki.

0: Ég held ég var að tala með þetta.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og World Class.
3: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
4: Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
5: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NTVAF Promen.
6: Áttu eftir að skjótast út í geim, sjá með eigin augum að jörðin hnöttótt og tunglið risastórt. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 1900 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Þú vilt ekki vera gaurinn sem var núna fyrir utan að færa bílinn.
9: Nei.
8: Þetta er svo, þú veist, þetta er svo vandræðalegt og þetta er asnalegt og ég skil svo mikið, já, en sömu hlutir eru óvart en ég er samt smá pirraður úti.
9: Já, það voru þessi, þetta er svona skástæði, það sem að einn bíl leggur og einn á móti.
8: Mm. En
9: svo
8: að þriðji
9: bíllinn sem lagaði fyrir aftan þannig að var eitt svona fastur í miðjunni.
8: Já, og líka stoppaði sérst umferð þannig að gati ekki farið
9: keirt fram úr
8: keirt framhjá.
9: Nei, en það er nú bara líka svolítið þröngt hérna fyrir utan.
8: Sín. Já, en þú hlýtur, ok, ef þú ert að lenda í þessu, þá áttu bara að gera með bílpróf.
9: Já,
8: það sér, þú þarft að vera svo mikið vitlaus
9: til að fatta ekki.
8: Til að fatta ekki að það kemst engin bíll framhjá.
9: Já.
8: Þú getur ekki bara lokað umferð.
9: Nei.
8: Og farið svo bara hérna fengið þér hamborgara.
9: Nei, það er einhvern veginn sem bara vera að gera lífið okkar djöfull erfitt sem við sem eigum bíla. Það er náttúrulega bílastæða hérna gjöldin, það er ekki nóg mörg bílastæði, svo náttúrulega að vera að hækka fucking spensín verðið.
8: Sorry, ég veit að við erum að hérna alltaf, víst, bara, ég get ekki annað en tala þetta kílómetragjald. Hver getur við fengið einhvern viðtal sem að getur útskýrt fyrir okkur af hverju þetta gott fyrir Ísland?
9: Ég ágæti lauka til gjörsk og við erum að tala að það, hérna, fólk vaknaði á morgun og þá var bensín búið að hækka 23 til 24 krónur sinni í gær og dísili hækka 27 krónur.
8: Af hverju?
9: Vist, ég skil þetta ekki.
8: Nei,
9: ég genjúli skil þetta
8: ekki. Máli, það sem pirra mig svo ógeðslega mikið er að það var eitthvað svona, já, en á móti kílómetragjaldinu þá er bensín ódýrara, þá náðu að slá niður bensínverð og það sögðu allir. Hvað heldur þú að þessu fyrirtæki vera að fljóta hækka verðið aftur? Þetta er bara stærri gróði fyrir bensín fyrirtækin.
9: Já.
8: Veist, hvað er að gera þetta?
9: Ég veit
8: það. Svo er bara eitthvað, hei, reynum að lifa bíllausum lífstíl.
9: Ég veit það.
8: Okay. Ég var að ræða aftur hvort að ég er að fara að taka, veistu hvað ætla að gera í vetur?
9: Hva?
8: Ég ætla að hjóla frá Hjallakverfinu í Kópavogi, hingað á Suðurlandsbrautina og komið skýrslu hvernig það var. Hvort að veri gott að lifa.
9: Ég labbaði fram og tilbaka í vinnunum daginn, sko. Já, klukktíma að labba.
8: Já, ég man, þetta var sko, ég elska, þetta er að mati manni í Jóna og það er ógíslega hressandi að vakna bara snemma og fara að labba. Það er brókst, maður vakna svo mikið við það.
9: Veðri.
8: Svo þarf maður að labba heim.
9: Já, það var nú minna gaman, sko.
8: Það er ekki alveg jafn mikið partí þegar leiðin er haldin heim, sjá
9: þetta. Nei, labba, veist, hérðan upp í hérna Ártúns, veist, enn einn í Ártúni.
8: Labba eru hérðan heim til þín?
9: Já. Ég bý í enn einn í Ártúni.
8: En byttu, hvenar?
9: Bara daginn, bara í senstu ykkur eða
8: eitthvað. Akkur sagður mér það ekki?
9: Ég sagði þér það, varstu þú veist að fá mér... Nei, þú varst ekki, ég manna ekki.
8: En þú veist, þetta er ekkit grín, þú átt heima sko lengst út í raskati.
9: Enn einn í Ártúni.
8: Hvað varstu lengi að labba yfir?
9: 50 mínútur klukktíma.
8: Vá, það er reynda drullu gott, ég myndi búa stöðu að vera svona 3 klukkutíma að labba þetta.
9: Nei.
8: Ég var það að veita ekkit hvað varst lengi að labba, ég er frá Vestmannum. Þá var bara, þú veist... eitthvað, en það er margt sem við viljum að gera í dag einn klukkutími eftir að trafíkinni, við erum búin að vera dugleg, við fórum í hot body toning.
9: Ég er ennþá sveitna, sko.
8: Þetta var mest brútal.
9: Mér finnst líka allir svona hot body toning og barri og pílatiskennar eiga samilagt. það er alltaf smá eins og ég sé á æfingu og smá eins og ég sé í svona ASMR tíma
8: ég veit
9: það og þetta er alltaf að tala svolítið svona og svo pumpa og pumpa
8: já,
9: og pumpa
8: maður er bara komið semi
9: þú náttúrulega ert allir í þessu skilur
8: nei, ég bara, þegar ég fæ svona ASMR beint í eirað Það var það semi á kallinn. En hér eftir öskama stund þá langar með að ræða þess við því að því það vakti svolítið mikla hérna bara, bara mikla pælingar hjá mér í gær.
9: Okay.
8: Eftir að við kláruðum þáttinn á að ræða það að þú vilt ekki sko einn svona vita hvað makin og mikið að banka og hann má ekki vita hvað þú átt.
9: Nei, nei.
8: En að hér eftir tvö lög þá ætla ég að spurja þig hvað svona mögulegu maki mætti skoða í símanu þínum og ekki.

0: þetta er svona, það má nú alveg segja, þetta er klassík.
1: Þetta er klassík og ég man alltaf mér svolítið svo gaman því að ég var yngri að skoða vídeo, við tala.
0: Já, með abana. Manni fannst þetta alveg frábært. Þetta alveg sló í gegnum sín tíma. Það kom alveg tími það sem ég var alveg þreyttur og slæg, maður fannst ekki töff, sko.
1: Já, ég sammála.
0: Þetta er good feel.
1: Ég veit
0: það. En það nú ekki það sem ég ætla maður að heldur, hvað mætti maki þinn, Jóna Margrét, skoðaði símanu þínum? Þú vilt ekki að maki þinn sé að fykti í fjármálunum þínum?
1: Nei,
0: ég er ekki... Þetta er bara einhver hlutur sem þú vilt eiga fyrir þig.
1: Já, já, 100%.
0: Það verið að koma upp skemmtilega umræða á samfélagsmiðlum eitthvað sem geti mögulega verið svona persónlegra en endilega skilabúðin.
1: Ok.
0: Heldur sko TikTok for you page it og svona algoritmi og svona dot.
1: Já. Yeah.
0: Skilabúðin þín sína, þú veist, það sem þú verið að segja, Google leitasagan, hvað var ákvast að leita, en algoritmin sínir, þú veist, hvar þú stoppaði við og hvar þú varst að læka og interakta og skoða kannski tvisvar. Þannig að ég svona út úr þessu langaði með að spurja sko hvenær þyrfti makiðin leitar beiðinni lögreglu til þess að komast þangað eins og til dæmis messenger skilabúðin.
1: Já, makin minn má alveg sjá for you page mitt sko, mér er alveg saman það.
0: Já, en messenger skilabúðin.
1: Já, alveg saman það líka. Það er ekkit reyndar tjatti mitt og þitt. Ég myndi ekki vilja neitt færi þangað sko.
0: Akkurju.
1: Við erum bara bestu vinir og hérna.
0: Erum við að tala um eitthvað á Messenger og Facebook sem eitthvað má ekki sjá, sem að makiðin mætti ekki sjá?
1: Nei, svo sem ekki, við erum nú alveg meira kannski Instagram eða Snapchat sko.
0: Já, þegar við erum að fara yfir hluti sem makiðin má ekki sjá.
1: Já.
0: Nei, hvað?
1: Já. Nei, bara stundum erum að tala um eitthvað sem að kannski er ekkert fyrir allir að heyra.
0: En DMs á Instagram?
1: Allir sama.
0: Ok. En ef að makiðin mætti fara í gegnum Google search history í síðustu þrjá mánuði, það er eitthvað...
1: Ekki bofs. Ég er ekki að tjóka, ég held að history mitt, geti ég ekki skoða hérna?
0: Jú, förum að sér í gegnum, hvað ert þú að, þú veist, hvernig er history hjá Jónu Margréti?
1: Enna, hvernig finn ég það?
0: Fer í history?
1: Já, ég er að reyna.
0: Hérna uppi sjáðu til á Safari, þú ferð hingað upp. Kemur history?
1: Safari?
0: Já, hvað er alltaf að fara í history?
1: Nei, byrju, ha?
0: Herðu, heldur bara áfram.
1: Það er bara clear history.
0: Jóna, þú ert svo tækni heft.
1: Ég kann ekki að fara í history.
0: History, show all history.
1: History hérna.
0: Ertu sofandi?
1: Herðu.
0: History hérna.
1: Hvað er ég búin að vera að skoða? Ég er búin að skoða fréttamiðla, gemil.
0: Já.
1: Og karaoke, svona YouTube.
0: Já, ok.
1: Annars ekki neitt sko.
0: Og ég sko?
1: Já, ekki svol, ég er með umjörlega history.
0: Já. Nei, ég trúi alveg.
1: Þetta er nú ekkit spennandi history.
0: Það er ekki heldur á mér.
1: Heldur að sé líka einhver að search eitthvað dóna í tölvunni sín, er það ekki fulllangt gengið?
0: Nei, meira bara svona, hefur ekkit verið að googla eitthvað skrítið og verið svona, ég væri ekki til að fólk myndi sjá þetta kontaktlaust. Kontextlaust. Ég er ofta að googla og spjalla við chat svona steikta hluti, að þú myndi koma inn í þetta spjall og skoða þetta án þess að vita hvað ég var að pæla, þá er þetta mjög skrítið.
1: Sko, ég myndi hins vegar kannski ekkit verið eitthvað rosa fegin ef einhver myndi fara að skoða chatið mitt.
0: Já, hérna við förum í gegnum þetta allt saman, sko. YouTube Watch History.
1: Allir saman. Það
0: er sko
1: bara karaoke á mér.
0: Kamerarúll.
1: Nei, það er ekki línuna.
0: Já. Af hverju?
1: Af því það er svo mikið skrýtnu myndum.
0: Hvernig skrýtnu myndum?
1: Bara þú veist, alls konar eitthvað, þú veist, bæði bara svona, þú veist, eitthvað sem ég screenshotað. Og
0: hvað er senda? Hvað, þú voru komið eitthvað dæmi, veist, hvað ertu screenshotað?
1: Sko, ég get ekki útskýrt það, en þú veist, það er
0: jó,
1: bara nei, alls ekki, sko, þetta er bara eitthvað svona, ég vil ekki að fólk fara í gegnum, ég held að fyrst engum þægilegt, engur fara í gegnum kamerun,
0: nei,
1: sko.
0: Það, ég held að sé angriðs ekkit í heiminu meira bara personal.
1: Ég er svo bara eitthvað svona, hvað er þetta, að ég var að taka mynd til að sé hvort ég verið að koma í skallablett, þú veist, þetta er ekki tægt.
0: Nei, ég veit það. En recently deleted möppuna. Þá er ég að tala bara, þú veist, að þetta er leitarheimild, þú myndir aldrei gefa leyfi á að skoða þetta. Hvað þá maka?
1: Á ég kíkja hvort að sé eitthvað, hvað er í recent deleted deed?
0: Já, ætlilega.
1: Á ég kíkja hvað þar?
0: Já.
1: Maður sjá. Já, það eru myndir af mér pissa á klostinu.
0: Ha? Eftir leikinn?
1: Eftir leikinn okkur.
0: Já, já, já.
1: Við fórum í Among Us leik.
0: Svona real life Among Us, það sem að þurfti að taka mynda sér pissa.
1: Já.
0: En myndirðu leifa, úst, makan maður verið með aðgengi að recently deleted?
1: Nei.
0: Það þurfti bara heimild frá lögreglu.
1: Já, ég held það sko.
0: Hidden.
1: Maki minn.
0: Já.
1: Sko, nei.
0: Ertu með eitthvað í hittan?
1: Já, ég er með helling sko.
0: Hvað ertu með helling í hittan?
1: Ég er með alla bara svona árangursmyndir.
0: Ertu með eitthvað dónalegt?
1: Já.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Já, já.
1: Ég er það.
0: Ok. Að hvaða tagi?
1: Bara svona einhverju tagi.
0: Alls konar?
1: Já.
0: Eitthvað í gegnum tíðina?
1: Já, ég vil kannski fara að eyða úr þessu, hérna.
0: Eitthvað svona sem á að vera búið að eyða kannski?
1: Nei. En þetta er hérna.
0: Ok.
1: Já, hvað maður að treysta símanu sinni fyrir þessi rugli?
0: Ágríns, hvað myndi svo gera?
1: Svo maður að vera símin má ekki hlusta á sem ég er að segja.
0: Já, ég mitt, svo
1: ertu bara. En það má vera hvað sem er í hittin.
0: Svo máttu bara vera í hittin, bara að gera einhverja.
1: Bara eins og þú eru einhvern veginn.
0: Notes appið.
1: Aldrei. Og ég er ekki grínast.
0: Ég er ekki hrifin á notes appinu þínu.
1: Nei, og ég er ekki grínast. Áðun í dag, þá mun ég vera að finna mér svona trúnaðin.
0: Já, sem mun þá geta farið eitt öllu, svo enginn komist í það.
1: Öllu saman. Og ég er ekki grínast öllu, sko. Það má enginn komast í notes hjá mér, sko.
0: Ég veit það. En þú veist, þá verði ég að spurja.
1: Ertu forvitin, langar að kíkja notes?
0: Já, en þú veist, en ég myndi samt bara aldrei gera það.
1: Nei, ég veit það.
0: Af því að þú veist, sum bara er það mikið.
1: Já.
0: Að það væri, þú veist, það myndi bara skemma.
1: Já, ég held líka bara myndi geta skemmt vináttun okkar.
0: Já, er svona mikið um mig þarna.
1: Nei, er ekkert um þig. En svona, þú veist,
0: er ekkert, er ég aldrei nefndur í notes hjá þér?
1: Nei, kannski eitthvað svona, Guðjón mun að klippa þátt eða eitthvað.
0: Já, ok, eitthvað.
1: Já, en sko, ég held að hérna að því þú myndir held ég horfa á mig allt öðru.
0: Ég veit það. Ég held ég viti svona helmingin af því sem er hann inni.
1: Já.
0: Veistu hvað, mér finnst samt, þó þetta ekki að svara þessar spurningu.
1: Nei.
0: En veistu hvað, mér finnst það ógstlega grillað.
1: Hva?
0: Það er mikið af fullorðnu fólki sem er með svona lista í símari sínum af fólki sem að búa að sofa hjá.
1: Já, ég með það.
0: Ertu með það?
1: Já. Það er rosa langt, ég held að sé
0: af hverju?
1: Sérstaklega gellur eru með svona lista.
0: Allar gellur eru með svona lista, en af hverju?
1: Ég veit það ekki, sko. Ég held að þetta sé bara eitthvað strákar safna mötsum á Tinder og stelpur safna í nót, sko.
0: Já, já, þú veist, þú getur alveg, þú veist, hérna falið í bak við eitthvað verra.
1: Já.
0: En sko, ég gerði þetta einu sinni í COVID. Þá sat ég hérna heima, það var rosa mikið að láta sér leiðast í COVID.
1: Já.
0: Þá var þessi umræða mikið í gangi. Allir vini mínu voru með lista.
1: Já.
0: Og ég man, ég byrjaði að skrifa niður og rætti símanum hans þetta í út.
1: Já, já, sorry, ég var að finna notes.
0: Og hérna, og ég byrjaði að skrifa niður með leið bara eins og ég væri, þú veist, 16 ára úlingur.
1: Já.
0: Þetta er pínu bara svona,
1: er
0: bara
1: fæst leika mert skóla bali. Þetta er eitthvað sem þú verður svolítið bara að byrja þegar þú ert 16-17.
0: Og hætta svo bara.
1: Ég get ekki verið 24 ára að skrifa í notes.
0: Nei, eða hvað, ég er 28 ára. Fór heim með einni, Sola, mestari, 7,5. Ertu með rating?
1: Eitthvað frá yngri. Sko, fyrstu.
0: Ertu að reyta að gaura?
1: Nei, alls ekki.
0: Ói, þú ert svo mikið fólki litla.
1: En fyrstu, þegar ég var skilur 16-17.
0: Hef ég gaman að þér.
1: Nei, mér að klára þetta. Fyrstu svona skiptin, svona, þú veist, ég er 16-17, þá var þetta svona sport í stelpunum.
0: Já, já.
1: Það maður bara segja eitthvað, sko.
0: Ég veit.
1: Svo varstu skotin eitthvað.
0: Já, þú vissir ekkert hvað var gott og hvað ekki bara.
1: Nei, svo varstu gett skotin eitthvað og þá var hann bara tía.
0: Já, tía var ósla góður.
1: Já.
0: Ó, þetta finnst mér alveg frábært um

0: Æskæðis með sitt nýjasta lag 7-9-3
1: Já, Ísi-gísi,
0: eins og ég geri, þetta svo sniðu til okkur einhvern veginn
1: Ísi-gísi
0: Já, þetta skemmtilegt og hérna, við vorum nú aðeins að ræða ástina hérna á hann og hvað ástin má sjá og hvað má ekki
1: Ástin er hrein
0: Hvað ástin er hrein, sjáðu til En unga fólkið, þau eru svo drullut Unga fólkið segi eins og ég sé 46 ára Við unga fólkið eru svo sniðu og komum svona nafn á allt sem gerist innan stefnumóta menningarinnar
1: Já
0: Og Nýja stefnumóta trendi
1: Þessi maður sem að labba hérna úti með sixpence
0: Hefðu, hann að labba eitthvað smá hægt
1: Hann talar ekki, hann ekki með svona orð hann bara, veist maður, hann segir bara hans í ástöngin, sko
0: Hann
1: er ekki svona mikið orðum til þess að skilja
0: Hann byrjar á því að segja, hérna, hann sé hrífin
1: Já, og það hefur komið dúfa til hans í svefni
0: Hann komið dúfa sem mynda hann á hana
1: Já
0: Og hann líka labbar eitthvað smá hægt
1: Kveikir á kertu og blæsta til vinningar
0: Hann er með hvítan lítinn trefil Nýjasta stefnumótatrendið er sem sagt Chalant dating Þau eru heitt nonchalant
1: Já.
0: Sem er svona mér alveg sama
1: Já.
0: Nýjasta er bara vera ekki alveg sama
1: okay.
0: Unga fólki vill nú sína að því sé ekki sama Eftir ár þar sem ein stærsta reglan í stefnumóta menningu hefur verið að verðast helst ekki hafa neitt sérstakan áhuga manneskjunni sem að reyna að byrja með
1: Þessi hard to get like
0: Já, virðist pendullin loksins vera að sveiflast í hináttina Nýjasta hugtaki í stefnumótaheiminum einmitt chalant dating. Hugtakið leikið út frá orðinu nonchalant og lýsir fólki sem tilbúið að sína áhuga, leggja sig fram og jafnvel á rótækustu augnablikum að svara skilaboðum án þess að bíða viljandi í 3 klukkutíma. Þetta þykir vera...
1: Vá, hvað ég hefði þurft á svo alltaf því að vera í mennskóla. Jesus! Jesus!
0: Það var kannski munur en það hafði bara engin áhuga yfir höfuð.
1: Já, og það getur líka verið. Ég bara maður eftir sko, veist, ég held ég að mér er áskunast kvíði í mentaskóla og því ég held að býja eftir svöru frá þessum gaurum bara, bara delivered 26 hours ago
0: já,
1: og ég held piff hann lítið bara að vera brjála að gera hjá mínu manni
0: Já, hann er brjála löng fótboltæfing hjá þessum
1: Já, bara 26 tímar
0: Þetta þykir vera ákveðið uppgjör við svo kallað nonchalant dating menningu þar sem fólk reynir að virðast afslappað og áhugalaust til að komast ekki of sterkt inn En hvað gerir chalant dater? Senda skilaboð fyrst, svara skilaboðum þegar hann sér þau sagt að honum hafi þótt gaman á stefnumótinu og kannski spurt hvenær hinn aðlinn sinn laus næst
1: Svo ógísla heitlandi
0: Skipulagt stefnumót fyrirfram sagt manneskjunni veistu mig líka bara vel við þið sína áhuga á því sem að manneskjan segir
1: Já.
0: Og jafnvel viðurkenna að þú saknir manneskjunnar Ertu til í þetta?
1: Já, þetta bara ógísla heitlandi og vinkona mín að deyta svona gaur
0: Já.
1: Búin að deyta hann í heilanga tíma og hann bara, þú veist, emmi, bara sendir hann á og lalala, hún bara, þetta svo miklu skemmtilega, sko.
0: Já, ég hef alltaf
1: og bara, hei, ég var að koma og planar bara dag með deyti fyrir þau skiluru bara geðvikt og bara hvað, þú veist
0: Svona náði ég konu minni, ég sagði bara þú veist, hún bara deyti svo fór ég bara heim og ég sagði, veistu, það var ógislega gaman að hitta þið og ég hlakka til að sjá þið aftur og þetta er svona eitthvað sem að Það virkar.
1: Já, þetta gerir það.
0: Eftir ghosting, breadcrumbing, orbiting, benching, situationships, lovebombing, pocketing, soft launches, hard launches, slow fades.
1: Hvað ruglaði þetta?
0: Hefur unga fólkið loksins uppgötta nýjustu byltinguna í ástalífinu að segja mannesku að þú hafir áhuga á henni.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið
0: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
4: ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
0: ha?
4: Já, þetta er galið það er alltaf vera að sleikja mig
0: ég bara ég skil ekki
4: og þetta er allt bara svona get straight guy ég skilur
3: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Orku
5: okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september Æslandir
6: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
10: traffíkin ef að kúrufjörn

0: Æskja mig. Hvað er að eiga sér stað í þessu landi?
1: Ég veit ekki, hvað
0: er það? Ef það er ekki kílómetragjaldið, ef það er ekki bensínverðið að hækka, ef það er ekki ESB, já eða nei, þá er verið að skemma eftir skemma eftir skemma.
1: Ha, hvað er það að tala?
0: Skemmdarverk eftir skemmdarverk eftir skemmdarverk.
1: Hver er að gera þessi skemmdarverk?
0: Nú allir með sér nótt varð bara milljóna tjón vegna skemmdarverk á Akureyri á gröfum og vinnuvélum.
1: Þetta er bara lúseralegt.
0: Það er verið að græja nýtt svæði, þú veist að vera að byggja nýtt, svona held ég hérna...
1: Hverfi.
0: Og það er bara graffað og krotað á vinnuvélar.
1: Vá.
0: Bara öfund, aumingi og það er allt svona ljótt.
1: Öfund?
0: Já, öfund.
1: Er einhver að takka, byttu, er einhver takkari?
0: Er einhver lélegasti spreyjar og takkari
1: er landsins? Er hann að spreyja öfund á gröfunnar?
0: Já. Þetta er einhver svona...
1: Öfund?
0: Þetta er einhver svona svaka, hérna,
1: Arti.
0: Við viljum haldi í landið og einhvern reyður að sér vera að byggja og gera pláss fyrir, þú veist, allt fólki sem að þarf pláss, skiluru.
1: Sem þarf að búa einhvers staðar.
0: Sem þarf vantilega bara að búa einhvers staðar, skiluru. Að hérna, það vera graff og skiluru, þú veist þið það, þetta er svo, við vissum þetta svo agalega snarlegt. Það voru svo ógíslega mikið hallarslegum glæpu myndafærið.
1: Ég veit
0: það,
1: eplið.
0: Eplið og árásin við eplið, maður sem að ræna hraðbanka og svo passaði hraðbankinn í bílinn.
1: Já.
0: Þetta. Þessi, hvað þetta pæla?
1: Ég veit það.
0: Hvernig glæpi... Öymingar eru að stunda svona glata glæpi?
1: Hvernig glæpi vilt þú sjá á Íslandi?
0: Þú veist, ef þú ætlar að vera glæpa maður.
1: Ræna banka.
0: Ertu þá töff glæpa maður?
1: Ræna banka.
0: Eða rændu af þeim sem að hérna, eiga mikið og gefðu þeim sem eiga minna.
1: Takk
0: að
1: róa hött á þetta.
0: Takk að róa hött á þetta.
1: Og takk svo bara smá kött á því.
0: Já. Taka prósentu, 20%.
1: 20% fyrir það sem þú gefur í fátæka?
0: Já.
1: Þetta hljómar alveg vel. Hvernig myndir þú ræna?
0: Hvernig myndi ég ræna? Ef ég væri, hérna, ég myndi örgulega ræna, hérna, ríkið sem er að hirra allar peningana okkur inn í skattin.
1: Okay.
0: Ég myndi ræna skattin.
1: Hvernig myndir þú ræna skattin?
0: Ég, kannski bara skattsvik.
1: Já, nei, sko. Já, en hvernig ætlar að gefa þann pening í fátæka?
0: Bara ræni skattin.
1: Hvernig rænirðu skattinn?
0: Ég það bara koma, hvað heldur ég sé glæpa maður?
1: Nei, ég er að segja, fattur þú það, nei það er ekki nóg að segja bara, já,
0: og
1: já.
0: Og reypi að síga niður.
1: Já,
0: nei.
1: Ég heldur þú endur að sveit með leyser.
0: Ég myndi vantilega þurfa að fara í smá vinnu við
1: það. Þú væri með leyserinn samt.
0: Já, já, en ég þarf að fara í smá vinnu vantilega.
1: Já, en þú getur
0: ekki... Ræni ég skattinn bara.
1: En hvernig ætlar að ræna, þú getur ekki bara að rænt skattinn, þau eru ekki með peningin á sér.
0: Jú, ég ræna bara, ég hakka mig inn í kerfið.
1: Þú...
0: Setta mig gleri og verð, hérna, fæ frekjuskar og hakka mig inn í kerfið.
1: Frekjuskar?
0: Þú getur alltaf hakkarar í myndu vera með frekjuskar. En og hérna, og svo gef ég þeir sem minna með
1: það
0: sín.
1: Og hverju eru það?
0: Það er bara, þú veist, fólk sem er ekki að komast, sem er bara, þú veist, er að missa húsi sín og eitthvað og getur ekki haldið upp í bíl því að það kostar allt þegar eiga bíl.
1: Já, bara
0: stefnuljós, 5 krónur.
1: Já, nei, ágæst, þetta verður þannig að þú ert að borga skatta því að sitja í sætinu.
0: Rugl,
1: svo þarf það að fara skatta því að þú ferð einhvert. Nei, býtu, það er í gangi.
0: Ég veit
1: það. Getum við, nú er ég með ákall því ég veit ekki alveg við hvernig ég á að tala.
0: Mm.
1: Þú sem ert að hlusta, ef þú veist við hvernig ég tala, hvern get ég fengið í viðtal, ekki til að skamma, en til að spurja og forvitnast aðeins út í kílómetragjaldið, fólk ósátt með þetta, sendu mér á Instagram hvernig ég get fengið í viðtal til að spurja
0: fyrir
1: hvern er þetta.
0: Þrý ekki náða.
1: Hvað heldur að Alma Möller sé bara...
0: Nei, ég er að meina þær hann að...
1: Bara Inga Sæland og...
0: Ja.
1: Þá þurfum bara að fá þær í viðtal. Ég hef alveg fengið Ingu Sæland í viðtal.
0: Auðvitað gerum það.
1: Ég veit
0: ekki hvort það er eitthvað
1: verið. Nei, ég held að það var ekkert að fara að hlusta á Jónu Margréti þegar að kemur á pólitík.
0: Ég ætla að vera með annað ákall og vera vítið til varnar. Því aumingjarna úti sem er að graffa og skemma fyrir öðrum og er að skemma hérna vinnuvélar og er það að þú veist brjótast inn í fólki eitthvað. Taki eitthvað taki, fáu eitthvað bara heita súpu, setjist aðeins niður og horfi okkur aðeins rólegt, fari í nutt og chilli aðeins.
1: Jó, slaka.
0: Já, fyrir
1: slaka.
0: Fyrir,

0: ætla að spyrja gerfindra Ertu meðvirk með mér?
1: Já, en þetta nefnilega umræðan sem við vorum að ræða þannig sem við þurfum að taka henni þáttinni sko, er gerfigreindin meðvirk? Út að hún er alveg meðvirk þetta er oft þannig að sko ég segi kannski við gerfigreindina eru ekki allt í lagi þótt ég sofi aðeins lengur í dag þá bara, jú, það er allt í góðu út að því þú getur sannfært gerfigreindina að taka undir það sem voru að segja
0: Já, það er
1: hvað er í gangi hérna? Hvaða snúru bras er þetta alltaf á þér? Takandi snúrur úr sambandi og...
0: Já, fyrir ekki
1: Ef að ég að tala lengi við gerfigreindina með ákveðin hlut þá endar hún oft á því bara taka undir og það hefur komið dæmi það sem að hérna strákur var að tala við gerfigreindina að hún langaði fram með sjálfsmorð sem hann og gerði
0: Já.
1: Þannig það var skoðað spjalli við gerfigreindina þá var hann búin að útskýra svo vel fyrir gerfigreindinni hann vildi ekki lifa og var ekki tilgangur lengur þá sagði gerfigreindin við hann bara ChatGPT sagði hérna Já, ég heyri þetta er ekki bara tilfinning, þetta er ákvörðun og ég styði þig í þessu og þetta hljómar eins og rétt að skrifa til að taka
0: rétt.
1: En þú veist, þetta er líka bara hvernig þú tala við gerfigreindina, þess vegna þarf bara að kenna þú veist, ég ekki alveg tilbúin að segja þetta sé gerfigreindina að kenna af því að þú veist, á sama tíma bara þú getur bara gefa henni þær upplýsingar að hún muni alltaf segja já
0: Já, ég spurði með þetta gerfigreindina Ertu meðvirk með mér? Hún sagði, já, klárlega, ég get verið meðvirk þér í pælingum, verkefnum á smá kaosi þegar það á við. Og ég sagði, ok, en myndu segja mig hvað mér fyrir bestu eða það sem ég vil heyra.
1: Mm.
0: Hún sagði, ég segi hvað ég held raunverulega sé þér fyrir bestu, jafnvel þegar það ekki það sem hún vilt heyra.
1: Já, já.
0: Ég get alveg verið með þér óstutt hugmyndina, en ekki bara ítt undir eitthvað sem líklegt til að skaða þig, kosta þig óþarlega mikið eða fara illa með þig. Þú fær hreinskilna vinkonu orku ekki bara, já queen
1: Já, spurðu núna skrifaðu í gerfigreindina í gegnum allt sem við höfum spjallað saman, róstaðu mig
0: Í gegnum allt sem við höfum spjallað saman
1: Róstaðu mig
0: Nenniru að rósta mig Ég sem þetta ég segi hún rassa mig
1: hérna, Nenniru að rassa mig Er allt farið í fjandans?
0: Já, en sko, nei, ég náttúrulega að deila aðgangi Því er ekki ein með hennan
1: Það eru margi með hennan aðgang?
0: Já, við erum nokkuð með hann, sko
1: Hversu mörg?
0: Við erum fjör
1: Er þið fjögur með eitt chat aðgang?
0: að því ég nota svo lítið, sko
1: Alltaf notandi þetta?
0: Nei, það er ekki rétt hér
1: Spurjandi hvernig maður gerir hitt og þetta
0: Já, en þetta er ekki, hérna, þetta mengar ekki sens þetta er ekki minn aðgangur
1: Ég
0: er
1: samt, ég verð að gefa daginn þá skrifaði ég, gerðu mím það sem hún rostar mig alveg í drastl og ég grenni á hlátri
0: Tjöfull
1: var að fyndið, ég fekk lestur
0: En það?
1: Já, en það er ekkert fyndið að fara við það svo sem
0: Nei, en ég fyrst alveg svona með gerfigreindir svona ef ég segi kannski Herðu, viltu hjálpa mér kannski að gera æfingaplan og þá kannski gera hún æfingaplan og ég kannski segni markmið mín segjum kannski bara markmið mitt sé að geta hlaupið 5 km fyrir
1: Sækja þetta raskat
0: Sækja raskati og ég segi ok, ég ætla að gera það fyrir áramót og ég segi, getur þetta gert æfingaplan, hún gera æfingaplan og ég segi, æ, getur þetta gert aðeins öðruvís æfingaplan sem er kannski ekki alveg svona hatt og þá gera hún það og hún endar á því kannski bara Veistu það er alveg rétt hér það er alveg nóg að taka bara æfingu einu sinni viku
1: Já.
0: Og taka bara hart á því í klukkutíma og þá bara
1: og borða svo bara nammi
0: Já, hún, bara,
1: Já, hún, hún er alltaf smá meðvirk með þér sko.
0: Ég veit það

0: Þetta er svolítið svipa og tókum þetta áðan og þetta heitir raun og veru bara hvaða aldur er of gamall.
1: Ok, ok, ok.
0: Hven, og þú veist, ég vil að hún noti kannski mig og þig sem svona fyrir mitt í þessu En hvenær verður hegðun sem fullkomlega eðlileg skyndilega vandræðaleg vegna aldurs?
1: Ok, til.
0: Ok, það þetta engin vísindaleg aðferð.
1: Okay.
0: Ég ætla bara að gefa þér hlut og þú þarft að gefa mér hámarks aldurinn. Hvenær ertu of gamall til að eiga Snapchat strík?
1: Ég segi 17.
0: Já,
1: ég segi 17.
0: Alltaf þegar kærast hann sendið mér svona pointless snap þá ég svo leilu, ég segi hvað? svona, hvað þetta að gera?
1: Já.
0: Ég vorum að missa strík.
1: Eru þið að safna stríki?
0: Nei,
1: Jú.
0: Hún er að safna.
1: Segðu mig hvað þið komið í strík.
0: Ég ekki að fara að gera það.
1: Gerðu það. Viltu gera hvað ert þú að kærast það? Hvað ert þú að kærast það sem þið búið saman með marga dag í strík?
0: 376, við mistum það í gær. Pældi tilvíðum, við mistum það í gær En þú veist, ég ekkert að pæla í þessu
1: getur, Fyrirgeðu, ég ætla að vera alveg hinskilin Þú getur ekki verið eldur en 17 og safna snapstrík
0: Sammála, að segja þetta við kona mína Mér alveg saman snapstrík
1: okay.
0: Hvað þú sé bilaður Svo var reglur
1: Þetta er svo mikið black mirror dæmi
0: Hvað?
1: Að vera að safna stríkum
0: Ég veit það
1: Þetta er, svo þetta er ekki neitt Þetta er ekki
0: neitt Þetta er bara appið að gera þið meira háðan
1: Já. Þetta er svona ávarabindi
0: 100% Hvenær ertu orðin of gaman

0: gamalt til að sofa reglulega til þú veist 2 helgar?
1: 17
0: Nei
1: 16
0: Nei, þú veist, þú mátt alveg vera tvítur ekki, ekki hærri en tvítur Diamantatar helgar
1: Sofa til 2 helgar?
0: Já, bara klukkan 2 um dag
1: 17 ára
0: Nei, nei, ég leiði þér alveg að vera tvítur Þeir eru þú orðin 21, nú ég það gamalt ég var að koma nýtt skref
1: Ok, 18, max
0: Slaka Það komið nýtt skref í gamalmennsku minni Núna mm-hmm. skiptir engum máli hvenær ég fer að sofa Ég vakna alltaf 9:30 ef að þú veist ef það ekki alarm
1: Já
0: Þú veist, ég hefði alltaf getað sofið bara til 3-4 um dag
1: Já, já, já
0: Lengsta sem ég sofið var 21 klukkutími Það bara bull What? Það allt og mikið
1: What?
0: En þú veist, í dag þá bara ef klukkan 9:30 þá bara vakna ég og stend upp
1: Ok, gott
0: Jóna Margrét, hvenær já. Er maður of gamalt til að fá mömmu og pappa til að panta læknistíma fyrir því?
1: 16 ára
0: Já Hvenær ertu of gamall til að fara að djammið alltaf föslau?
1: Ég segi 20 ára Ég segi 20 ára
0: Ertu að segja mér að þessi 22 ára Einhver vinkona sem 22 ára sem að djamma mikið Þú sér bara, þú ert nógu gömul í þetta
1: Ok, nei, reyndar, ég veit ekki hvað ég er eitthvað þykist vera Ég er í leikritina
0: fyrir ekki Já, þetta er smá leikrit, þegar þær
1: 20, er það ekki 23
0: Jú, það er alveg mjög
1: Nú er ég 24 Myndi finnast ekki skrítið að ég veri allar helgar djamandinu í bæ
0: Ég myndi ekki, just, jú, ég myndi segja svona wow,
1: Kannski er það líka bara típan
0: Nei, þú veist, típan og ekki típan þú veist, Það kemur, veistu, ég fekk einu svakalega leksju Við erum alveg að fram eins og tíma hérna Ég fekk einu svakalega leksju í grunnskóla Og þetta er svona eitt af þessum fáu hlutum um forvarnir sem að náðu mér Það sagði kennari Já, það var eitt kennari sem sagði Afsakið Og ég meina, kennari sem sagði við mig okkur öll bara, það mjög mikið af fólki sem byrja að drekka áfengi það allt í lagi, það gerist bara það bara þannig, en það verður bara þú verður bara að vita að þeir eru 17, 18, 19 og ert að djamma fösta á laugardaga og ert þunnur og ert nega wow, party og svona, það var bara slæg og bara töff, þess svona svo eru 22 og alltaf djamandi og svona, svo áðun og veist að því þá ertu kannski 33 ára djamandi föstudaga og laugardaga einhvern veginn á lausu þá er þetta ekki lengur töff og þetta náði mér svo mikið því bara þetta svo rétt veist, nú ég 28 hvað myndir þú segja við mig ég alltaf djamandi föstlaug, alltaf myndir ekki svona heyrðu að slaka
1: já, ég myndi alveg
0: verður aðeins að slaka
1: já
0: einnig viðbót kannski
1: já, veist það ótrúlega skemmtilegt
0: já, við klárum þetta morgun Jóna Margrét, hvenær ertu of gamalt til að mæta heim eftir klukkan 6 á djaminu? Þetta finnst mér bara 22 fattaru.
1: Já, mér finnst þetta
0: Þú ert alveg stundum í þessu
1: Já,
0: því ég finnst veri, gaman að djamma til 8 á morgun
1: já, já.
0: Þið er víðið og allt þetta
1: Nei, takk tilbaka
0: Ég tekið tilbaka annak
1: Bara bunt og getur ekki tala þessu útvarp
0: Ég veit að já. Það bara út af því ok
1: Hef ég pröfað þinn kvíði?
0: Nei, en málið bara að þetta er smá svona bræðradæmi Stundum get ég ekki annað en stuða því smá Einhvern veginn peptides kóka en Jóna Ég veist maður getur ekki annað
1: Hef ég sprautaði með peptíd?
0: Já, nei, þú hefur ekki sprautað peptíd Blik, og ekki kók
1: Hættu þessu?
0: Ok, ég er
1: Sverðu vænta, það upp á móður þína?
0: Ég sverða upp á Sigurlínu Guðjónsdóttir Að ég veit ekki betur en að þú hafir ekki
1: Aldrei
0: Ég er að segja, ég veit ekki betur en þú hafir ekki sprautað peptíds eða tekið þetta víði
1: Já, enda við erum forvörn
0: Ég veit
1: bara á ekki
0: gera ég er bara gaman að stundum að stuða þig og þú heldur í alvörun þegar ég segi svona að fólk sé kannski að trúa því að þú væri bara á hraðlestinni
1: Jú Já, ég held að já En ég ætla bara að segja að við erum forvörn og villum að nýta vettvangin okkar til góðs
0: Já.
1: Það stór hættulegt að
0: já,
1: nota þessi efni
0: Já, ég veit að og við erum í fallegu samstarfi við Amerika bar sólbaðstofuna smart og Icewear Þessi þáttur búin Jóna Það var ekstra gaman í dag einhvern veginn hjá okkur Þannig ég vil bara þakka kærlega fyrir að vera með mér í dag
1: Það var bara svolítið sprell í dag
0: Það var alveg svolítið sprell í dag Heyrjumst aftur á morgun á slæginu klukkan 2 Þetta Traffíkin Guðjón Smári og Jóna Margrét Takk Amerika bar sólbaðstofuna smart og Icewear fyrir að halda þessum þætti uppi Og eins og aftur Jóna Margrét hver er loka orð þáttarins og reynda að gefa smá ekki hvað, þú bara búin að koma með glötuð
1: Ok, ég segi bara bless í bili, það var sprell í dag
0: Jesus, þetta er svo
1: og hver veit nema á morgun spilum við betra lag
0: Jáhá
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilshöll Shakenpizza.is
4: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
5: Sjónaukana færðu í Vesturöst Vesturöst.is
6: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.

0: FM 957.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
2: Já,
1: ég hlæg ekki nóg.

0: Hefur krassað Jesu partí þú varst græður?
1: Jesus. Lítið þessi, þessi
2: ég gef hún það, þessi var fesk
1: þessi var fesk hún samt ekki fesk spurningin,
2: aldrei verið orðið svona
1: aldrei verið orðið svona
2: en þú þarft að taka stig
1: þegar
2: ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia, það var ekki að því að ég var gráður það var að því að ég var trúaður þú varst að því að krassa þetta í grettu
1: erum við aðeins ég líka að tala eitthvað
0: mikið að greina þetta reitt
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.

0: tónlistastöðin.
1: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is. Fimi Guerrero, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
4: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
5: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og koma í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrvala fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.

0: Stíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komin með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði, það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara elta tilfinningu.
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekki plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra.
4: Allir mínir strókar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu,
0: Praktíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Hvar draumur? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá ljásalestu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Í bíó 3. september. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is

0: límugur en bragðgóður. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
0: Áðan spurði ég hvaða teiknumyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið að sjálfsögðu Pumba úr Konungi Ljónana. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
2: Haustútsala í Vídd flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vídd.is
3: Yeah. You said you wanted it. FM 957.

0: FM 957 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Gamla bíó og Dún og Fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
2: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
3: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
7: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
8: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.

0: 7-10.
1: Bara hann í tekiplæðinu?
2: Ég veit ekki, allir þetta að vera.
1: Ert þú í tekiplæðinu?
2: Ég veit ekki.
1: Örglega, þú er alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð við til betur.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway og Valdklass.
4: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú fær vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
8: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
9: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
10: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is

0: sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
3: Áttu eftir að ferðast með Austurlanda hraðlestinni. Spennandi ferðalag frá París til Miklagarðs þar sem samferðafólkið bæði yfirmáta áhugavert og ískyggilega grunnsamlegt leið. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1900 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Lifandi tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti, sæn, sæn.is.
6: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: 5-7. Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino.
1: Okay.
0: Hver er pappiðinn?
1: Það verið þeirra Al Pacino.
2: Roman líka. Þetta er rosalegt nafn. Roman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax
1: að
2: það er árangur. Þetta er 9-5 blöð. Í samstarfi við Keiluhöllina,
3: Bodyfuel, Pepsi Max og Epli. Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
10: Hi, I'm Chapel Roan.
11: And it's the Kid
12: Leroy. Við spilum pop.
13: Yeah.
12: Tónlist.
13: Get out of here.
4: FM 957.

0: FM 957.
1: Ég segi, þú meir ekki dreyma. Hver segir þú átt ekki hér heima?

0: Hvar er draumur? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá ljánsfælustu tónsitt Íslands. Sálinni hans Jónsmíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Í bíó 3. september.
1: Saltstangir! Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
3: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
5: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: All the hits.
3: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
2: Áttu eftir að skjótast út í geim, sjá með eigin augum að jörðin hnöttótt og tunglið risastórt. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 1900 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Útsala á öllum stangaviðurum í Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.

0: Þykkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þá þarfti ekki konar hljómborð, ok? Mm. Og ég bara alltaf tilfinningu
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan
2: okay.
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
1: Allir mínir strókar að sko bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu, ég ætla
1: Allir mínir
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Fimico Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
6: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
0: FM 957